0: Du, hvor mye kan jeg få for denne fine klokka?
1: That's a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it solid, give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Jeg har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, har par bra sko her.
1: Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fin på overlær og greier.
1: It's a big hole in.
0: Det ikke noe høl, det luftehøl, det
1: Quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: Prosjektet om å selge deler av VM til eksterne investorer blir droppet, sier FIFA-sjef Gianni Infantino. Etter å ha lyttet nøye til alle synspunkter har det blitt åpenbart at prosjektet har skapt så stor splittelse at de uansett støtte ikke lenger tjener det opprinnelige målet, kunngjør FIFA-sjefen i en pressemelding NRK har fått. Det har rast rundt FIFA og Infantino de siste dagene som følge av de tidligere denne uken jobbet med å selge TV-rettigheter og annet tilhørende VM. Protestene har vært store. Det europeiske fotballforbundet truet med å ikke stille til VM om forslaget gikk gjennom. Vår hensikt har alltid vært og vil alltid være å samle og utvikle sporten, sier Infantino. Minst 3 personer drept og 10 skadd i et nytt russisk angrep mot Ukrainas hovedstad. Det opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitsjko på Telegram. Han sier at byen blir angrepet med ballistiske missiler, en type våpen ukrainsk luftvern har begrenset kapasitet til å skyte ned. Det meldt om flere branner i distriktet, blant annet i en 6-etasjes bygning. Italia har suspendert Schengen-avtalen med Spania. Det betyr at det ikke lenger fri ferdsel mellom landene. Myndighetene i Italia mener Spania ikke har kontroll på migrasjonen etter at de tusenvis kom seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Spania har blitt et fristende land for migranter, sier Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. I morgen lørdag blir den såkalte Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilling lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet er å skape et mer levende bybilde. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Aud Daru, NRK Nyheter.
2: Hei, dette Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
3: NRK P1+.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

Her er NRK nyheter klokka 4. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om mer ekstremvær. Nye målinger fra Verdens meteorologiorganisasjon viser at værfenomenet El Niño styrker.

0: accelerating climate crisis powered by fossil fuels.
1: Vi hører mye om varme, tørke og skogbranner, men ikke nok om det som driver utviklingen, den voksende klimakrisen driven av fossilt brennstoff, det sa FN-sjef Antonio Guterres til slutt her. En person fraktet til sykehus i Tromsø i helikopter etter å ha hamnet i Saltdals elva i Nordland tidligere i natt. Det ble sett i gang en redningsaksjon da politiet fikk melding om at personen hadde fallet i elva. Politiet i kontakt med de pårørende og opplyser dem. I Ukraina har tusenvis demonstrert i Kyiv for å få tilbake den sparkede forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov sett som drivkraften bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han øker også lønningene i forsvaret og innført et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket av Fedorov for å ha hamnet på kamp med den eldre garden av militæret. Til slutt, VM-helten Ørjan Nyland står fremleis uten en klubb til høsten. Etter å ha fått merksomt været over under verdensmesterskapen i fotball, kan keeperen bekrefte å ha fått en rekke tilbud fra ulike klubber på det høyeste nivået. Spesielt svirrer ryktene om at tyske Leipzig ikke interessert, men, og vi spørte Nyland om han kan bekrefte eller avkrefte ryktene.
2: Det holder på å bli gjennomført samtaler med mange ulike klubber, så ja, må jeg finne ut hvem og hva slags som er best for oss alle. Jeg vet at jeg gjorde en god nok søknad i VM til å få arbeid videre. Uansett hvor jeg går nå, så har jeg en helt annen bagasje. Jeg mer rustet og har vist at jeg hører hjemme på blant annet det nivået.
1: Flere oppdateringer finner du som alltid på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
4: Dette NRK P1+.

0: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
1: NRK P1+.

0: skal hyre. Kikker ut, synger der gang.
1: Ja, det helt fedt, du helt.
0: Kom igjen, to, her er gang.
1: Sengen,
0: sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen,
2: Jeg får aldri helt bestemt meg I morgen slik musikk driv og surrer inn I hukket min. Ja, det får

Her er NRK Nyheter, klokka er 5. Prosjektet om å selge deler av VM til eksterne investorer blir droppet, sier FIFA-sjef Gianni Infantino. Etter å ha lyttet nøye til synspunkter har det blitt åpenbart at prosjektet har skapt så stor splid at de uansett støtte ikke lenger tjener det opphavlige målet, kunngjør FIFA-sjefen. Det har stormet rundt FIFA og Infantino de siste dagene etter det kom frem at de jobbet med å selge TV-retter og annet knytt til VM. Protestene har vært store. Det europeiske fotballforbundet truer med å ikke stille til VM om forslaget gikk gjennom. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen mot en truende mann med øks og kniv. En patrulje rykte til staden etter melding om en pågående voldshending, forteller Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest.

0: preget sommeren i Europa. Nå advarer Guterres om at været går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
1: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner i Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt i gang.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter her heter Andreas Stabrun-Smith. I dag blir den såkalla Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilgning lov til å sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for dette. Målet til byrådet å skape et mer levende bybilde, og det får de skryt av blant annet NHO for å prøve på. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold. NRK P1+.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 1. august. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, vest laberbris og 15 grader. Færda 4, vest frisk bris, 15 grader. Svenna, vest laberbris, 14 grader. Jomfruland, vest laberbris, 13 grader. Lyngør, svak vind, 12 grader. Torungen, vest lett bris, 12 grader. Oksøy, svak vind, 12 grader. Lindesnes, vest lett bris, 14 grader. Lista, vest laberbris, 14 grader. Eigerøya, sørvest lett bris, 14 grader. Obrestad, sør lett bris, 14 grader. Ekofisk, sørvest laberbris, 15 grader. Kvitsøy, sør lett bris, 12 grader. Utsira, sør laberbris, 12 grader. Slåtterøy, sørøst lett bris, 12 grader. Feie, sør frisk bris, 13 grader. Ytterøyene, sørvest frisk bris, 10 grader. Kråkenes, sør liten storm, 12 grader. Gullfaks, vest laberbris, 12 grader. Svinøy, sør liten kuling, 12 grader. Ona, sørvest frisk bris, 12 grader. Veiholmen, sør laberbris, 12 grader. Sula, sør frisk bris, 12 grader. Halten, sør lett bris, 12 grader. Eidrun, sørvest frisk bris, 11 grader. Buholmråsa, sør lett bris, 12 grader. Rørvik, sørvest lett bris, 12 grader. Nordøyan, sørvest laberbris, 11 grader. Sklinna, sør laberbris, 11 grader. Vega, svak vind, 12 grader. Solvær, sør lett bris, 12 grader. Røst, sør laberbris, 12 grader. Helligvær, sør lett bris, 12 grader. Skrova, sørvest frisk bris, 12 grader. Rotvær, sørvest laberbris, 12 grader. By i Vesterålen, sør frisk bris, 12 grader. Andøya, sør lett bris, 10 grader. Hekkingen, svak vind, 11 grader. Måsvik, svak vind, 11 grader. Torsvåg, sørvest lett bris, 11 grader. Rognsundet, nordvest laberbris, 12 grader. Fruholmen 4, vest liten kuling, 11 grader. Sletnes 4, sør lett bris, 12 grader. Berlevåg, svak vind, 13 grader. Makkaur, øst lett bris, 12 grader. Og Vardø, sør lett bris og 14 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik svak vind og 8 grader. Oslo-Blindern, fløy vind, 8 grader. Bergen-Florida, sør lett bris, 12 grader. Trondheim-Værnes, sørøst svak vind, 10 grader. Tromsø, værvarslinger, sør lett bris og 10 grader. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørvestlig bris og økende til liten kuling på kysten. Mye pent vær, men økende muligheter for lokale regnbyger fra i ettermiddag. Agder, sørvestlig bris og på kysten vest- og sørvest bris, og etter hvert liten kuling øst for Oksøy. Perioder med regnbyger er vesentlig i vestlige del, og en del sol i øst. Fjell i Sør-Norge, sørvestlig bris, regnbyger,
vesentlig i vest og en del sol i østlige strøk. Rogaland, sørlig bris og perioder med frisk bris på kysten, og i ettermiddag dreiende til vest. Skiftende skydekke, regnbyger og kan hende med torden først på dagen. Hordaland, sørlig bris og perioder med liten kuling, utsatte steder og på kysten. Og i ettermiddag dreiende til sørvest og perioder med frisk bris. Skyet, regnbyger og kan hende med torden først på dagen. Sognefjordene, sørlig bris og perioder med stiv kuling utsatte steder og sterk kuling ved Stad. Og i ettermiddag dreiende til sørvest og noe minkende og opp i stiv kuling ved Stad. Skyet, regn og regnbyger og mest nedbør i indre strøk og i nord. Og utrygt for torden først på dagen. Møre og Romsdal, sørvestlig bris og perioder med stiv kuling på kysten, og fra i formiddag en liten kuling. For det meste skyet, regn og regnbyger, men på Nordmøre stort sett oppholdsvær først på dagen. Trøndelag, sørlig bris, opp i liten kuling på kysten, og fra i ettermiddag dreiende til sørvest. Delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Og fra i ettermiddag regnbyger og kan hende tordenbyger i indre strøk. Nordland, bris omkring sør og perioder med frisk bris på kysten. Skiftende skydekke og først på dagen spredte regnbyger på kysten. Ellers oppholdsvær. Utover ettermiddagen enkelte regnbyger også i indre strøk og utrygt for tordenbyger. Troms sørvestlig bris og perioder med liten kuling utsatte steder, og fra i ettermiddag skiftende bris. Skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Men fra i ettermiddag enkelte regnbyger og utrygt for torden i grensetraktene. Finnmark, østlig liten kuling på kysten i øst, og vestlig liten til stiv kuling i vest. Utover dagen er dreiende til vestlig opp i stiv kuling, også på kysten i øst. Og på Finnmarksvidda vestlig bris og i kveld skiftende bris. Regnbyger, utrygt for torden. Og fra i formiddag stort sett oppholdsvær, perioder med sol og i kveld enkelte regnbyger. Spitsbergen, øst og nordøst frisk bris. Opp i stiv kuling, utsatte steder i sør. Og stort sett lett skyet oppholdsvær. Men skyet i øst og nord, og utrygt for lokal tåke på kysten i nord. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvestlig liten kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Fisker, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Fladen, skiftende frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, vestlig bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Utsira nord, sørvest bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Viking, vestlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Austampen, sørvest liten kuling, moderate perioder med røff sjø, regn, moderat sikt.
Områdene Storegger og Frøyabanken. Sørvest liten kuling, ruff sjø, regn, moderat sikt. Haltenbanken, sørlig liten kuling, moderat eller ruff sjø, regn, moderat sikt. Storegger, Haltenbanken til nullmeridian. Sørvest liten kuling, ruff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Trænabanken og Røstbanken. Sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, sørlig frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflaket, vestlig stiv kuling, minkende til frisk bris. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Hjelmsøybanken,

stiv kuling, minkende til skiftende bris. Røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Områdene Nordkappbanken og Nordbanken. Skiftende liten kuling, perioder med stiv kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Og Kilingbanken, nordvest frisk bris. Moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen fra NRK. Nyheter klokka 6. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM. Det sier Gianni Infantino selv. Investorer skulle få kjøpe opp TV-rettigheter, styre billettsal og mer. Det europeiske fotballforbundet har trua med å ikke stille til videre turneringer om vedtaket gikk gjennom. Dette kan være slutten for Infantino sin periode som fotballpresident, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
0: FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget den europeiske sommeren. Nå advarer Guterres om at verden går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture

0: Politiet i Nordland hentet en natt opp en person som hadde fallet i Saltdal Elva. Det ble sett i gang en redningsaksjon. Helikopter rykte også til staden, forteller meg Wenche Hansen i politiet.
1: Kort tid etter at saken ankom, så ble den savnede funnet i elva. De pårørende er varslet om at vedkommende er fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø på bakgrunn av nedkjøling, hypotermi.
0: Den historiske Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russlands hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før branden ble slokket. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
2: Hei, det her Erik Forvold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

og gråta, tom mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt, og dagen blir gråstein grå og netten tårevåt. Mest ikke moten, det finnes nok en låt som

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

alle kanter der jeg kom. Og ingen båter var i sikte, men store gutter

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM. Det sier Gianni Infantino selv. Han sier at han har lyttet til alle synspunkt og sett at det ikke hadde tjent målet å holde fram. Investorer skulle få kjøpe opp TV-rettigheter, styre billettsal og mer. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske fotballforbundet, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. Det var nok det som bikket over glaset for FIFA-presidenten, tror sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert over, om det som har skjedd i forkant her. Det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært et rent sololøp fra Gianni Infantinos side. Noen hadde mistenkt det. Gjennom fredagen så skjønte vi at det var tilfelle.
0: Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som trua deg med øks og kniv. En patrulje rykte til staden etter melding om en pågående voldshending, forteller Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
2: Og flere politipatruljer kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen, og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann ble tilsett av ambulanse på staden. I Ukraina er minst 9 personer drepne og 23 såret etter russiske angrep. Det opplyser ukrainske krisestyresmakter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høyrast, meldte nyheter.

0: elvene I Europa, og for Niland gir den drikkevatten, vasskraft, og I tillegg den en svært viktig sjøvegg for handel. Du finner flere nyheter på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette NRK PM+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalget. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet, og det var nok det som gjør utslaget, tror sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
1: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert om det som har skjedd i forkant her. Det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært et rent sololøp fra Gianni Infantinos side. Noen hadde mistenkt det. Gjennom fredagen så skjønte vi at det var tilfellet.
0: Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet med øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
2: Og flere politipatruller kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann fikk oppfølging av ambulansepersonell på stedet. I Ukraina er minst 9 personer drept, og over 20 er såret etter russiske angrep, det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, melder nyhetsbyrået AFP. Det var meldt om branner og ødeleggelser i 5 distrikter i hovedstaden. Kyiv har begrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvern. Vannstanden i den europeiske elva Riden er rekordlav, og det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Riden er blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land så gir den

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. Det internasjonale fotballforbundet FIFA dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalg. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. I Ukraina er 9 personer drept og over 20 andre er skadd i russiske luftangrep de siste 2 dagene. Russland har brukt ballistiske raketter som Ukraina har begrenset evne til å stoppe. President Volodymyr Zelensky ber om hjelp.
1: Det er så klart mange land som fordømmer angrepet, men det som virkelig teller er luftforsvar. Zelensky viser til amerikanske Patriot-missil som kan stoppe russiske angrep i lufta. Da NATO møttes tidligere i sommer, gav Trump grønt lys til at Ukraina skal få bygge missiler selv. Nå så den amerikanske presidenten tvil om dette.
2: These weapons are incredible. We have to be very careful about letting somebody build them.
0: Reporter er det var Magnus Vattekar Sandvold. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med både øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.
3: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg denne kniven. Uten etter kom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll. Og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teisa, en mann i 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
0: Taser, det er altså et elektrosjokkvåpen. Så langt i år så har 70 personer mistet livet i trafikken. Ikke siden 2016 har flere blitt drept i årets 7 første måneder, ifølge Statens vegvesen. I juli omkom 18 personer i trafikken. En SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten som er ute av kurs er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget fører trolig til et stort krater og sender mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: er 10. Dette NRK Nyheter. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Det internasjonale fotballforbundet ville la investorer blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og ha ansvar for billettsalg. Det europeiske fotballforbundet UEFA har truet med å boykotte VM hvis vedtaket gikk gjennom. Dette kan være slutten for Infantinos periode som fotballpresident, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
0: I Ukraina er minst 9 personer drept og over 20 er såret etter russiske angrep, det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, melder nyhetsbyrået AFP. Det ble meldt om branner og ødeleggelser i 5 distrikter i hovedstaden. Kyiv har begrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvern. En person som havnet i Saltdalselva i natt ved Storjord i Nordland er bekreftet omkommet. Det ble satt i gang en redningsaksjon. Etter en stund ble personen funnet. Vedkommende ble sendt med et redningshelikopter til sykehus, men ble bekreftet omkommet i morges. Pårørende er varslet. I dag blir Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringsstedet med skjenkebevilgning lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet er å skape et mer levende bybilde.
2: Snart kan det bli mer livlig i bydel Sankthanshaugen i Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder i Oslo, Eirik La Solberg, er trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils i dag. Regelendringen er planlagt innført fra 2027, men testes ut i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober i år.
0: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører på NRK P1+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. 67 mennesker døde i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden i går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde i kaoset da mange prøvde å klatre over det. Utenriks på lørdag på NRK P2, som starter rett etter nyhetene, så blir det mer om migrantkrisen. Fritidsbåten som var involvert i en ulykke utenfor Tjørn på den svenske vestkysten er nå hentet opp av vannet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk lasteskip tirsdag kveld. Ombord i fritidsbåten var et par i 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet i vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. Det internasjonale fotballforbundet FIFA dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalg. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med både øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.
1: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg denne kniven. Uten etter kom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll. Og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teisa, en mann i 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
0: Taser, det er altså et elektrosjokkvåpen. Så langt i år har 70 personer mistet livet i trafikken. Ikke siden 2016 har flere blitt drept i årets 7 første måneder, ifølge Statens vegvesen. I juli omkom 18 personer i trafikken. Vannstanden i den europeiske elva Rhinen er rekordlav, og det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen er blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land så gir den drikkevann og vannkraft. Tillegg så er den en viktig sjøvei for handel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Dette er VM60 med Bård Ose på NRK P1+.

I'll Get You med The Beatles åpnet denne utgaven av Ren 60 her i NRK P1 Plus, og det skal være en glede å lose deg gjennom en bunke B-sider fra årene 1963 til 65 i denne første timen, og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Denne første timen har jeg altså tenkt å spille B-sider fra kjente singler. Singler som vi spilte sønder og sammen, enten hjemme på rommet vårt med en batteridrevet platespiller, eller vi hørte på jukeboksen på snackbaren. Og når det gjelder I'll Get You, så var det B-siden på She Loves You, for øvrig den første platen jeg hørte med The Beatles, og jeg hoppet av glede foran radioen da jeg hørte disse karene fra Liverpool sang Yeah, Yeah, Yeah. Det er sikkert mange som hadde den samme følelsen på 60-tallet, og faktisk har den samme følelsen i dag når vi hører på The Beatles. Jeg kunne faktisk ha holdt på en hel time med B-sider med The Beatles, men det skal jeg ikke gjøre. I stedet så skal jeg ha en ganske god variert meny, for eksempel Wenche Myhre, som i 1964 selvfølgelig gjorde stor suksess med La meg være ung. Vi snur den singelen og hører på Kan jeg tro ditt løfte?

Jim Reeves var det som sang Anna Marie, og det var B-siden på singelen I Love You Because. Det var en annen artist som også sang om Marie, eller rettere sagt Maria, i 1964. Vi skal til Roy Orbison og singelen Oh Pretty Woman. B-siden der hadde titlen Yo Te Amo Maria.

Spansklydende titel, Yo te amo Maria. Det var Roy Orbison vi hørte, B-siden på Oh Pretty Woman. Da skal vi hente fram noen svenske favoritter. Sven Ingvars, som gjorde sitt store gjennombrudd i Norge i 1964 med singelen Frøken Freken. B-siden var omtrent like populær, Min Gitarr.

0: gitarr.
1: En av de mest populære platene til Sven Ingvars, i hvert fall på jukeboksen. Dette var Min Gitarr, B-siden på singelen Frøken Freken. Og når vi først nevner populære B-sider, dette tror jeg er en favoritt blant de fleste tilhengerne av The Rolling Stones. B-siden på The Last Time, Play With Fire.

En av de første flotte balladene til The Rolling Stones, Play With Fire, som lå på baksiden av singelen The Last Time. La oss gå til Melodi Grand Prix-vinneren fra 1965. Frans Gall var det som sang Poupé Désir, Poupé Désir. Og hvis det er noen av lytterne som bare har hørt den ene sangen, så kan de kanskje få inntrykk av at Frans Gall bare kunne synge snill pop, men hun kunne mye mer enn det. B-siden på den singelen var ganske så heftig jazz. Vi skal høre Frans Gall synge Le Cœur qui jazz.

Det tenker jeg var en heftig dose. Vi hørte Frans Gall og B-siden på singelen på Pédésir på Pédéson, altså Melodi Grand Prix-vinneren fra 1965. Denne sangen het Le Coeur qui Jazz. Fra en så heftig innspilling må vi nesten roe litt ned, og da henter vi fram en single med A.D. Gourmet, Blame It on the Bossa Nova, som var en ganske frisk og feiende poplåt, men også denne artisten viste helt andre sider ved talentet sitt hvis vi hørte på B-siden av singelen. Guess I Should Have Loved Him More var en virkelig flott ballade, mesterlig sunget av A.D. Gourmet.

0: Dette var A.D. Gourmet som sang Guess I Should Have Loved Him More. B-siden på singelen Blame It on the Bossa Nova.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og i denne første timen av programmet så spiller jeg B-sider fra populære singler utgitt i årene 1963 til 65. Og vi skal nå over i det litt mer religiøse hjørnet. En svensk visegruppe som kalte seg The Jailbird Singers, de gjorde stor suksess med singelen Der bjørkarna susa. B-siden var en veldig populær plate, i hvert fall der som jeg tilbrakte sommerferiene mine i Setesdalen. Han har åpnet perleporten.

Jailbird Singers var det som sang «Han har öppnat perleporten», som var B-siden på singelen «Der bjørkene suser». Og vi skal holde oss i det religiøse hjørnet litt til, for nemlig Elvis Presley gjorde stor suksess i 1965 med singelen «Crying in the Chapel». På baksiden så fant vi enda en religiøs sang, der Elvis Presley sang sammen med The Jordanaires «I believe in the man in the sky».

Elvis Presley sammen med The Jordanaires sang I Believe in the Man in the Sky. B-siden på singelen Crying in the Chapel. Og så er det jo det at vi har glemt noen av B-siden i årenes løp. Fordi vi har kanskje kjøpt disse platene om igjen på CD, samleplater og så videre. Og da følger ikke alltid B-sidene med. Sant? Du har Eve of Destruction med Barry McGuire. Og så tenker du, ja, hva var det egentlig på baksiden av den singelen da? Jo, det var en ganske så tøff låt det også. Den heter What Exactly Is the Matter With Me?

«What exactly is the matter with me?» spurte Barry Maguire, men det virket som om han hadde funnet det ut på slutten av den B-siden på singelen «Eve of Destruction». Da skal jeg over til tre favoritt-B-sider, og med det så mener jeg at jeg spilte de B-sidene enda mer enn jeg spilte A-sidene. Ja, i hvert fall like mye. Og jeg skal holde meg i Skandinavia når jeg nå henter frem singler med The Hepstars, The Spotniks og Arne Bendiksen. Den første singelen Cadillac med Hepstars. Jeg snur han, for jeg elsket B-siden. Mashed Potatoes.

0: Dancing Shoes med Cliff Richard and the Shadows. Dette var B-siden på singelen Summer Holiday.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Og i denne timen bare B-sider. Fra singler utgitt i årene 1963 til 65. Vi er nå kommet frem til et par country-artister. Vi skal høre både Bobby Bear og Ned Miller. Tenker vi begynner med sistnevnte, som hadde stor suksess i 1963, tror jeg, med From a Jack to a King. Vi snur selvfølgelig singelen, og der finner vi Parade of Broken Hearts.

Ned Miller var det som sang Parade of Broken Hearts, B-siden på hans single From a Jack to a King. Og fra Ned Miller til Bobby Bear, vi henter frem singelen Detroit City, snur den og hører Heart of Ice.

Heart of Ice, et hjerte av is, var det Bobby Bear sang om. Dette var B-siden på singelen Detroit City. Og så skal jeg spørre deg, kjære lytter. My Boy Lollipop med Millie. Hva var B-siden på den singelen? Her er den i hvert fall. Den heter Something's Gotta Be Done.

Det var sikkert noen som kjente igjen sangstemmen til Millie Small. Dette var i hvert fall henne, og hun sang Something's Gotta Be Done, som var B-siden på singelen My Boy Lollipop. Egentlig så skulle jeg til å si at det var en ganske lite spilt B-side, men som du hørte, det knitret ganske bra av dette originaleksemplaret fra NRKs store vinylarkiv. Og i dette arkivet så finner vi også Lappland med Finn Eriksen. Og nå skal jeg ikke spille B-siden på den singelen, jeg skal spille A-siden, som ikke er Lappland. La meg forklare. Finn Eriksen gikk i studio sammen med Kjell Karlsens orkester for å spille inn en jenka, Finnjerven. Den skulle han gi ut på singel. Og så spilte de inn Lappland på B-siden. Sendte platen på markedet, og så var det flere og flere som snudde platen og foretrakk Lappland. Blant annet folk som meg som jobber i radio. Og dermed så ble det Lappland som ble hitten, mens Finnjerven, A-siden, den ble altså da regnet for å være B-siden.

Finn Jærven med Finn Eriksen og Kjell Karlsens orkester, A-siden på singelen Lappland. Men, som jeg sa før jeg spilte platen, folk foretrakk B-siden Lappland, og dermed så er det regnet for å være A-siden. Nok om det. Den neste platen er en perle. Vi skal til singelen Dominique med The Singing Nun, den syngende nonne, Sir Sourire, Janine Deckers. Kjært barn har mange navn. Dominique var den store verdenslageren. På B-siden så hørte vi en vakker ballade som hadde titlen Entre les étoiles.

0: Sorgene inntar igjen europeiske gater I dag. Det store Pride-feiringer blant annet I Amsterdam, Stockholm og I Tyskland, og hundretusenvis av mennesker ventet å delta. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement I Berlin, der en person ble drept og over 30 mennesker ble skadd I dette angrepet. Korrespondent Sofia Paskevic I Hamburg.
1: I fjor så var det 250.000 som var her I Hamburg og så på det. Men det selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp I dag. Men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de redde for sin egen sikkerhet. Mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå I år. Både skeive og streite folk for å vise solidaritet og... Politiet I hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde I Berlin ikke gjentar seg her I dag.
0: 67 mennesker døde I forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko I Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden I går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde I kaoset da mange prøvde å klatre over det. Fritidsbåten som var involvert I en ulykke utenfor Tjørn på den svenske vestkysten nå hentet opp av vannet. Ifølge det svenske sjøfartsverket så kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk lasteskip tirsdag kveld. Ombord I fritidsbåten var et par I 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet I vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. I dag blir Oslometeren testet ut I hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilling lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet å skape et mer levende bybilde.
2: Snart kan det bli mer livlig I bydel Sankthanshaugen I Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder I Oslo, Eirik Lae Solberg, trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils I dag. Regelendringen planlagt innført fra 2027, men testes ut I et avgrenset område I bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober I år.
0: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, presentert av Anders Borgen Werring.
3: Dette 61 med Bård Osse på NRK P1+.

The Supremes toppet de amerikanske hitlistene i november 1966 med You Keep Me Hanging On. Og i Storbritannia ble det en femteplass på listen til New Musical Express for den samme sangen. Og med den det klart for episode 93 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi kommet til Billboard-listen, datert 12. november 1966, og Mitch Ryder and the Detroit Wheels kommer inn på topp 10 med en innspilling som en kobling av to gamle låter, Devil with a Blue Dress On og Good Golly Miss Molly. De to sangene hadde tidligere vært hits for henholdsvis Shorty Long i 1964 og Little Richard i 1957. Og det sikkert mange som forbinder denne innspillingen med Bruce Springsteen, og det slett ikke så rart. For den godeste Bruce tok dette nummeret med på repertoaret sitt tidlig i karrieren, og det har vært et høydepunkt på mange av konsertene som han har holdt sammen med The E Street Band i årenes løp. Men det var Mitch Ryder and the Detroit Wheels som hadde originalen.

Devil with a Blue Dress On, koblet med Good Golly, Miss Molly. Og dette var Mitch Ryder and the Detroit Wheels, som nådde fjerde plass i USA. James og Bobby Purify, det høres ut som to brødre. Men de to vokalistene var ikke i slekt. James het riktig nok Purify til etternavn, men Bobby, han het egentlig Robert Lee Dickey. Deres store hit var I'm Your Puppet,

en sang som låtskriveren Dan Penn allerede hadde gitt ut på plate i 1965, uten suksess. James og Bobby hadde også litt vansker med å få låten skikkelig til, og litt av grunnen var at de likte ikke sangen, og de måtte derfor forsøke seg i to forskjellige studioer med to produsenter før de var fornøyd.

I'm Your Puppet med James og Bobby Purify, som altså ikke var brødre. Men de sang seg opp til en sjetteplass i USA. Hver nye single fra The Lovin' Spoonful var forskjellig fra forgjengeren. Ta for eksempel oppfølgeren til Summer in the City. Summer in the City, heftig låt, stort arrangement. Den neste platen var det motsatte. En varm og kjærlig ballade med titelen Rain on the Roof.

Rain on the Roof med The Lovin' Spoonful ga gruppen en 10. plass på Billboard-listen, 9. på Cashbox i USA. Da skal vi til den amerikanske Rhythm and Blues-listen og høre den platen som toppet 19. november 1966. Knock on Wood med Eddie Floyd. En artist som hadde slitt i 10 år før han fikk sitt store gjennombrudd med denne låten. Knock on Wood skrev Eddie Floyd sammen med gitarrist Steve Cropper på et hotellrom i Memphis. Utgangspunktet for teksten var overtro. Dette med at folk gjerne sier bank i bordet for ikke å havne i en ulykke. Utenfor hotellrommet der de to karene komponerte sangen, så var det uvær med lyn og torden. Noe som ble tatt med i teksten. It's like thunder, lightning. I studio så følte likevel Steve Cropper at sangen manglet en intro. Han hadde nettopp komponert In the Midnight Hour sammen med en annen soul-artist, Wilson Pickett, og han tenkte på hvordan var det å spille den introen baklengs. Og vips, så hadde Steve Cropper laget enda en lett gjenkjennelig intro.

Knock on Wood med Eddie Floyd gikk til nummer 1 på den amerikanske Rhythm and Blues-listen 19. november 1966. Den samme dagen var Bill Anderson nummer 1 på den amerikanske Country and Western-listen med sangen I Get the Fever. Denne amerikanske countryartisten fikk kallenavnet Whisperin' Bill på grunn av hans myke, nesten lavmelte sangstemme.

I Get the Fever med Bill Anderson gikk til nummer 1 på den amerikanske country and western listen. Og da skal vi til VG-lista, datert 23. november 1966. Inn på listen kommer de svenske favorittene Sven Ingvars med enda en populær plate, Vid din sida.

Sven Ingvars gikk til tredjeplass på VG-lista med Vid din sida. Val Dunikin huskes kanskje mer for sine TV-show enn for sine plater. Hans største suksess på hitlistene var What Would I Be, som for øvrig var komponert av en kvinne, Jackie Trent, som selv hadde hatt suksess som plateartist. Men denne sangen, What Would I Be, den ga hun bort til Val Dunikin.

0: What Would I Be med Val Dooniken gikk helt opp til andreplass i Storbritannia.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og nå en liten grisevise. Lady Godiva med Peter and Gordon. En sang om en kvinnelig stripper. Sangen var komponert av Mike Leander, som på 70-tallet var produsent og låtskriver for Gary Glitter. Nok om det. Peter and Gordon skilte lag i 1967, og førstnevnte Peter Asher ble en av bransjens mest suksessrike produsenter, med artister som James Taylor, Linda Ronstadt og Bonnie Raitt blant klientene.

Den dristige sangen om Lady Godiva ga den britiske duoen Peter & Gordon stor suksess i USA. Det ble sjetteplass på Billboard, femteplass på Cashbox-listen. Den neste sangen blir også av mange regnet for å være en grisevise. Mellow Yellow med Donovan. Men artisten selv, han har alltid bedyret at dette er en uskyldig sang om kjærlighet. Hvorfor er det da så mange som tror at det er en grisevise? Ah, det har sin bakgrunn i en annonse for en vibrator som var gul. Denne annonsen dukket opp omtrent samtidig som Donovan ga ut Mellow Yellow, og det var spesielt én strofe som man trodde henspeilte på vibratoren. Electrical banana is gonna be a sudden craze. Som om ikke det var nok, så dukket det opp et absurd rykte om at sangen oppfordret til å røyke tørket bananskall. På toppen av dette så ble platen forsinket utgitt i Storbritannia med flere måneder. Og dette på grunn av at Donovans nye manager, han var i klammeri med det britiske plateselskapet. Uansett, Mellow Yellow ble en stor slager for Donovan, og mot slutten av innspillingen så kan du høre at det er fest i studio. Og blant deltakerne var Paul McCartney, som visst nok også hjalp til med låtskrivingen.

for calling us so yellow. Mellow Yellow med Donovan nådde andre plass i USA, og noen måneder senere gikk den til åttende i Storbritannia og til sjuende plass i Norge. Louis Jacob Wirtz fra Omaha skiftet navn til Roger Williams da han valgte å satse som pianist på heltid. Snart var den unge musikeren en av Amerikas best betalte entertainere, med såkalt easy listening som sin spesialitet. Han hadde studert klassisk musikk og var flink til å plukke svisker fra de gamle mesterne og fremføre disse for et middelaldrende publikum. Hans største suksess på hitlistene var imidlertid ikke en klassisk perle, men en versjon av tittelmelodien fra filmen Born Free, komplett med et lite mannskor. Vi kan kanskje kalle Roger Williams for bindeleddet mellom Liberace og Richard Clayderman. De tre hadde i hvert fall noe felles. Pianoet.

Born Free med Roger Williams ved Flygelev, en plate som gikk til 20. plass i USA. 1966 var et stort år for Eddie Arnold. Det største var nok at han som den yngste artisten til da ble innlemmet i The Country Music Hall of Fame. Han rundet av 1966 med å ligge på første plass på country and western-listen med Somebody Like Me.

Somebody Like Me med Eddie Arnold gikk til førsteplass på den amerikanske country and western-listen i desember 1966. Da skal vi til den platen som gjorde at The Small Faces brøt med sin manager Don Arden. My Mind's Eye. Melodien var basert på en salme, Gloria in Excelsis, eller Ære være Gud i det høyeste, og mange har denne som en av sine favoritter med The Small Faces. Men ifølge gruppen selv så var ikke sangen ferdig innspilt da den ble gitt ut. Gruppen hadde levert et prøveopptak til sin manager og deretter reist på turné. Og mens de var ute på tur så Don Arden sitt snitt til å tjene noen ekstra penger før jul, og han sendte dermed My Mind's Eye ut på markedet. Han fikk jo rett. Platen innkasserte en fjerdeplass og noen 100 000 i kassen. Men Small Faces var rasende.

My Mind's Eye med The Small Faces, en plate som ble gitt ut mot gruppens vilje, men som likevel gikk til fjerde plass I Storbritannia. Før han ble plateartist på egen hånd, så komponerte Randy Newman sanger som han solgte til andre artister. En av disse sangene var Just One Smile, som Gene Pitney spilte inn, og fikk suksess med.

Just One Smile med Gene Pitney gikk til 20. plass i Storbritannia. Da skal vi til Morningtown Ride med The Seekers. Sangen ble komponert og utgitt av den amerikanske folkeviseartisten Malvina Reynolds i 1957. 20 år senere så spilte den australske gruppen The Seekers inn en versjon som de tok med på en LP. Og så, 2 år etter der igjen, gjorde The Seekers en ny innspilling av den samme låten, sendte den ut på single og klarte nesten å nå førsteplass i Storbritannia. Gode ting skal ta tid.

Morning Town Ride med The Seekers fra Australia nådde andre plass i Storbritannia. The Easy Beats regnes også for å være et band fra Australia, men det ironiske at ingen av de fem medlemmene var født i Australia. To av de var født i England, to i Holland og en i Skottland. Men bandet ble dannet i Australia, og de ble først popstjerner der før de dro til Europa. Skotten i bandet het George Young, og sammen med vokalisten Harry Vanda så laget han det som skulle bli bandets mest kjente låt, og samtidig en av de store klassikerne fra 1966, Friday on My Mind. George Young hadde for øvrig to yngre brødre som noen år senere startet sitt eget band. De brødrene het Malcolm og Angus, og bandet deres fikk navnet AC/DC. Men 10 år før de slo igjennom, så var storebror George popstjerne verden over med Friday on My Mind.

0: Friday on my mind med The Easy Beats nådde 6. plass I Storbritannia.
1: NRK P1+.
0: That's Life ble første gang innspilt og utgitt I 1965 av soulvokalisten O.C. Smith. Sangen passet imidlertid enda bedre til Frank Sinatra, som selvfølgelig gjorde en så overbevisende innsats at han sang seg opp til en fjerdeplass på hitlistene I USA. Og med Old Blue Eyes og hans versjon av That's Life runder vi av episode 93 I serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Ose. Vi høres igjen I neste episode.

The Impressions med Curtis Mayfield i spissen. People Get Ready fra 1964. Velkommen til Perler fra platearkivet i P1 Plus, hvor Åse Lundan i dag spiller en salig blanding av plata som du kanskje ikke har hørt på i stund. Vi fortsetter med Joni Mitchells legendariske album Blue fra 1971. Her My Old Man.

Det var brasilianske Milton Nascimento som sang sin egen melodi Bridges, som han ga ut i 1969. Fra James Taylors album Dad Loves His Work, som kom i 1981, skal vi høre Only For Me.

Norsk underholdningsorkester spilt Hvit krysantemum av Ragnar Danielsen, og det var Karsten Kløvmann som dirigert. I 1972 ga Paul Simon ut sitt egentlig andre soloalbum, men det var det første han ga ut etter at Simon & Garfunkel var oppløst. Her Run That Body Down.

Tenorsaksofonist Lester Young spilte Jimmy Van Heusens nydelige Polka Dots and Moonbeams. Og det gjorde han sammen med Hank Jones på piano, Ray Brown på bass og Buddy Rich på tromma. Opptaket var fra mars 1950. Så til 1975 og Janis Ian's album Between the Lines. Her From Me to You.

Bill Withers, anno 1981, Just the Two of Us. Fra Monica Zetterlunds sjette studioalbum, Monica fra 1967, skal vi høre Regnets sang.

The Doors, I Can't See Your Face In My Mind. Den fra albumet Strange Days, som de ga ut i 1967. Så over til Irving Berlin og en av hans over 1500 melodier, How Deep Is The Ocean, komponert i 1932. Her skal vi høre den med Etta James.

Det var Mary Hopkin og melodien Those Were The Days, produsert av Paul McCartney, og en kjempehit i 1968. Hele timen går mot slutten, men vi rekker en melodi til, og husk at du kan høre perler fra platearkivet hver lørdag klokka 1 i NRK P1+, eller reprisen tirsdag kveld klokka 20, eller søndag kveld klokka 23, eller når du vil i appen NRK Radio. Mitt navn Åse Lundan, og jeg veldig begeistret for han som har skrevet den siste melodien vi skal høre. Det nemlig Henry Mancini. Den opprinnelig fra filmen Two for the Road fra 1967 med Audrey Hepburn i hovedrollen. Og her hører vi den fine innspillingen til Pat Metheny og Charlie Hayden. Two for the Road.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 14. Over 60 mennesker har omkommet i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde i kaoset da mange prøvde å klatre over det, sier reporter Haldor Asvald, som er i Spania.
1: Det siste tallet som går på spansk TV nå, det er at det er 67 mennesker som har omkommet i dette kaoset, hvor menneskene da har forsøkt å komme seg over fra Marokko til denne spanske eksklaven Ceuta på tuppen av det afrikanske kontinent opp mot Middelhavet. Det er antatt at det var mellom 50 og 60 000 mennesker som i løpet av de siste drøye døgnene har kommet seg over fra Marokko og inn i Ceuta. Og nå sier myndighetene at de mener at rundt 50 000 har dratt tilbake igjen.
0: Skogbrannen i Frankrike er nå under kontroll, det opplyser innenriksministeren i landet. Skogbrannen som brøt ut sørvest i Frankrike i nærheten av Bordeaux forrige uke var landets største på 70 år, og 10 000-vis ble evakuert. FN-sjef Antonio Guterres har slått alarm om ekstremværet i sommer og sier at værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann. Vi må være forberedt på at været kommer til å bli mer.

0: ekstremt også i Norge, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt, sånn sett, og her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrt regn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt i bakken, og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Så må vi forvente at det som typisk er tørre områder i Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også er mer utsatte områder enn før.
0: En person omkom i en trafikkulykke på Europavei 10 ved Sandtorg i Harstad ettermiddag, det bekrefter politiet. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet inntil politiet og veivesenets ulykkesgruppe er ferdig med å undersøke stedet. Pårørende er varslet. Og nødetaten har rykket ut i Gardermoen motorpark etter melding om en ulykke i forbindelse med et bilcross-stevne. Ifølge politiet er en person fastklemt. Den verdenskjente fjellklatreren Nirmal Purja er bekreftet død, det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom i et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som er over 8000 meter høye. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Du hører på NRK PN+.
3: Dette er historiepodkasten Gamle greier. En dag i 1943 blir en norsk motstandsmann kontaktet av en fyr med det mystiske dekknavnet Harry Wood. Mannen jobber for nazistene, men vil dele informasjon som kan gi det allierte overtak. Er han virkelig til å stole på? Her er del 1 av 2 av Den utro tjeneren.
4: Året er 1943. Andre verdenskrig er inne i sitt fjerde og blodigste år, og Norge er okkupert av nazistene. Overalt henger det plakater der det står at Tyskland seirer på alle fronter. Men stadig flere har begynt å forstå at Tyskland kommer til å tape krigen. Og blant nazistene er det flere som vurderer å bytte side i håp om å redde livet. En dag får norsk etterretning tips om en mulig utro tjener, som hevder å sitte på noe helt unikt. Men underveis dukker det opp et ubehagelig spørsmål. Er dette en felle?

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det Anders Kvernberg, kartspesialist her på Nasjonalbiblioteket, som skal fortelle historien. Fra hans hjemtrakter som han begynte å grave i for 10 år siden. Gjennom dokumenter i samlingen vår og andre arkiver har han funnet unik informasjon om denne historien. Anders tar oss nå med tilbake i tid. Til Møre og Romsdal, høsten 1943.
1: Den kjølige lufta i Åndalsnes blåste mot ansiktet til en sprek mann med krøllete hår i slutten av 30-året. Han var skredder og fjellklatrer, men han var også involvert i motstandsarbeidet mot nazistene. Han heter Arne Randers Heen. Våren 1940 hadde hele Åndalsnes blitt lagt i grus av tyske bombefly. Og Arne så at huset hans, der han hadde skredderverkstedet og hele livsgrunnlaget sitt, var helt nedbrent. Synet av tyske flagg og soldater som marsjerte rundt og kontrollerte papirene til folk, gjorde at Arne bestemte seg for å ta opp kampen mot okkupanter. Han begynte med å tegne skisser over tyske anlegg i Romsdalen, og etter hvert så kom han i kontakt med motstandsbevegelsen. Høsten 1943 gikk Arne gjennom den lille heimbyen under de store

Når jeg hører dem, sa Arne på en forsiktig måte at han kanskje kunne få kontakt med motstandsbevegelsen. Estlenderen så veldig letta ut. Harry begynte å forklare at han jobbet som ingeniør på hovedkontoret for all tysk byggeaktivitet i Midt-Norge, som lå på Åndalsnes. Og dermed så hadde han full oversikt over de strengt hemmelige kartene og plantegningene over alle tyske anlegg og bunkere i hele området. Da gikk det opp for Arne at hvis den mannen her snakket sant, så ville det være det største kuppet han hadde vært borte i nok en gang. Hitler hadde brukt mange år på å bygge Festung Norwegen, som bestod av tusenvis av bunkere og kanonstillinger av stål og betong langs hele norske kysten, som skulle sikre Norge mot et alliert angrep. Mykje av det her var kamuflert langs kysten, og det var selvfølgelig ikke tegnet inn på vanlige kart. Og hvis engelskmennene eller amerikanerne ville prøve å frigjøre Norge, så ville det blitt en massakre å gå i land under de festningsverkene der.

Men nå forsto Arne at store deler av Festung Norwegen kunne være avslørt, til god hjelp for de allierte. Men under samtalen så kom Harry med et krav. Å overlevere en av de mest verdifulle hemmelighetene tyskerne hadde, det ville bety en grusom død hvis han ble tatt. Så i bytte mot kartene, så ville Harry bli fraktet trygt ut av landet til Storbritannia, og han ville ha muligheten til å starte et nytt liv. På vei hjem så tenkte nok Arne at dette var for godt til å være sant. Men på tross av det, så valgte Arne å kontakte motstandsbevegelsen og fortalte om det mulige skupet. Og snart så nådde nyheten den største og viktigste av de hemmelige etterretningsorganisasjonene i Norge, XU. Metodene til XU var kreative. I stedet for å ligge og spionere på en tysk militærleir, så undersøkte de med folk som jobbet på lokale bakerier, for eksempel i nærheten av tyske leirer. Så når tyskerne bestilte brød, så fikk XU oversikt over bestillinger, regnet ut hvor mange av brødene som ble fordelt per soldat ifølge tysk standard, og sånn kom de frem til akkurat hvor mange soldater som var plassert hvor hen til enhver tid i Norge. Men Arne hørte ikke så mye fra XU de neste dagene. Og dagene ble til måned. Og så ble det nyttår, 1944, og fortsatt hørte han ingenting fra XU. For det her minner veldig om en grusom hendelse et par år tidligere. I 1942 så kom det en ukjent, kortvokst mann med rutebåten fra Trøndelag til Molde. Han oppsøkte motstandsbevegelsen og sa at han ville hjelpe landet sitt. Det var ingen av dem som kjente han, men han fyren med det korte håret, han var veldig overbevisende, han virket flink, og han fikk bli med. Trønderen, han tok på seg mange jobber, og fikk etter hvert oversikt over mange navn. Og plutselig en dag, så var den lille mannen forsvunnet. Det ingen visste, det var at mannen, som de hadde sluppet inn i varmen, var en nordmann som jobbet for tyskerne. Han heter egentlig Henry Rinnan. Ikke lenge etterpå så rullet det biler ut på veiene mot Molde, fulle av Gestapo-agenter som aksjonerte mot motstandsbevegelsen rundt om i Molde. 35 personer ble arrestert, avhørt, og flere ble torturert. Mange av dem ble sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland,

NSU var et av få nettverk som heldigvis ikke hadde blitt avslørt. Men med sviket fra Rinnan friskt i minne, så måtte XU være ekstremt forsiktig. Etter å ha gått rundt lenge og lurt på hva XU kom til å si, så fikk Arne en dag plutselig svar. Lederen i XU, både i London og i Stockholm, hadde bestemt seg. Arne fikk grønt lys for å ta imot informasjonen fra Harry. For XU ville se på noe av det som Harry påstod at han hadde. Harry ga en pakke med kart til Arne, som han skulle levere videre til XU. Arne tok med seg pakka ombord på båten til Molde. Når han kom fram, så gikk han over landgangen og satte kursen mot det offentlige toalettet på kai. Der skulle han møte en mann fra XU. Mannen tok med seg pakka opp til et bolighus i lia over byen, der de andre ventet. Da XU-agentene åpnet pakka og la innholdet utover bordet foran seg, så ble de helt forskrekket. Her var det kart over hele distriktet. Hver eneste bunker, hver eneste kanon, hvert eneste piggtrådgjerde. Her hadde de gjort en stor fangst. Når London fikk de kartene her, så ville de ha full oversikt over tyske festningsanlegg langs kysten av Midt-Norge. XU i Molde hadde kontakt med byens fotograf, og i løpet av natta så tok han bilder av alle kartene i mappa. Negativene ble smuglet til Sverige, og videre derfra til London. Og nå skyldte XU Harry en tur til Sverige. Men det var en veldig risikabel operasjon å smugle noen ut av landet, og de var fremdeles ikke helt overbevist om at det ikke var et tysk felle. Organisasjonen sin sikkerhet måtte være øverste prioritet. Så da fant de på noe lurt. De pakket kartene inn igjen, leverte dem tilbake til Arne, og så sa de at det her var dessverre ikke av interesse. Så de kunne ikke frakte Harry ut av landet. Og sånn hadde de sørget for å skaffe seg alle kartene fra Harry uten å ta for stor risiko. Senere på våren ble Arne en dag kontaktet nok en gang av Harry. Han var åpenbart skuffet over at det ikke ble noe av, men nå fortalte han at han hadde ny informasjon. Bunkerne som var tegnet inn på kartene kunne kamufleres, slik at man ikke kunne se dem fra fly. Og det gjorde at kartene ikke var så verdifulle. Det var åpenbart at Harry hadde et mottrekk mot XU's taktikk. Estlenderen fortalte videre at han hadde nøkkelen til et stort stålskap som sto inne på det tyske hovedkvarteret. Der lå det rundt 130 fotografier som viste bunkerne med og uten kamuflasje. Arne forsto nok at det skupet her var enda større enn det forrige. De fotografiene her ville gjøre det enkelt for de allierte å ødelegge nazistene sitt festningsverk. Harry fortsatte. Han gjorde det helt klart at hvis han tok med seg de fotografiene her, så kunne han ikke gå tilbake på jobb neste dag. For hvis han skulle stjæle dem, så kom tyskerne ganske raskt til å oppdage at de var borte. Og nok en gang var kravet klart. Byttehandelen var at nordmennene måtte hjelpe Harry ut av landet. Hos XU så gikk diskusjonen varmt. Hvis de valgte å ta imot informasjonen, så var det en stor operasjon. Det innebar å mobilisere mange av de beste folkene til å være tett på Harry og følge han til Sverige. Det kom til å ta flere dager, og det kom til å sette agentene i stor fare dersom Harry var et agn i en kontraspionasje. Diskusjonen gikk helt opp til ledelsen, som fremdeles var skeptiske. Men Arne,
som hadde møtt Harry og blitt litt kjent med han, var uenig. Han mente at Harry snakket sant. Og til slutt så godtok XU risikoen. Men det måtte gjøres på en så varsom måte at det ville være umulig for Harry å spore opp XU etterpå. Han skulle ikke vite navnet på noen, han skulle vite minst mulig om planen, og dem som gikk sammen med han måtte være bevæpnet. Harry, han ble veldig fornøyd. Og nå måtte han legge en plan for å lure nazistene som han arbeidet med. Han brukte ofte å ta toget til Trondheim for forskjellige jobboppdrag der. Men den gangen her, så skulle han ta med seg den verdifulle bunken med fotografi og gå av toget på Verma i Romsdalen. Og der skulle han møte en XU-agent som skulle hjelpe han over grensa til Sverige. Den 13. august 1944, tidlig på morgenen, startet Harry den hemmelige operasjonen. Før noen av de andre hadde kommet på jobb, så gikk han inn på byggekontoret, gjennom gangen til han kom til det lille, mørke arkivrommet innerst i bygget. Der gikk han rett bort til et stort stålskap. Han låste opp døra, fant fotografiene og bunkeren, og tok dem med seg. Så gikk han, så rolig han kunne, ut av bygget, og forlot området. Et stykke utenfor så møtte han Arne som ventet med en koffert. Veldig diskret ga Harry mappa med fotografiene til Arne. Og i bytte så fikk han kofferten som inneholdt turklæ og et falskt norsk pass. Harry fikk en sykkel, satt seg på sykkelen og satte kursen mot togstasjonen. Mens Harry syklet så hørte han plutselig et smell. Da merket han at det ene dekket på sykkelhjulet var punktert. Men han måtte rekke toget, så han felgekjørte alt han kunne til togstasjonen på Åndalsnes. Han parkerte sykkelen og skyndte seg ombord i toget. Harry gikk innover i vogna for å finne plassen sin. Men da han kom inn i kupéen, så han at den var helt full av tyskere som han kjente fra byggekontoret. Nå hadde han fått et stort problem. For han hadde jo sagt på jobben at han skulle til Trondheim. Men egentlig så skulle han gå av etter bare et par stopp. Nå var hele operasjonen i fare for å bli avslørt allerede. Toget begynte å rulle ut fra perrongen, og snart satte det full fart mot Trondheim.

Hvordan jakten utspilte seg de neste dagene og etterspillet, hører du mer om i del 2 av historien om den utro tjeneren.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune.
1: Dette historiepodkasten Gamle greier i NRK P2. Mannen med det mystiske dekknavnet Harry Wood jobber for nazistene, men lekker informasjon til norsk motstandsbevegelse. Til gjengjeld får han hjelp med å rømme til Sverige. Men tyskerne har oppdaget sviket og gjør alt for å stoppe ham. Her andre og siste del av Den utro tjeneren.
0: Mens Harry tok de første stegene, ante han ingenting om at alarmen gikk på det tyske kontoret på Åndalsnes. De hadde oppdaget tyveriet og konkludert med at forræderen var Harry. Nå var han en av Norges mest ettersøkte menn. Og en omfattende menneskejakt var i gang.

Toget rullet av gårde i retning Trondheim. Inne i kupéen så var Harry nå omgitt av tyske kollegaer som han hadde forrådt. Han var veldig nervøs, men han hadde ikke noe valg. Han måtte gjennomføre det han hadde begynt på. Like før Verma stasjon så kjørte toget gjennom en liten tunnel, og det ville Harry utnytte. Med en gang toget kjørte inn i tunnelen, og det ble mørkt i vogna, reiste Harry seg, tok med kofferten og gikk fort inn på do. Han vridde om låsen på døra, og med en gang han hørte klikkelyden fra låsen, tok han av seg alle klær og bytta til de norske klær som lå i kofferten han hadde fått. Han putta det falske norske passet i innerlomma, og så åpna han togvinduet. Inne i tunnelen var det bekmørkt og kaldt, og Harry kasta de gamle klærne rett ut av vinduet. Så låste han seg ut av toalettet og gikk ut i gangen. På seg så hadde han nikkers, ullgenser og en topplue. Det var bare et par minutter til toget kjørte inn på stasjonen, men det må ha føltes som en evighet. Hvis noen av tyskerne i vogna så han nå, så ville det garantert bli spørsmål. Men toget glei rolig inn på Verma stasjon. Mens Harry gikk ned i lille stigbrettet til perrongen, så hadde han en ekkel følelse av at alle tyskerne i vogna satt og stirret på han. Den ubehagelige følelsen satt i kroppen mens han så at toget rullet videre nordover. Og snart så var tyskerne i kupéen ut av syne. På perrongen fikk Harry øye på en mann med en avis stikkende opp fra lomma. Det var det hemmelige signalet han hadde fått beskjed om å se etter. Og da forstod han at det her var XU-agenten som skulle hjelpe han på turen videre. Ganske umiddelbart la de i vei på den lange, bratte veien opp gjennom Romsdalsfjellene, til Nordmøre, Trøndelag og til Sverige. Tilsammen så skulle de gå over 300 kilometer før de kom til grensa. Da de hadde kommet et stykke på vei, så løfta Harry hodet og så oppover fjellet. Fjellet ruva over ham. Steinete, bratt og vilt. Hjelperne hans forklarte at de skulle enda videre oppover. Og nå skjønte Harry at det ikke kom til å bli noen vanlig spasertur. Men han hadde ikke noe annet valg enn å følge etter den kjent mannen som han hadde fått. Harry sleit etter hvert med å holde følge, men han hentet det han hadde av styrke og satt den ene foten foran den andre. Han var fullstendig klar over at å stjele fra det tyske arkivet, det ville gi dødsstraff. Og sannsynligvis så var det ikke lenge før noen oppdaget at fotografiene var borte. Og da kom de til å starte en stor klappjakt. Da de endelig kom seg litt opp i fjellet, fortalte hjelperen at han skulle ned igjen, og en annen mann skulle følge Harry videre inn i fjellet. Den nye hjelperen heter Einar. Harry skjønte at han kom ikke til å få vite

etter ei god stund, så kom de til et øde, vilt fjellparti langt unna veien og bygda. Og der så de ei lita steinhytte, ei jakthytte, midt oppe på fjellet. Harry fikk beskjed om å gjemme seg her i 14 dager. Tyskerne kom til å lete etter ham overalt. Gå fra dør til dør i byen, stoppe biler langs veiene, og kanskje til og med sende opp fly. Så nå måtte han bare ligge helt stille og vente til det roet seg. Harry hørte nøye på Einar, som viste han en bekk med drikkevatten og en plass han kunne sitte og gjemme seg for å ha utsikt nedover dalen. Hvis han så tyskere komme oppover mot fjellet, så måtte han bare komme seg vekk. Einar forsikret Harry om at han skulle komme tilbake innimellom med litt mat til ham. Og så forsvant motstandsmannen inn i fjellheimen, og Harry sto igjen alene. Omgitt av det øde, forblåste landskapet. De neste dagene så var estlenderen mest mulig inne i steinhytta, hvis han ikke satt og kikket ned over dalen. Dag etter dag så han ingen tyske soldater, og etter hvert så begynte han å håpe på at de hadde sluttet å lete etter ham. Harry hadde vært oppe på fjellet alene i en uke, da han plutselig hørte en merkelig lyd. Først så var den langt unna, men så kom den nærmere og ble høyere og høyere. Innimellom fjellene så var det vanskelig å høre hvor lyden kom ifra. Men plutselig så var den like ved, og Harry hørte at det var en kraftig motortur. Et tysk fly som gikk i lav høyde over terrenget. Harry skjønte at han var veldig synlig når han satt midt i steinura oppe på snøfjellet, og det var veldig få plasser å gjemme seg. Nå kom flyet fort rett mot ham, og Harry skjønte at han ikke rakk å springe tilbake til steinhytta. Han så seg desperat rundt, og så han et lite kratt av fjellbjørk like ved. Han stupte inn i krattet og lå så stille han kunne. Flyet dirret rett over han, fortsatte forbi og videre nedover i dag. Harry kunne ikke vite om han hadde blitt oppdaget, eller om han hadde greid å gjemme seg tidsen. Han hadde fortsatt en uke igjen oppe på fjellet, og han må ha vært veldig redd for at tyskerne hadde sett han, og at han var på vei før motstandsmannen kom og hentet han. Da det hadde gått 2 uker, så Harry en skikkelse som kom oppover fjellsiden. Og snart så han at det var et kjent ansikt. Det var Einar som hadde holdt ord og kommet tilbake. Og sammen begynte de å gå østover. De gikk i flere dager, og snart så var humøret til Harry på bunn. Einar var stort sett stille. Han hadde fått streng beskjed fra XU-ledelsen om å ikke fortelle noen ting om motstandsarbeidet, for det kunne fremdeles være ei felle. Etter hvert så kom de ned mot det flate Trøndelag, og nå sa Einar at de skulle få tak i en bil for å komme seg av gårde litt fortere. Etter flere dager, da de gikk i fjellet hele dagen og så på bakken om natta, så var Harry helt utslitt. Einar oppmuntret han med at snart så kom de til en gård der de kjente og stolte på folkene, og da kunne han få sove en natt i en ordentlig seng. Etter en stund så kom de inn på tunet på gården. Men da de nærmet seg så de noe foruroligende. På veggen så hang det nyskutte rypa, og det sto jaktgevær lent opp til veggen. Einar visste godt
at det var bare nazister som fikk våpentillatelse. Det betydde bare én ting. Det var nazister eller NS-folk på besøk inne på gården. De kunne ikke gå inn. Einar signaliserte at de måtte gå videre, men Harry hadde ikke mer krefter igjen. Og han begynte å argumentere. Han var jo i forkledning, han hadde et norsk pass, han gikk i sivile turklær, og det kunne jo gå bra. Men Einar visste at Harry ikke kunne et ord norsk. Han kunne ikke engang uttale navnet som sto i det falske passet. Hva skulle de gjøre hvis noen begynte å snakke med dem? Likevel så insisterte Harry. Han orket ikke å gå mer. Han var en kontorist som hadde gått flere hundre kilometer. Han var helt utslitt. Han klarte ikke mer. Nå så Harry at Einar tenkte. Trodde han kanskje at Harry hadde lurt han i en felle? Da så Harry at Einar stakk hånda ned i ryggsekken, rotet litt rundt og plukket opp noe. Han ga Harry en tablett som kunne hjelpe mot trøtthet. Amfetamin. Under krigen så brukte begge sider amfetamin for å gi soldatene mer energi. Harry tok imot, og like etterpå så kjente han at smertene han hadde kjent i flere dager plutselig forsvant. Han fikk kreftene tilbake og kunne fortsette turen forbi gården og videre over fjellet.

0: Harry og Einar hadde lagt bak seg over 300 kilometer, mesteparten av det til fots og gjennom fjellet. Det hadde blitt høst, og det var kommet et kaldt drag i lufta opp på fjellet da Einar plutselig stoppet og pekte fremover. Harry så bortover, men alt så helt likt ut. Og da sa Einar at der borte er Sverige. Da ble Harry helt overveldet av følelser. Plutselig så begynte han å gråte, hoppe opp og ned og bable i vei av glede. Når de kom frem til grensa etter en liten stund, så skilte de to mennene lag. Og med det så var operasjonen Harry fullført. Mannen som hadde jobbet for tyskerne, stjålet hemmelig informasjon og gitt det videre til nordmenn, var fri.
1: År etter 1945 var krigen over. Til tross for at estlenderen Harry Wood hadde risikert livet og stjålet topphemmelige dokumenter fra nazistene, og formidlet dem videre til den norske motstandsbevegelsen, fikk han aldri noen anerkjennelse for det. Harry ble i Sverige og ble kommuningeniør i Lidköping. Han døde i 1979.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Tresaune.

0: er historiepodkasten Gamle greier. Ragnhild Tregagås tyr til trolldom for å holde på elskeren sin. For dette må hun i 1324 møte i retten.
1: Ragnhild Tregagås hadde inngått en pakt med djevelen. Det var myndighetene overbevist om. Historien er unik fordi Ragnhild er den eneste vi kjenner til fra norsk middelalder som ble anklaget for trolldom. Over 250 år før hekseforfølgelsene for alvor startet i Norge. Kilden er sjeldne rettsdokumenter fra 1325 som svært detaljert avslører hvordan forbudt lidenskap gjorde at Ragnhild brukte alle midler for å få mannen hun elsket.

Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Dang Trinn. Det historiker ved Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby som forteller historien. Han tar oss med tilbake i tid til 1320-årene.

Fusa, en bygd sørvest for Bergen, var det en kvinne som slet med et dilemma. Hun het Ragnhild og var en gift kvinne. Men hun hadde en hemmelighet som ingen måtte få vite om. Hun var utro mot ektemannen. Ragnhild hadde en elsker, Bård. Og ikke bare det. Bård var singel, men han var Ragnhilds tremenning. Hun visste at slektskapet gjorde det hele verre i alles øyne. Sånne forhold var ikke bare forbudt ved lov. De var tabubelagt og skammelige. Ragnhild visste at hun kunne bli straffet for det de drev med, men lidenskapen hun hadde for ham var vanskelig å temme. Å være sammen med Bård gjorde Ragnhild lykkelig. Hun klarte ikke å gi ham opp. De to fortsatte å treffes og hadde lidenskapelige møter i skjul. Men en dag fikk Ragnhild en overraskende beskjed fra elskeren. Bård sa at han skulle gifte seg med en kvinne som het Bergljot. For Ragnhild føltes nok dette som et slag i magen. Hun syntes jo de to hadde det så godt sammen, men nå hadde Bård altså gått bak ryggen hennes og avtalt ekteskap med en annen kvinne. Og med det gjorde han det slutt med Ragnhild. De to kunne ikke møtes mer.

En stund etter startet Bård og Bergljots bryllupsforberedelser. Det skulle bli en storstilt fest som gikk over flere dager. I tiden som fulgte tenkte nok Ragnhild mye på at hun var i ferd med å miste Bård til en annen kvinne. Det klarte hun ikke å akseptere. Hun bestemte seg for å gjøre det hun kunne for å ødelegge forholdet mellom Bård og hans framtidige kone, Bergljot. Ragnhild la en plan. Bryllupsforberedelsene gikk sin gang. Bord og stoler ble funnet frem. Det var skaffet rikelig med øl, og festmaten ble forberedt. Da den store dagen kom, gjallet latter og lystige samtaler i bygda. Men blant bygdefolket var det en som ikke var i feststemning. Og det var Ragnhild. Og det ble vel heller ikke bedre av at hun så Bård sammen med Bergljot, begge i finstasen. Smilende og glade. Også Ragnhild var med på festen. Hun kunne ikke stoppe selve bryllupet. Men hun visste hvordan hun kunne ødelegge for Bård og Bergljot likevel. Ragnhild skulle bruke trolldom.

hadde forberedt seg godt. I tillegg til å ha lært seg en trolldomsformel utenatt, hadde hun skaffet tingene som trengtes for å gjennomføre ritualet. Mens brudeparet og gjestene drakk og spiste godt, passet Ragnhild på at ingen så henne i det hun snek seg unna. Nå var tiden inne. Ragnhild tok seg inn på rommet hvor paret senere skulle fullbyrde ekteskapet med samleie den natten. Hun gikk bort til brudesengen. I hånden hadde hun 5 erter som hun la på sengen. Deretter tok hun fram 5 brød som hun la samme sted. Nå sto hun foran brudesengen med et tungt sverd som spilte en viktig rolle i trolldomsritualet. Hun dro sverdet ut av sliren og stakk det gjennom sengekabelen. Nå gjenstod kun én viktig ting. Men det måtte hun vente med. Ragnhild så seg rundt i rommet på leting etter et gjemmested. Hun fikk øye på et siderom i nærheten av sengen, og der smatt hun inn og gjorde seg så liten som mulig. Nå ventet hun tålmodig på at det nygifte paret skulle komme. Ute ble det stadig mørkere. Det gikk mot natt. Plutselig hørte Ragnhild fra hjemmestedet sitt at døren inn til huset ble åpnet. Høye, lystige stemmer fylte rommet. Som skikken tilsa, fulgte gjestene brudeparet til senga. Etter en stund gikk gjestene. Det nygifte paret var alene. Eller nesten alene. Ragnhild fulgte med fra skjulestedet sitt.

0: klar til å slå til. Trolldomsbesvergelsen hadde hun lært seg utenatt.
1: Jeg slenger fra meg Gondurs ånder. En biter deg i ryggen. En annen biter deg i brystet. Den tredje påfører deg hat og misunnelse.
0: Da hun var ferdig, spyttet hun mot brudeparet. Det var også en del av trolldomsritualet. Like etter snek Ragnhild seg ut av huset og forsvant inn i nattemørket utenfor.

Dagen etter fortsatte bryllupsfesten. Feiringen gikk over flere dager, alkoholen fløt og feststemningen preget bygda. Ragnhild satte seg blant de andre gjestene som feiret brudeparet. Hun tenkte nok på det hun hadde gjort og var antagelig ganske fornøyd med seg selv. Så fornøyd faktisk at hun ikke klarte å dy seg. Ragnhild så på de feststemte gjestene da hun plutselig reiste seg. Så tok hun ordet. I den ene hånden holdt hun et tau. Hun viste det fram til alle, mens hun sa høyt at Bård ikke kunne fullbyrde ekteskapet med Bergljot. Hans lem ville nemlig være like slapt som det tauet hun viftet med i hånda. Kanskje ble Ragnhild ekstra revet med av feststemningen i bryllupet, for hun lo og syntes det hele var ganske morsomt. Hun hadde utført et trolldomsritual som rett og slett ødela for Bårds ekteskap før det en gang hadde begynt.

Dagene og ukene gikk i vestlandsbygda Fusa. Høsten kom. Ragnhilds følelser for elskeren Bård hadde ikke kjølnet selv om begge var gift på hver sin kant. Hun var nok godt fornøyd med trolldommen hun hadde kastet over ham, og snart fikk hun en bekreftelse på at den hadde virket. For ryktene gikk i den lille bygda. Bård kom ikke overens med sin nye kone, og dette var muligheten Ragnhild hadde ventet på.

En dag, ikke lenge etter, oppsøkte Ragnhild Bård. Da hun hadde forsikret seg om at de var alene, stilte hun ham et stort spørsmål. Hva om de to rett og slett forlot Fusa sammen? Hun var villig til å dra fra ektemannen sin. De kunne reise langt bort nordover. I Hålogaland kunne de skape et nytt liv sammen, foreslo Ragnhild. Men Bård var mer tvilende. Kanskje tenkte han på at han tross alt var nygift, eller at Ragnhild var en gift kvinne. Han visste jo godt at utroskap var straffbart. Og så var det jo slekt, noe som også var ulovlig. Ragnhild ble nok veldig skuffet. Her hadde hun lagt en plan for at de to kunne rømme sammen, og så ville ikke Bård være med. Ragnhild så på sin tidligere elsker som hun fortsatt hadde sterke følelser for. Hun ga klar beskjed om at han måtte gjøre nøyaktig som hun ville. Ikke bare hadde hun utført trolldomsritualet på bryllupsnatten hans, og med det sørget for at han var blitt impotent, nå la hun også fram trumfkortet. Hennes egen ektemann kom til å drepe Bård om han fikk nyss om forholdet deres. Ragnhild hadde Bård i sin hule hånd. Kort tid etter må Ragnhild ha blitt svært glad. Hennes vågale plan så ut til å fungere, for Bård forlot Fusa. Han satte kursen nordover mot Hålogaland, og snart skulle hun følge etter, og de kunne starte et nytt liv sammen.

0: til Vestlandet. Ragnhild var snart klar til å reise til Hålogaland. Men flere i bygda hadde begynt å mistenke at det var noe på gang mellom Ragnhild og Bård. Hun hadde jo allerede i bryllupet hans skrytt av det hun hadde gjort. Og nå hadde det gått litt tid, folk begynte å reagere på Ragnhilds påstander. Dette var alvorlig. Bård hadde reist fra kona si, Bergljot. Flere krefter i lokalmiljøet presset på for at de måtte konfrontere Ragnhild. Og snart ble det tatt affære. 8. november 1324 banket det på døra til Ragnhild. Hun fikk beskjed om å komme til prestegården i Fusa. Ragnhild gikk mot prestegården i den kalde vinterlufta. Da hun kom frem, så hun mange kjente ansikter. Det var lokale bønder både fra Fusa og området rundt. Hun så også presten, og like etter begynte utspørringen. Hva hadde hun gjort med Bård og Bergljot? Hadde hun virkelig brukt trolldom slik hun hadde skrytt av i bryllupet? Ragnhild så at presten ikke tok lett på dette. Og ganske riktig. Like etter bestemte han at det som nå kom frem var så alvorlig at biskopen i Bergen måtte avgjøre Ragnhilds skjebne. Dermed ble hun sendt nordover til Bergen, til den mektige biskopen Audfinn Sigurdsson. Vel fremme i Vestlandets hovedstad ble Ragnhild satt i en fengselscelle. Nå ventet rettssaken. Februar 1325, dagen Ragnhilds sak skulle opp i retten, hadde flere kjentfolk kommet fra hjembygda hennes for å vitne. En etter en la vitnene hånden på evangeliet og sverget på at de snakket sant. Etter hvert som de vitnet, forsto Ragnhild nok at det ikke så lyst ut for henne. Historien de fortalte var den samme. Ragnhild hadde selv innrømmet å bruke trolldom for å ødelegge for Bård og Bergljot. En uke senere sto Ragnhild foran biskopen Audfinn Sigurdsson i Bergen. Hun var nå tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en slektning og for å ha utført trolldom. Begge deler svært alvorlige anklager som var i strid med kirkens lære. Byfogden var også til stede. Ragnhild så på ham da han med stort alvor ba henne om å tilstå det vitnen hadde sagt at hun hadde gjort. Han la også fram straffen som ventet hvis hun ikke tilstod. Hun risikerte å bli fredløs, noe som innebar at hvem som helst kunne skade henne og kanskje til og med drepe henne uten at det fikk konsekvenser. Konfrontert med alvoret følte kanskje Ragnhild at hun var tvunget inn i et hjørne. Ragnhild så at retten ventet på svar. Så tok hun ordet. Hun innrømmet at hun hadde ligget med Bård flere ganger. I tillegg hadde hun hengitt seg til djevelen og med hans hjelp kastet en forbannelse over Bård og Bergljot som ødela ekteskapet deres. Nå var det ikke noe annet å gjøre enn å vente. Mens Ragnhild satt innelåst i den mørke cellen, fikk hun mye tid til å tenke. Hvis biskopen vurderte at det hun hadde gjort var veldig alvorlig, visste hun at saken kunne ende hos de verdslige myndighetene. Da var det en reell sjanse for at hun ville bli dømt fredløs. Ragnhild begynte nok å bli desperat og tenkte at livet nå sto på spill. Hun visste at handlingen hennes under Bårds bryllup ville få alvorlige konsekvenser. Så hvilke muligheter hadde hun? Hun kunne overbevise retten om at hun angret, eller i alle fall gi inntrykk av at hun angret. På den måten kunne hun kanskje slippe unna med en mildere straff. Ragnhild brøt ut i gråt. Fangevokterne hentet etter hvert flere prester. Med tårer i øynene så Ragnhild på kirkens menn og sa at hun angret dypt. I samtale med prestene bestemte Ragnhild seg for å be og faste. Alt i håp om at Gud skulle tilgi henne for det hun hadde gjort. Og kanskje fikk prestene sympati med den angrende synderen. De kom frem til at Ragnhild rett og slett hadde vært månesyk. Altså psykisk syk. For hvilken normal kvinne ville vel utføre slike handlinger? Ragnhild hadde rett og slett mistet kontrollen over seg selv. Det var både hun og prestene enige om. En dag, ikke så lenge etter, satt Ragnhild på cellen da den tunge døren gikk opp. Det var på tide å møte biskopen for å få den endelige dommen. Ragnhild ble ført ut av cellen og ut i bispegårdsanlegget, som har vært et imponerende syn for en kvinne fra den lille bygda Fusa. De ruvende og høytidelige steinbygningene kunne få mange til å føle seg små og ubetydelige. Vel inne i rettssalen må Ragnhild ha vært svært nervøs. Hun så på biskopen og ventet spent på dommen. Så begynte han å snakke. Biskopen mente at angeren skulle komme den tiltalte, altså Ragnhild, til gode. Ragnhilds sak ble derfor ikke henvist til det verdslige rettssystemet, hvor faren for å bli erklært fredløs var høy. I stedet ble hun dømt til å dra på pilgrimsferd i 7 år. Å dra til hellige steder utenfor Norge skulle gi henne god tid til å tenke og reflektere over det hun hadde gjort. Hun ble også dømt til å faste på vann og brød 2 dager i uka resten av livet.
1: Ragnhild Tregagås er den eneste vi kjenner fra norsk middelalder som ble dømt for trolldom. Det som er spesielt interessant i denne saken er at straffen hun fikk og forståelsen hun møtte i rettssystemet står i sterk kontrast til brutaliteten i hekseprosessene på 1500- og 1600-tallet.

Gamle greier er laget av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Musikken du hørte er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Lyddesign av Anti.

0: sommer på NRK PN+.
1: Dette NRK Nyheter, og klokka 15. Regnbuefargene inntar igjen europeiske gata i dag. Det store Pride-feiringen blant annet i Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker ventet og delta. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin, der en person ble drept og over 30 mennesker ble skadd. Korrespondent Sofia Paskiewicz er i Hamburg.
2: De har snakket med, de sier at det har aldri vært viktigere å vise solidaritet og gå i Pride og feire den skjeve kjærligheten enn i dag, en uke etter dette angrepet. Jeg har snakket med en fyr som gjorde seg klar til paraden. Han hadde vært i Berlin siste uke, og selv om han preget av det som skjedde, så nekter han å ha på seg svarte klær.
3: These are powerful colors that express my will to not be bogged down by whatever happened in Berlin. It's also a sign of the joy that I want to feel.
1: De fargerike klærne mine er et uttrykk for glede, og jeg nekter å la meg kue, sa Tim, som Sofia Paskiewicz snakket med i Hamburg. Og i Stockholm er paraden i gang, og der deltar blant annet Linn Borsemann. Hun sier terrorangrepet påvirker stemningen, men at de er klare for å feire.
4: Litt mer nervøse. Det har jo vært liksom flere riktede attacker mot HBTQ-personer i år, ikke bare i Berlin, even om det ligger liksom nærmest i minnet. Ja, jeg skulle si at det merks av, men at de aller fleste forsøker använda det som motivasjon til å... att det är viktigare än någonsin att gå.
5: Folk är glada, det är mycket flaggor som viftas på.

0: Wow, mycket fest, folk hejar, är allmänt glada med trevlig musik.
1: Nødetatene rykket ut til Gardermoen motorpark etter melding om en ulykke i forbindelse med et bilcross-stevne. En person ble fastklemt etter at bilen rullet rundt flere ganger. Føreren blir nå fløyet til Ullevål med ukjent skadeomfang, melder politiet. En person bekreftet omkommet etter at et småfly styrtet og begynte å brenne i Karlstad i Sverige, det melder SVT. Ulykken skjedde i forbindelse med at flyet skulle ta av og styrte ned mot bakken. Flyet totalt utbrent, opplyser politiet. Vannstanden i den europeiske elva Rhin rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.

Det var sommerstemning omtrent på 50-tallet det. Vil jeg tro I alle fall at Fritz Åstin skrev denne musikken Sommervals, skrevet til orkestret han selv jobbet I, altså Kringkastingsorkestret. Terjeborg Johansen dirigerte Sommervals. Så til en låt som kanskje ikke en sommerlåt, men I alle fall aktiviteten kan jo være noe vi alle streber etter, eller kanskje mangelen på det, der man sitter I morgensolen og faktisk sitter på det samme stedet når kvelden kommer og lar tiden bare gå. Et ideal for mange I sommerferieukene. Men her skal du få en versjon av denne kjente sangen av Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, med Come Shine, sammen med Kringkastingsorkestret.

Sitting on the Dock of the Bay av Otis Redding, og her lar man virkelig tiden gå humla suse. Kanskje et ideal for mange I sommerferien.

Her fikk du et arrangement av Ernst Skomsvold, som selv spilte piano i gruppa Come Shine, og du hørte da også Liv og Maria Rogens vokal, og den fine fiolinsoloen, den var ved Kolbjørn Holte, konsertmester i KORK, som da spilte med. Ja, det ikke så veldig mye stillstand i skuespillet Midtsommernattsdrøm av Shakespeare. Der det en haug med forviklinger, og ja, man, det går noe bra til slutt, på et vis. Men underveis der så faller noen i søvn, og så våkner man opp og blir forelsket igjen. Man slett ikke hadde tenkt å bli forelsket i. Akkurat nå skal vi holde oss til søvn og nattstemningen, og vi kan kanskje være enige om at natten, den magisk om sommeren. Her kommer Notturno fra en midtsommernattsdrøm av Felix Mendelssohn, Christian Eggen, dirigerer i KORK.

0: Det nesten som man skulle tro at Felix Mendelssohn hadde opplevd en nordisk sommernatt når han skrev denne musikken. Notørno fra en midtsommernattstrøm. Og det var Christian Eggen som dirigerte KORK her i Meloditimen.
1: Her er Oslo, og her er Kringkastingsorkestret med
0: dagens arkivdykk, og det tar oss med tilbake til året 1980. Vi skal få høre musikk av en komponist som du sikkert har hørt musikk, kanskje ikke alltid du visste om det, men er du omtrent så gammel som meg, så kan du kanskje huske setningen «Og musikken var ved Kåre Grøttum». Han var mangeårig ansatt i NRK, var også en formidabel jazzpianist og komponist, og skrev musikk da selvfølgelig for NRK når de trengte det. Men nå skal vi få høre stykket han skrev til Tommy Riley og Sigmund Groven. To bunnspillere av klasse, som her skal spille sammen med Kringkastingsorkestrets strykere og en harpe dertil. Og dette er også for å minnes denne komponisten som dessverre forlot oss i 2026. Her kommer A Summer Romance av K.

A Summer Romance av Kåre Grøttum var dette. Og jeg tror nok det var første gang vi spilte musikk av Kåre Grøttum I denne nye utgaven av Meloditimen, selv om denne nye utgaven nå har vært I ganske mange år. Så det var på tide, og ikke minst da for å minnes Kåre Grøttum, som var en svært viktig figur I NRK, blant annet som komponist av diverse musikk som trengtes, men samtidig så var han da en strålende jazzpianist og komponist. Og A Summer Romance skrev han til Tommy Riley og Sigmund Groven, som spilte her med Kringkastorkestrets strykere anno 1980, sammen med harpe, og dirigent var Sverre Bruland. Dette Meloditimen som igjen I sommermodus, og nå skal vi til Frøse, som var Wilhelm Pettersson Bergers sommerparadis I Jämtland. Derfra kom det I alle fall tre hefter med pianostykker som man kalte Frøseblomster, og I det tredje heftet finner vi Inntog I sommerhagen.

0: er Meloditimen med KORK i NRK P1+.
1: Det var svensk sommermusikk det her I Meloditimen. Inntog I sommerhagen fra Frøse Blomster av Wilhelm Petersson Berger. Peter Silva dirigert I KORK. Det skal han gjøre videre også. Nå blir det musikk av Gershwin og kanskje hans aller, aller mest kjente sang, nemlig Summertime fra operan Porgy & Bess. Og så det jo ikke Bess som synger dette, men en annen person I operan, nemlig Clara. Men den vi først og fremst skal lytte til nå, det Frøy Hovland Holtebakk, som synger sammen med KORK. Summertime av Gershwin.

Hei, Hovland Holtak. Sammen med Kork, dirigert av Petter Finnberg, Summertime, av George Gershwin. Vi fortsetter med sommer og nå til sommernatten igjen. Og den tolkes jo på forskjellig vis, avhengig av hvor man befinner seg og hvem som skriver musikken. Nå skal vi til en komponist som opplevde både nordiske eller norske sommernetter og sommernetten i sitt hjemland England. Vi snakker om komponisten Fredrik Tilis, som var en skikkelig norgesvenn og god venn av Edvard Grieg. Men ja, hvor han befant seg da han tenkte på sin Summer Night on the River, det vet jeg sannelig ikke. Du kan jo kanskje tenke på det selv og ha din egen løsning. Her spiller Kringkastingsorkestret musikk av Fredrik Tilis.

Summer Night on the River av Fredrik Tilius. Takk av IASA dirigerte kringkastingsorkestret her I Melodi-timen. Ja, hvor denne sommernatten jaktig fant sted, det kan du få bestemme selv. Men vi forlater ikke sommernatten vi. Nå skal vi til det som ble en stor sommerhit for noen år siden, nemlig Somebody av Dagny. Så bare gjør deg klar du, for kjærlighet en sen julenatt.

Somebody av Dagny og med Dagny sammen med musikere fra Kringkastingsorkestret I dette arrangementet av Petter Vindroth. Ja, det mange slags sommerhitter ute og går, og her kommer to forskjellige på en gang, presentert av Hovedøen Social Club sammen med korrekturerte Haldis Rønning. Arrangementet ved Primus Motor I Hovedøen Social Club, nemlig Sverre Indris Joner. Og her snakker vi salsa, så det holder, men med to kjente nordiske sommerlåter. Den ene Jeg tror på sommeren, og den andre neste sommer, og slik låter det når du kobler dem sammen. Og med det sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl takk for denne gang I Meloditimen. Riktig god sommer videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Svensk politi vil varetektsfengsle kaptein på norsk skip etter dødsulykke. Politiet mistenker at en fritidsbåt kolliderte med det norske skipet nord for Marstrand utenfor Göteborg tirsdag kveld. Fritidsbåten som var involvert i ulykken er nå hentet opp av vannet. Ombord var et par i 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet i vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen mener Ceuta-krisen bør samle Europa fremfor å føre til splittelse. 67 mennesker har hittil dødd i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko. Regjeringen understreker at Schengen-forpliktelsene må overholdes for å hindre irregulær migrasjon. Spania opplever for tiden en massiv migrantstrøm fra Marokko, hvor opp mot 60 000 personer har kommet seg til den spanske enklaven Ceuta. De fleste er marokkanere som føler seg lurt, og som nå har vendt hjem igjen, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjøro.
1: Ut fra bildene dømmer og ut fra de intervjuene som er gjort av andre journalister, så er det i all hovedsak marokkanere. Tidligere har han jo sett at migranter har tatt seg mot Ceuta, og da har det ofte vært migranter fra sør for Sahara, altså mye mørkere i huden, men her ser du tydelig at dette er marokkanere som har tatt seg over. Og flere av de intervjuer de gir et inntrykk av at de nærmest har blitt lurt, eller fått en forståelse av at Spania nesten har åpnet grensene sine, og at det har blitt delt informasjon på sosiale medier som har fått litt å strømme mot Spania i håp om å kanskje finne seg en jobb. Marokko er et land som har gått gjennom disse generasjon Z-demonstrasjonene, hvor mye misnøye blant unge, og mange av disse unge ser på Europa som en mulighet, og flere av de gir uttrykk av at de trodde de var velkomne.
0: Den verdenskjente fjellklatreren Nirmal Purja er bekreftet død. Det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom i et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvt år på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som er over 8000 meter. Det europeiske fotballforbundet UEFA har mistet tilliten til FIFA-president Gianni Infantino. For selv om det internasjonale fotballforbundet FIFA har bestemt seg for å droppe planen om å selge deler av VM, er ikke dette nok for UEFA, som mener Infantino har sviktet. UEFA vil

i samarbeid med andre konfederasjoner utarbeide en plan for å hindre at dette skjer igjen. Christian Grue vant Norseman, som av mange blir beskrevet som verdens tøffeste triathlon. Grue kom i mål først på Gaustatoppen etter underkant av 10 timer og tok sin andre seier på rad. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: For en uke i toppfotballen. I dag sier FIFA at de snur og skrinlegger de omstridte VM-planene. Og det europeiske fotballforbundet erklærer mistillit mot FIFA-sjef Gianni Infantino. Ukeslutt tar det en om det siste, hvor vi også har med den tidligere fotballpresidenten, som i sin tid hadde store håp for Infantino. Hva sier han i dag? 60 000 mennesker krysset grensen og fosset inn i Lille Sauta på ett døgn. Mange av dem druknet i forsøket eller ble trukket ihjel. Etter kaoset presser Spania av andre europeiske land som vil kaste dem ut av Schengen. Og hva visste Marokko? Og en uke etter Pride-terroren i Berlin utfordres muslimske miljøer til å gjøre mer for skeive. Noman Mubashir er både muslim og homofil selv, men gikk ikke i moskeen på årevis.
1: Nei. Stopped going to the mosque because I just felt like I didn't feel like I was welcome there.
0: Yeah. Det tenkte Noman Mubashir, men det var før han fant en moské som var LHBT-vennlig i nettopp Berlin. Ja, Noman Mubashir er blant gjestene som svinger innom ukeslutt i dag. Jeg heter Mathias Nylena og skal lose deg gjennom et vell av temaer de neste par timene etter nok en heftig nyhetsuke. Og vi starter med fotballen, altså sommerens fotball-VM ble jo etterfulgt av et annet voldsomt oppgjør, da gigantene FIFA og UEFA denne uken barket sammen.
2: FIFA skal innså selge deler av fotball-VM til eksterne aktører.
3: Private investorer kan få muligheten til å investere i fotball-VM hvis FIFA-presidenten Gianni Infantino får det som han vil.
4: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
5: Etter de mye omtalte VM-planene varsler nå UEFA altså boykott av fotball-VM. Det ble vedtatt enstemmig under deres krisemøte i dag.
6: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møte. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok.
0: Ja, vi hørte til slutt Norges fotballpresident Lise Klaveness, som på en pressekonferanse i går kunne fortelle detaljer fra innsiden av dette UEFA-møtet, hvor altså forbundet satte hardt mot hardt i møte med FIFA-sjef Gianni Infantinos planer, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt. I dag våkner vi til nyheten om at FIFA snur og skroter planene, mens UEFA varsler mistillit mot Infantino. Hva har skjedd?
7: Nei, det er ikke en dag uten. Infantino så at dette aldri kunne komme til å gå gjennom, særlig etter at det asiatiske forbundet i går, det var et avgjørende øyeblikk, sa at dette var de veldig negative til. De har vært positive til Infantino og hans ideer frem til nå.
0: For altså, det var ikke bare det europeiske fotballforbundet, men altså etterpå både det amerikanske og til slutt da, det asiatiske som sa nei, ikke dette på oss heller.
7: Ja, det stemmer. I tillegg så begynte det å komme et opprør internt i FIFA, hvor veldig høytstående i administrasjonen, inkludert den viseadministrerende direktøren, gikk ut i går og sa at dette går ikke, om jeg så mister jobben ved å si det. Vi er ikke informert, vi kan ikke holde på sånn.
0: Og nå er FIFA-sjefen hardt presset. Vi tar inn deg også, Sondre Kåfjord. God lørdag, Sondre. Du er tidligere president i Norges fotballforbund og har jo en fortid i både FIFAs etiske komité og UEFAs mediekomité. Nå er du pensjonist. Hvordan, altså aller først, hvordan har det vært for deg å se disse fotballforbundene havne i full klinsj med hverandre?
8: En nesten utrolig opplevelse. Først et fantastisk VM hvor vi hadde det helt fantastisk. Mm. Og så galskapen nå i ettertid. Jeg må si at når jeg leste avisen i morges,

0: stedet. Jeg kom til Genève, så ville han spise lunsj med meg for å høre om galskapen Blatter stod for. Ja. Det var to ganger faktisk spiste lunsj med meg. Når han da ble valgt til president i FIFA, så ja. Sa vel både Karin Espelund og mange andre fornuftige mennesker og meg selv, at det var bra. Nå får vi opprydding. Det var den 3-4 uker, og så jeg en uttalelse fra han som gjorde at jeg sa, hæ, det må være feiltrykk. Og siden har jeg liksom fått dokumentert at nei, det var ikke feiltrykk, det blir verre og verre. Ja. Så nå er det litt deilig å tenke tanken på at nå er han ferdig, tror jeg.
1: Nå er han ferdig, tror du. Du nevner jo et bakteppe her. Tilbake i 2015 skulle flere FIFA-topper bli arrestert og dømt i en korrupsjonssak som rystet idretten, ikke sant? Og året etter tok Infantino over som toppsjef, for du har uttalt at du håpte han skulle føre til positive endringer. Nå ser vi jo hvordan ting ble. Jan-Petter Saltvedt, i dag sier Infantino i en uttalelse at fremover er det min intensjon å bringe alle interesserte parter sammen igjen i løpet av de kommende dagene og ukene i en ånd av felles interesse for sporten vår. Men ser vi en FIFA-sjef som nå kjemper for sitt politiske liv?
2: Ja, og hadde ikke dette vært politikk, men næringsliv, som han jo prøvde å blande inn i dette i alt for stor grad, så hadde Infantino vært ferdig i dag. Nå er jeg enig med Kåfjord om at dette er begynnelsen på slutten. Han kan ikke fortsette etter dette, og de uttalelsene han kom med, som du gjengir der, de er så deilige latterlige at det bare underbygger akkurat det poenget. I tillegg, det mest absurde med hele denne siste uka er vel at Sepp Blatter plutselig har fått en eller annen glorie over hodet igjen. Det hadde vi heller ikke akkurat sett komme.
1: Og så har vi ikke fått nye uttalelser fra Norges fotballforbund så langt i dag, men det kommer vel. I mellomtiden så kan vi unne oss litt mer lyd fra det fotballsjef Lise Klavene sa da hun møtte pressen i går.
3: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg da, godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konføderasjonen, og AFC asiatiske har gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket, og drives demokratisk også i fremtiden.
1: Ja, det sa Lise Klavenes i går. Sondre Kåfjord, hvordan synes du hun og Norges fotballforbund har håndtert denne saken?
0: Helt forbildelig. Men Lise har jo vært den første som tørte å utfordre han i åpent lende. Og så har hun nå etter hvert fått frender i Europa og i Asia. Nei, dette har Lise taklet aldeles suverent.
1: Ja, hva sier du, Jan-Petter, om Klavenes sin rolle her?
2: Nei, hun har vært strategisk meget dyktig, vært tydelig, men vært litt mer tilbakeholden de siste par årene enn hun var helt i starten, og det har nok vært fornuftig. Har ikke ville stikke hodet fram uten bredere åpen støtte fra de andre europeiske landene, og det var jo det hun fikk denne uken for første gang, og nå kunne det endt i full konflikt og full borgerkrig internt i FIFA. Nå kan i stedet blir det stikk motsatte. Infantino bidrar til en samling av fotballverden på en måte han ikke helt hadde sett for seg selv.
1: Men så er du kritiker, Jan-Petter, som mener at det europeiske fotballforbundet kanskje ikke skal rope så høyt mot kommersialisering av fotballen, for kaster de litt stein i et glasshus her?
2: Om de gjør. Det er jo en kjent sak at både Lise Klavenes og Norges fotballforbund, og ikke minst det europeiske, er også veldig opptatt av å tjene mest mulig penger på denne aktiviteten. Men dette dreier seg om hvem som skal få lov å kontrollere denne pengestrømmen. Om det skal være valgte ledere som på et vis representerer alle helt ned i pyramiden, eller om det skal være noen på siden som kommer inn med penger for å tjene enda mer penger. Og det var den prinsipielle konflikten som kom på spissen nå.
1: Sondre Kåfjord, du hadde store håp for Gianni Infantino. Er hans dager som FIFA-sjef nå talte?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke det er lenge før det. Det er selvfølgelig noe formelt som må gjøres her nå, men ja.
1: Ja, tror du, Jan-Petter?
2: Jeg tror ikke han kan fortsette etter dette, hvor lang tid det tar. Det skal vi slutte å spekulere i.

0: Det godt mulig vi våkner til en enda større nyhet I morgen tidlig.
1: Vanskelig å se hvor ballen triller. Du tidligere president I Norges fotballforbund, men fortid I både FIFAs etiske komité og UEFAs mediekomité, Sondre Kåfjord. Tusen takk for at du var med oss her I uke 7, og takk til deg også, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. De siste dagene har mange av oss lært et nytt ord, eksklave, for det jo det Sauta. Kalles dette lille spanske området på afrikansk side av Gibraltarstredet, og byen har opplevd migrantbølger før, men aldri I nærheten av det som skjedde på torsdag, for på under ett døgn registrerte myndighetene nesten 60 000 ulovlige grensepasseringer, og det komplette kaos brøt ut. Nå skal de fleste av disse personene ha returnert til Marokko, men hva var det som skjedde? Direkte med oss fra flyplassen I Malaga sør I Spania du Vegard Kjørholm. Hei Vegard.
2: Hei, hei du.
1: Du NRKs Afrika-korrespondent og rett og slett på vei ned for å krysse Gibraltarstredet og komme deg over til Sauta nå I ettermiddag. Altså, hva slags situasjon har vi vært vitne til her?
2: Nei, det mange som klarer seg over hovedet over hva som egentlig skjedde. Altså, det jo folkemassa på størrelse med Bodø eller Arendal, som bare I løpet av døgn kom inn I dette veldig lille området, som da kontrollert av Spania. Og I løpet av det neste døgnet så nesten alle ut igjen, fordi sannsynligvis så har spanske og marokkanske styresmakter snakket ihop. Og hvordan dette kunne skje, og hvorfor det skjedde såpass raskt, har vært slags mysterium, og så det jo noen noen teorier som foreløpig da.
1: Ifølge spanske myndigheter skal minst 67 av menneskene ha mistet livet, og mange av dem druknet da de forsøkte å svømme utenfor dette grensegjæret for å komme seg I land. Andre ble tråkket til døde I kaoset som fulgte da de kom I land. Hva slags situasjoner var det som oppstod I Sauta?
2: Det var dødelige situasjoner. Det jo godt over 60 som har dødd. Det ene som du sier, folk som prøvde å ta seg sjøveien, noen hundre meter egentlig langs stranden, og der de legger ut på den ene siden av en mur, og kom I land på den andre siden av muren. Spanske sikkerhetsvakter stod stort sett og så på at dette skjedde uten å yte veldig mye motstand. Og så stormet de også en port der flere ble trampet I hel av det kaoset som oppstod. Det jo da snakk om mange til tusen av mennesker som på en og samme tid har tatt seg samme vei. Og så spørsmålet hvorfor ble de ikke stanset før de kom så nærme muren? Hva det egentlig som har skjedd? Og hvordan kunne la dette skje når man ser at det har blitt såpass dødelig som denne hendelsen ble?
1: Hva vet vi om personene som strømmet inn I Sauta da? Hvem de?
2: Ut fra bildene dømmer og ut fra de intervjuene som gjort av andre journalister så det I all hovedsak marokkanere. Tidligere har han jo sett at migranter har tatt seg mot Sauta, og da har det ofte vært migranter fra sør for Sahara, altså mye mørkere I huden, men her ser du tydelig at dette marokkanere som har tatt seg over. Og flere av de intervjuer de gir et inntrykk av at de nærmest har blitt lurt eller fått en forståelse av at Spania nesten har åpnet grensene sine. Og at det blitt delt informasjon på sosiale medier som har fått de til å strømme mot Spania I håp om å kanskje finne seg en jobb. Marokko et land som har gått gjennom disse generasjonssett-demonstrasjonene hvor mye misnøye blant unge, og mange av disse unge ser på Europa som en mulighet, og flere av de uttrykk av at de trodde de var velkomne.
1: Men i dekningen av denne situasjonen nå, så det jo flere som spør seg om dette rett og slett var en planlagt aksjon fra marokkansk side for å presse Spania. Hva taler for det?
2: Ja, det noe av det som veldig rart at plutselig så har veldig mange mennesker klart å komme seg nær den marokkanske siden og har grenser. Hvorfor har marokkanske sikkerhetspersonell latt dette skje? Hvorfor har de ikke stanset de før? Og I tillegg så det jo bilder av mange hundrevis av baderinger for eksempel som de har brukt for å komme seg forbi. Dette ikke baderinger du nødvendigvis finner rett ved denne grensen. Det noen som har planlagt her. Sannsynligvis har det også vært menneskesmugler involvert, og så spørsmålet om marokkanske myndigheter har hatt en interesse av å sende en beskjed til Spania. Marokko et land som bittre fiende med naboen Algeri, og den spanske statsministeren var forrige veka på besøk I Algeri, inngikk handelsavtaler med deg, og I tillegg så har det vært urolig i forholdet mellom Spania og Marokko mange ganger, og det ikke første gang at det blir sendt et signal som dette, at

0: Marokko ønsker å vise at de har et grep om Spania på akkurat dette feltet her.
1: Hvordan forholdet mellom Spania og Marokko etter denne situasjonen da?
0: Jeg tror man kanskje kan kalle det sånn frenemies, både ved fiender og venner. Spania har ikke gått veldig mye ut mot marokkanske styresmakter etter dette her. Og det kan være at det fordi de innser at de må samarbeide med Marokko for å finne en løsning, og at de ikke har god nok bevis til å si at Marokko faktisk er medskyldig at dette har skjedd. Spania er derimot veldig mye mer direkte med sine EU-partnere, som jo har hektet seg på og kritisert Spania for å ikke ha kontroll på grensene sine. Der går statsminister Sanchez ganske hardt ut mot sine EU-partnere. Og så er det en del mellom Marokko og Spania som ligger der og gnisser. Denne esklaven Soita er jo Marokko har vært lenge misfornøyd med. De mener at det tilhører Marokko. Og så er det spørsmålet om Vest-Sahara, dette store området som Marokko har okkupert i mange tiår. Ja. Der har Spania til tider stått på motsatt sida. Og så er denne naboen Algerie da, som Spania bygger forhold med, som også i Vest-Sahara-spørsmålet er Marokkos store fiende. Så det er en komplisert bilde bak denne ganske oppsiktsvekkende hendelsen.
1: Komplisert bilde, geopolitiske spørsmål og ubesvarte spørsmål som gjenstår å få oss klarhet i, Vegard Tjørum. Du på vei til Sauta nå, blir det å se direkte derfra i Dagsrevyen på NRK i kveld. Takk for at du var med oss her. Så holder vi oss i Spania og drar nordover til Madrid, hvor du er reporter Haldor Asvald. For Haldor, du har jo dekket disse enorme skogbrandene i Spania, men nå må myndighetene slukke en annen type brand i tillegg, for denne situasjonen her har blitt en vanskelig sak for regjeringen.
2: Ja, for de siste dagene så har det vært skogbrannen som har teppelagt alle sendingene. Det det som gått fra morgen til kveld, bilder av disse voldsomme flammene. Men på torsdag og fredag så begynte det å dykke opp helt nye bilder, nettopp fra Sauta, av mennesker i mange, mange mennesker ute i vannet som svømte forbi dette lille sjøstrekket og gikk på land, og det den store saken i Spania nå, som har skapt stor debatt.
1: Hva sier vanlige folk i Spania om det som skjer?
2: Jeg snakket med en på en kafé og så disse bildene rulle over skjermen på morgenkvisten, og han bare ristet på hodet og så dyster ut i ansiktet. Han andre ved siden av sa at hvis det skal komme så mange mennesker til Ceuta og til spansk territorium, så må det skje på ordnet vis med søknader, hvor man kan få behandle ting i ro og mak, og ikke på denne måten. Og så har jeg snakket med folk som synes det trist å se disse bildene av alle disse menneskene som i denne situasjonen.
1: Og reaksjonene fra politisk hold har heller ikke latt vente på seg.
2: Nei, dette en vanskelig sak for regjeringen i Spania. Det en vanskelig sak for statsminister Pedro Sanchez. Han har jo et ansvar for å forvalte Schengens yttergrense, sånn at grensekontrollen mellom de andre landene i Schengen kan være mye mindre. Og det at bildene av alle disse menneskene som kommer inn på denne måten, det er ikke noe enkel sak for Pedro Sanchez. Han har vært ute og fordømt det, men han har fått massiv kritikk, blant annet fra ytre høyrepartiet Vox.
1: Til slutt, rundt omkring Europa så reageres det jo. I går kveld så suspenderte Italia Schengen-avtalen med Spania, og Danmarks statsminister Mette Frederiksen har bedt EU om å vurdere hele Schengen-samarbeidet. Hva betyr det?
2: Schengen-samarbeidet er jo en multilateral avtale mellom mange europeiske land, sånn at Italia kan ikke på egen hånd kaste Spania ut av Schengen, men Italia kan forsterke sin egen grensekontroll fra folk som for eksempel kommer fra Spania. Land står jo fritt til å kontrollere sine egne grenser, og det Italia sier nå, det at hvis spanjoler med spansk pass kommer, så skal det være vil akseptere det, men det handler på en måte om å forsterke noen type ekstra sjekker, sånn at det ikke at de låser på en måte ikke hele grensen.
1: Noen reaksjoner vet du spiller der etter situasjonen i Sauta. Du dekker både den og alle disse skogbrandene for NRK fra Spania, Haldor Asvald. Takk for at du også var med oss direkte fra Madrid. Denne uken og helgen er det fest 5 dager til ende på Vågå. I hvert fall for de som interessert i gammeldans og musikken som hører gammeldansen til. Og det jo du, reporter Hans Solbakken. Hei, hei, Hans.
3: God dag, god dag.
1: Til vanlig du en kjent stemme I sporten her I NRK, du jobber som sportsjournalist, men akkurat nå så du på landsfestivalen I gammeldansmusikk, hvor du faktisk deltar med toraderen din.
3: Ja, det gjør jeg. Det et høydepunkt hver eneste sommer å ta med seg tvauraderen og reise på landsfestivalen I gammeldansmusikk og sette seg på scenen og gjøre seg til spott og spe og framføre noe du har øvd litt rann på.
1: Ja, hvordan har det gått for deg?
3: Du, det har gått kjempestrålande etter mitt mål, altså. Jeg kom midt I den konkurranseklassa som jeg var med I, og så var jeg med og spilte kvalifisering på lagspill I går, og kom rett utenfor plassen åt finale, men oss hadde det hjelmartigt.
1: altså, her konkurrerer man jo I å spille. Hvordan det dere gjør det? Altså, hva det man gjør på Gammeldansfestivalen?
3: Du reiser rundt eller på festivalen og har det artigt og koser deg med kjennsfolk, og så I tillegg så det konkurranse der du har øvd inn ting, og går opp på scenen og blir bedømt til kyndige dommere, og så får du en plassering etterpå, så det stort fokus på musikken.
1: Og dette åpenbart stadig mer populært, I hvert fall jeg tykker om deltakerrekordet.
3: Ja, det eldre våre så mange deltakere på landsfestivalen I gammeldansmusikk som det har dette året gått over 1000 stykker som med her og har startnummer på scenen. Aslak Brimi, du leder I Folkorg, organisasjon som eier arrangementet og Våg- og trekkspillklubb som har det dette året her. Hva grunnen til at dette her så populært om dagen?
4: Jeg vet ikke, det nok mange grunner til det, men også ene periode. Det noe I tide som gjør at folk eller I hvert fall også ser en stor interesse for folkmusikken og gammeldansen det stor aktivitet kring hele landet, både I bygd og by og både landskapleiken før I sommer og landsfestivalen jo rekordstor så det ikke, ja du nevnte deltakeren, men altså publikum det enormt med publikum her, så det en voldsomt stor interesse å drive med om dagen, og det så selvsagt gjerne glad for.
3: Og hva hovedgrunnen til at det så stor interesse for å være med her?
4: Nei, noe av det som særskilt flott med landsfestivalen I gammeldansmusikk, som en, det rett og slett en dansefestival. Du sa at det fokus på musikken, ja det det. Det tevling I musikk, men det dansespel. Så publikum danser, her det dans på gulvet fra 10 om morgenen til 2 om natten, uten stopp. Og det fullt går det for stort sett hele tiden. Og det tror jeg en like, suksessfaktor, for det utrolig mange som har lyst til å være med. Ikke bare sitte stille og lyttende, eller stående og lyttende, men de på gulvet og lytte og danse på samme tid.
3: Og det lät I hver eneste krik og krok her på Landsfestivalen I Gommeldans. Hør på en av karen her. Dette en Terje Lunna som snart skal inn og spille til konkurranse. Du klar, Terje?
5: Ja, det begynner å bli klar nå, ja.
3: Hva tenker du om å sette deg på scenen framfor dommeren nå og etterpå med toraderen din, Terje?
5: Nei, jeg tror det bare blir artig egentlig å spille I konkurranse.
3: Lykke til!
5: Takk for det!
1: Da sier vi takk for gjengen, takk til gjengen på Landsfestival for gammeldansmusikk I Vågå, og gir oss til tonen av trekspillmusikk der. Reporter Hans Solbakken, takk for rapporten. Og vi var jo innom det her, det økt interesse for det tradisjonelle og gamle for tiden med folkemusikk, som har eksplodert de siste par årene og så videre, og samtidig så øker også interessen for tradisjonsmat. Flere går på gudstjenester, har vi lest, og unge nordmenns holdninger til det som før ble sett på som gammeldags I endring. Ferske tall viser at flere søker seg til tradisjonelle verdier.
6: Vi søker mer mot det nære, mot det tradisjonelle. Vi blir mer orienterte rundt oss selv.
7: Seniorrådgiver I Ipsos, Lars-Erik Li, undersøker våre holdninger og verdier. Undersøkelsen Norsk Monitor kom tidligere I sommer. Og tradisjoner I nye rammer, det har vært en sterk trend I norsk musikk for eksempel. Klubber der folkemusikkbølgen finner sted, vitner om lange køer rundt spillelokalene. Og det sprer seg. Leikaringene for eksempel opplever økt pågang hvert år etter pandemien.
8: Og det særlig nye folk som veldig positivt.
7: Marie Nikolaisen daglig leder i Bonde- og Ungdomslaget i Oslo, der de tar imot byfolk som vil danse runddans og andre gamle tradisjonssteg.
8: Folkedans har jo kanskje vært litt sånn for en spesielt interesserte litt før, altså enten er du født inn i en familie som kanskje driver det, eller, men nå så har man da opplevd at det veldig mange som aldri har danset før, som vi kom og danser.
7: Denne tradisjonshungeren, den kommer i flere former nå.
9: You're fairly healthy, aren't you?

0: I believe so. Snacks, I don't... Raw milk.
1: Raw milk?
2: I sommer så mattrendforskere at slagord som «fra jord til bord» står sterkere enn før, og at verdens største norske fotballstjerne, ja, jeg snakker om Braut Haaland, hans interesse for rein mat fra sjø og fjøs styrker interessen.
3: Jeg vet at Haaland liker å spise naturlige råvarer, spiser veldig mye kjøtt.
4: Ribeye, one of my favorite is short ribs.
3: Kjøttskepsisen har snudd... raskest blant de unge. At folk vil ha mat fra norske gårder, vil ha mat som naturlig, ikke ultraprosessert, men gjerne meieriprodukter og sånne ting.
2: Statsviteren hos Ipsos, Lars-Erik Lie, analyserer altså holdnings- og forbrukerspørsmål fra 3000 nordmenn, og plotter dem inn i typer etter hvor moderne versus tradisjonelle de er, hvor materialistisk versus idealistisk orienterte de er. Og svare for eksempel, i løpet av de siste 12 månedene, ja, jeg har vært på gudstjeneste. Det kan være både tradisjonelt og idealistisk i deres grovindeling av oss.
3: De unge spesielt, de går mer i retning av tradisjonelle, idealistiske verdier. Og det er her vi finner ting som religion, for eksempel, men også andre ting, for eksempel teknologiskepsis.
2: Tradisjonssøken sprer seg også på tvers av andre skillelinjer. Da det kanskje et større kulturskifte på gang. Marie Nikolaisen i Bondeungdomslaget også kulturhistoriker, og hun ser på utviklingen som at den ofte går i en pendel. Men hun tror nå en urolig verden kan styrke vårt ønske om å kjenne historien vår.
5: Og det er sikkert veldig mange grunner til at man har det nå i dag. Jeg personlig tenker basert både på erfaringer her i Bull og faglig sett at det har noe med at verden endrer seg. Altså det kanskje en mer uforutsigbar verden. Da det på en måte, ligger det litt naturlig å se tilbake på noe som kjent. Altså det kroppslegget tror jeg at man har mistet en del av som ligger litt sånn i oss. Det å kunne skape noe.
6: Det sa Marie Nikolaisen i Bondeungdomslaget i Oslo til reporter Siri Narverud Moen. Vi midt i Pride-sesongen, og denne helgen det i storbyer som Amsterdam, Hamburg og Stockholm. Det skal feires med parader og fest. Men markeringene kommer til å bli påvirket av terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin forrige helg.
7: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og større flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det være et ettminutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
6: Ja, det sier vår korrespondent i Tyskland, Sofia Paskevich. Angrepet under Berlin Pride for en uke siden, hvor en person ble drept og 29 skadet, etterforskes som islamistisk terror. Og i uken som har gått har det jo også blitt debatt her hjemme om hvorvidt muslimske miljøer i Norge gjør nok for å bekjempe ekstremisme og homofobi. Og med meg nå sitter du, Noman Mubasher. Velkommen, Noman.
8: Tusen takk.
6: Du journalist med lang fartstid som programleder her i NRK, og du både muslim og åpen homofil. Hva gikk gjennom deg da du så det som nå omtales som islamistisk terror nok en gang ramme det skjeve miljøet?
8: Det første jeg tenkte var, nei, nå skjer det igjen. Og jeg ble veldig lei meg. Oppgitt, sint. Og så det dramatisk, fordi det ikke så mange år siden. Det bare 4 år siden Pride her i Oslo også ble angrepet. Og så tenkte jeg også, som jeg alltid gjør, jeg håper ikke det en som gjør det i islams navn, en som muslim.
6: Ja, og hva det du frykter da?
8: Det jeg frykter jo alle reaksjoner. Det blir kraftige reaksjoner, det blir stygge reaksjoner. Og det jeg tror veldig mange muslimer føler på i Norge jo det at det en person som begår en forferdelig handling i islams navn, og så det veldig mange da som føler at de blir ansvarliggjort, eller at de må ta avstand fra det. Og det alle de følelsene som går gjennom kroppen din som gjør på en måte situasjonen ekstra vanskelig, og så blir det selvfølgelig enda vanskeligere, synes jeg, da, for meg som både homofil og muslim, og som får på en måte den skytsen fra begge sider da, Og det synes jeg ganske, i år, eller denne gang synes jeg det har vært veldig vanskelig. Vanskelig uke.
6: Vanskelig uke. En uke som jo også endte i en debatt om hvorvidt vi har berøringsangst, altså om vi nordmenn redde for å kritisere islam, kanskje fordi vi redde for hvordan vi da blir oppfattet selv. Og Amal Aden, en av de første åpne skjeve muslimene i Norge, sa til VG denne uken at hvis det en eller annen tulling på Vestlandet som kritisk i regnbueflagg, da alle på. Men hvor mediene når muslimer hater? Deler du den oppfatningen? Det litt sånn?
8: Altså først vil jeg si at debatten rundt islam, den pågår hver eneste dag i Norge, også spesielt på sosiale medier. Men ja, vi nok litt mer forsiktige med å ta opp hvordan den vanlige gjennomsnittsen muslimen ser på homofile og hva slags holdninger på en måte ja, generelt muslimer har overfor skjeve i Norge. Jeg vet ikke hvorfor, men når det gjelder politikere så tror jeg det også handler litt om at man litt sånn varsom rett og slett, fordi at man kanskje redd for å støte litt for mange fra seg. Eller at man generaliserer, eller at man blir oppfattet som at man skjærer alle muslimer over en kam.
6: Du tok jo til Facebook selv da.
8: Hvor, og
6: der tar du jo litt blad fra munnen. Du skriver at muslimer må erkjenne at det finnes homohat blant muslimer, og at det totalt uakseptabelt. Og så skriver du, hvordan kan vi muslimer forvente å bli respektert hvis vi ikke aksepterer og respekterer andre minoriteter? Hvor stor utfordring opplever du at dette
8: Altså, jeg sitter ikke på noen statistikk, men altså, jeg lever jo i Norge, jeg født i Norge, og har levd med å bli sett ned på av dele av den muslimske befolkningen i Norge. Da. Altså, jeg har jo både opplevd drapstrusler fra muslimer, jeg har blitt hetset, jeg har blitt mobbet, det folk som ikke hilser meg fordi jeg homofil blant muslimer jeg møter i hverdagen. Men så også finnes det mange muslimer som ikke sånn, som støttende, som liberale, som åpne. Men det betyr ikke at vi ikke kan snakke om det. Det betyr at vi må konfrontere alle de som har disse holdningene, som såpass negative mot homofile. Fordi jeg en voksen mann. Jeg har gått gjennom hele denne løypa. Jeg holder foredrag. Jeg besøker skoler og snakker om hvordan det har vært for meg å være homofil og leve delvis i skapet. Men jeg tenker på alle de unge i dag som muslimer og som skeive, som ikke tør å stå fram som den de rett og slett fordi de redde for reaksjonen de får hjemme eller på skolen fra medelever og andre i familien.
6: Du holdt deg unna moskeen i årevis, men i Berlin besøkte du en helt spesiell moské som trakk deg tilbake, og for et par år siden så lagde du en tv-serie her i NRK som heter Lett å hate, som jo handlet om å være skeiv muslim, og den moskeen i Berlin LHBT-vennlig. Vi skal ha litt lyd fra da du gikk inn i den moskeen.
1: So this is our mosque.
9: This is your mosque. I just have to absorb, you know, all the impressions because this is the first time I'm visiting a mosque for about, I think, 8 years. Yes, because I stopped going to the mosque because I just felt like I didn't feel like I was welcome there.
1: Yeah.
9: I realized that being who I am was not right. It was a sin. It was haram.
1: Yeah. You said it was haram.
9: Yeah.
1: And that's why we started this campaign.
9: Wow. Love is halal. It's beautiful.
6: Kjærlighet halal, sier imamen til deg der. Hvordan var det for deg å være her, Noman?
8: Vet du hva? Å høre dette her igjen, jeg har ikke hørt eller sett dette programmet på kanskje 1 eller 2 år. Det var veldig sterkt, emosjonelt å høre det, meg selv og mine følelser og mine reaksjoner når jeg går inn i denne moskeen i Berlin, hvor jeg ble tatt imot for den jeg er. Jeg trengte ikke å skjule meg, jeg trengte ikke å skamme meg. Jeg var rett og slett bare meg selv. Jeg var skeiv, og jeg var muslim, og jeg hadde lyst til å gå inn, og jeg ville være nærme Gud og be og være liksom... Ja, rett og slett finne roen igjen da. Så det her var veldig sterkt å høre igjen, faktisk.
6: Så var det altså i denne samme byen hvor du følte den friheten at det nå skjer et islamistisk angrep mot de skeive. Hvordan det å tenke på?
8: Det er det som er så forferdelig, for jeg har alltid sett på Berlin som en sånn veldig åpen by, hvor på en måte det er så mye mangfold, det er så et stort aksept for mangfold. Det er så mange ulike typer minoriteter som bor sammen. Og da ser jeg at Berlin blir angrepet. Det gjorde det ekstra vondt, og kanskje det var ekstra overraskende. Men jeg håper virkelig at byen står sammen likevel, at folk klarer å, på en måte, å komme gjennom sorgen uten at dette fører til mer polarisering og konflikt, samtidig som vi må snakke om det som gjør vondt, det som er vanskelig, at det finnes mennesker i Berlin og i Oslo og mange andre steder i Norge og i Europa og i verden, hvor muslimer, hvor skeive blir hatet. Samtidig det som gjør det så vanskelig for meg, at nå er det ekstremt mye hat mot muslimer også, og jeg føler på det hatet også. Så jeg får på en måte, jeg føler sånn at du blir hatet fra to ulike hold, og det å finne balansen i det er ikke så lett. Jeg har ikke noen sånn offerhold her, men jeg bare prøver å uttrykke hvor vanskelig det er for meg og andre skeive muslimer ute i Europa og i Norge, den situasjonen vi står i nå.
6: Til slutt, flere har vært ute og ment at det må skje noe i muslimske miljøer for å normalisere og ufarligere skjevhet. Hvordan gjør man det?
8: Altså, jeg snakker så høyt jeg kan, jeg besøker skoler, jeg holder foredrag. Det finnes mange andre skeive muslimer som gjør det samme. Det finnes dialogforum mellom kristne og muslimske organisasjoner og trossamfunn, hvor man diskuterer disse temaene. Og så finnes det faktisk en skeiv muslims organisasjon i Norge, som også tar opp disse spørsmålene. Altså, Norge ble jo ikke, hva skal jeg si, fri for sin homofobi eller homohat i løpet av natta, etter at homofili ble avkriminalisert i 1972. Det tok tid, og det er ikke sånn at alle etniske nordmenn som ikke er muslimer er utrolig glad i homofile. Det vet vi, det er bare å se på nettet. Så det vil ta tid, men vi må kjempe videre for vår eksistens og for vår frihet og for vår kjærlighet.
6: En uke etter terroren mot et Pride-arrangement i Berlin forrige helg, er det arrangementer og markeringer i storbyer som Amsterdam, Hamburg og Stockholm nå i dag. Vi gir oss der, Noman Mobashi. Tusen takk for at du var med i Ukeslutt.
8: Takk.
6: Hvordan starter man på nytt når alt man eier og har brenner opp? Det er jo dessverre spørsmål alt for mange familier stiller seg nå i sommer, både her hjemme og sørover i Europa. Men kan man snu en forferdelig hendelse som husbrann jo er til noe bra?
10: Ja, det tenker jeg absolutt, og det er veldig vanskelig å forestille seg i det man står med katastrofen. Og så i etterkant så har jeg jo opplevd nettopp det, at bokvaliteten i mitt 70-tallshus har vært veldig økt.
6: Ja, Sara her opplevde brann, men bor langt bedre i dag. Hva hun gjorde for å få til det skal du få høre mer om snart, men først går vi til deg, Noah Slettebø Bryn. Hei, Noah!
11: Hei så.
6: I dag er du 20 år, Noah, men en høstdag tilbake i 2017. Var du en gutt på 11 år som var alene hjemme i huset i Ytre Enebakk? Hva er det som skjer?
11: Jeg kommer fra skolen, aner fred og ingen fare, og så hører jeg et stort smell.
6: Okay.
11: Det som skjer da, det er at jeg tar meg en liten runde rundt i huset, og så ser jeg det at hele ytterveggen på huset står i full flamme. Aner egentlig ikke hva jeg skal gjøre, sånn at jeg tar da og finner hunden min, lokaliserer den, og så tar jeg med telefonen min, og så tar jeg turen ut av huset.
6: Så du får med deg hunden, men ikke noe mer?
11: Ikke noe mer. Jeg tok ikke tida til å ta med noe mer enn jeg så hvor mye flammer det var.
6: Og utenfor så har det allerede samlet seg folk som har ringet brannvesenet, Noah. Smellet du hørte var rett og slett bensintanken på motorkrosssykkelen din som hadde eksplodert og forårsaket brannen. Nå står du utenfor og ser hjemmet ditt brenne opp. Hvordan var det?
11: Jeg var veldig i sjokk da det skjedde.
6: Ja.
11: Det gikk veldig fort fra jeg var ute av huset til jeg ble tatt til siden av både brannvesen og politiet. Det var ikke mange minutter etterpå, så jeg så ikke så mye av det selv.
6: Nei.
11: Jeg rakk bare å se glimter av det. Jeg fikk aldri med meg hvor heftig det egentlig brant.
6: Nei. Men du og lillesøstra, de ender jo opp med å miste alt dere har av leker og klær og sånne ting. Hvordan var det å innse som liten gutt at alt var borte?
11: Det var veldig rart å innse som liten gutt. Fikk veldig mange telefoner og meldinger fra bekjente som ville bistå med diverse, både bosted, klær, leker og andre ting. Det var som 11-åring veldig, veldig flaut. ble ført til at de hadde ingenting.

0: Jeg husker jeg sammenlignet meg selv som en som ikke hadde noe, selv om det ikke var helt tilfelle, men akkurat der og da så føltes det sånn.
1: Ja. Så når folk kom og ville gi deg ting, så syntes du at det var litt kjipt, da?
0: Jeg syntes det var veldig kjipt, veldig ubehagelig. De syntes det var en følelse jeg aldri hadde følt på før. Jeg syntes ikke den tilværelsen var noe særlig.
1: Nei.
0: Så jeg syntes det var veldig, ja... Synes ikke noe om det.
1: Nei, og det skulle jo være mange vonde følelser i den perioden der. Dette er altså i november 2017, og dere må jo også lenge bo som familie i en ganske trang leilighet mens huset bygges opp igjen. Men så skjer det noe, Noah, for at dere blir med i et TV-program, rett og slett. På den tiden så hadde nemlig TV2 et opppussingsprogram som het Brente minner, som hjalp folk som sto i akkurat den situasjonen du og familien din gjorde, Noah. Og der var du programleder, Marco El Safadi. Hallo, Marco.
2: Hei,
1: husker du hvordan det var å komme til Ytre Enebakk og møte Noah og gjengen?
2: Ja, det husker jeg veldig godt. Vi kom jo inn i en periode hvor ting var på en måte på riktig vei igjen, ikke sant? Hvor de holder på å sluttføre hus, vi skal hjelpe dem med å flytte inn, og vi skal også gi dem en liten opptur, da, ikke sant? Sånn at vi kom jo inn i en periode av livet til Noah og familien hvor ting begynner å skje.
1: Du og teamet er en del av oppturen. Dere møter familier som hadde mistet alt, og i arbeidet med dette programmet så endret du syn på verdien av ting og gjenstander, har du fortalt oss. Hva var det du innså?
2: Nei, altså, jeg har jo alltid tenkt at ting er ting, ja. Og det viktigste er jo selvfølgelig menneskeliv og dyreliv, og det som kan gå tapt som ikke kan erstattes. Men så oppdager jeg i løpet av den innspillingen hvor mye affeksjonsverdi visse ting kan ha. Og det som mange snakker om, ja, ikke sant? Det som går igjen, er de tingene som man ikke kan erstatte, blant annet fotoalbum og bilder, barnebilder, ikke sant? Av seg selv, av egne barn. Jeg for eksempel har jo fortsatt fotoalbum, og min mormor, hun snakket frem til hun gikk bort om alle bilder som gikk tatt i hennes brann. Hun hadde også husbrann da, da jeg var yngre.
1: Hadde det, ja.
2: Sånn at, ja, så akkurat det var liksom det som kom tilbake til meg med en gang, at bilder og ting du ikke kan erstatte og ting som du gjerne vil se igjen og igjen, ikke sant? Det er det som betyr noe for folk da.
1: Ja, husker du hvordan det var å være liten gutt og savne tingene sine nå?
0: Ja, det gjør jeg. Det var veldig merkelig fordi alt var borte på dagen. Jeg gikk fra å ha alt til å ha ingenting. Dagen etterpå så hadde jeg ikke et ekstra sett klær jeg kunne gå og finne meg. Jeg måtte skaffe meg alt på nytt. Så jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre.
1: Hvordan har det egentlig vært for deg å følge nyheten i sommer og vite at så mange står i situasjonen du gjorde den gangen?
0: Det har vært veldig, veldig kjipt å følge med, for jeg unner ingen det samme. Jeg personlig har prøvd å ikke følge så mye med på det, for jeg synes det er ikke veldig gøy.
1: Det vekker dårlige minner.
0: Det vekker veldig dårlige minner, og jeg unner ingen det samme.
1: Altså, familien din fikk jo hjelp av TV2, der du var programleder Marco El Safadi, for i programmet Brente minner, så traff du mange som sto på bar bakke. Hva synes de familien du møtte var vanskeligst i gjennombyggingsfasen?
2: Altså, det som er vanskeligst er jo at familiene, de er jo midt i en sorgprosess, de har mistet sitt hus og hjem. Det i seg selv er utrolig vanskelig, og litt som Noah sier, han synes det var flaut å ikke ha tingene sine, han synes det var litt pinlig å få gaver og almisse, fordi at man er så sårbar.
1: Ja.
2: Det snakker folk om, og så snakker de også mye om dette med at ting tar veldig lang tid, for det er ikke sånn at du bare kan gå til forsikringsselskap, hvis du er heldig nok å ha forsikringsselskap som kan dekke dette her, så kan du ikke bare bygge et nytt hus, du er nødt til å søke om å rive, du må søke om å få bygge nytt, og ting tar ekstremt lang tid, ikke sant? Så folk bor midlertidig i 1 og 2 år, og for et barn så er 2 år ekstremt lenge, ikke sant? Det er liksom en stor del av livet ditt, det som barn.
1: Ja.
2: Sånn at det er mange som forteller om litt sånne tunge stunder hvor man liksom ikke føler at ting beveger seg i riktig retning fort nok, da.
1: Ja, Noah, du var jo gjennom det her, og fikk jo også da hjelp da fra Marco og gjengen i Brente minner som tok over opppussingsprosjektet i det som skulle bli ditt nye hjem, med kameraer på slep, ikke sant? Husker du hvordan det var å stå utenfor og vente på å få gå inn i det nye huset som TV2 hadde ordnet for dere?
0: Det var, jeg hadde aldri sett det før det var ferdig, så jeg synes det var veldig gøy.
1: Ja.
0: Det var veldig spennende.
1: Jeg har litt lyd her fra programmet da du, Marco, geleider Noah og gjengen inn i det ferdige huset. Hør her.
2: Da kan du få lov å bli med.

0: Åpne døra. Ja.
1: Å, herre.
2: Det er helt vilt. Det ble så fint.
3: Mm. Nå ble det litt å fordøye.
2: Det har blitt veldig, veldig bra. Alt er nøye gjennomtenkt og nøye gjennomført, og hadde vi aldri trodd at det var det her som skulle bli utfallet.
4: Ja, her hører jeg faren din som var ganske fornøyd nå. Hva var det som møtte dere?
5: Nei, det som møtte oss der, det var et nyoppbygd hus. Det var en fantastisk følelse etter 2 år med venting. Så det var, der var det mye følelser på en gang.
4: Hvordan husker du disse overraskelsene dere ga folk, Marco?
0: Nei, det var jo noe av det fineste og vakreste med programmet, var jo å få lov å geleide familien tilbake til sitt nye hjem, som er helt nytt. Og de har gitt en slags bestilling til oss, og Aina som Aina Solisten som interiørdesigner, som har fått veldig mange forskjellige ønsker, og så har hun prøvd å sette det sammen til å bli et varmt og godt hjem, sånn at ikke du bare kommer inn i et nytt hus, men du skal også ha de riktige fargene, ikke sant? Kjøkken, stue, møbler, og ikke minst til Noah og søstrene Nine, som da skal få lov til å få barnerommene sine, sånn som de ønsker. Og jeg husker at lillesøster, hun var superfan av Marcus Martinus, og vi fikk noen fine effekter og gaver fra de, og en videoinnspilling, så hun gikk jo helt bananas. Og så hadde, ikke sant, mens Noah, han var mer fan av Kygo, og vi klarte å få tak i han, som også ga oss effekter, og kunne pynte rommet hans med noen Kygo-effekter, sånn at du kommer tilbake til noe mer enn bare nye møbler. Ja, altså, det er noe som er liksom personlig ditt, da.
4: Hvordan var det for Kygo-rom nå?
5: Det var, på det stadiet der, så var det veldig kult, ja. Husker jeg. Det var skikkelig rått at de hadde klart å få til det. Det trodde jeg aldri som skulle få til. Det var veldig kult.
4: Altså, i sted så hørte vi så vidt fra en annen som også har opplevd brann, Sara Leszinski, og hun er interiørarkitekt og mener at med god forsikring i bånd og smarte grep, så kan det jo også tross alt komme gode ting ut av det her, selv om det er tøft.
6: Det første jeg vil si er jo at det er en veldig vanskelig situasjon å være veldig smart i, fordi man har jo mistet alt, så jeg vil gjerne anerkjenne at de anbefalingene jeg har, de krever jo litt overblikk, og at man kan holde to forskjellige tanker i hodet samtidig. Det ene er trauma av det man har opplevd, og det andre er å bruke denne anledningen til å ta smarte grep. Hos meg var det å blåse inn trinnlydisolering i etasjeskillet, som jeg vanligvis nok ikke hadde tatt meg råd til. Det var å få skjult elektrisk anlegg og de vakre brytere og stikkontakter som jeg alltid har ønsket meg, men som jeg aldri hadde tatt meg råd til å investere i, fordi elektrikerne var jo inne i huset uansett. Gulvet var revet ut uansett. Så man kan på en måte bruke en sånn opppussing etter brann for å gjøre noen veldig smarte strukturelle grep som man ellers kanskje ikke hadde tatt seg råd til.
4: Ja, noen betraktninger der fra Sara Leszinski som selv opplevde brann. Noah, hvordan ble livet for din familie i dette nye hjemmet? Fikk dere hjemmefølelsen etter hvert?
5: Det tok litt tid før vi fikk hjemmefølelsen, men den kom. Den kom helt klart. Det var veldig digg å komme tilbake til noe eget etter å ha bodd 2 år i en midlertidig bolig. Så hjemmefølelsen kom.
4: Frykten for at det skal skje igjen da, sitter det i, eller?
5: Den sitter veldig i. Den ligger alltid som en liten baktanke. Ja. Passer ekstra på hvis det er så mye som en konfyr som står på, så er jeg veldig før år.
4: Marco, arbeidet med serien fikk også deg til å ta grep.
0: Ja da, og jeg tenker at det bør egentlig alle gjøre, fordi at man vet aldri hvor neste brand starter. Og det kan skje hvor som helst, og det kan være et hvilket som helst lite apparat. Ikke sant? Det er liksom alt fra mobillading om natta, som man må være oppmerksom på til å se over elanlegget sitt jevnlig. Brannslukkingsapparatene bør snus på hodet og ristes i hvert halvår, sånn at ikke pulver stivner, så den dagen det brenner så får det ikke ut pulver. Sånn. Mm. Og brannøvelser, det kjører vi som regel på skolen en gang eller to ganger i året, når vi er små barn, og har en veldig sånn klar formening om hva vi skal gjøre hvis det brenner på skolen. Mm. Men hvor ofte har det brent på skolen kontra i eget hjem? Sånn at det å kjøre brannøvelse hjemme også, der barn vet hvor går vi, hva gjør vi, ikke sant? Og hvor møtes vi utenfor, hvor stiller vi opp, sånn at vi kan få en opptelling kjapt og få en overblikk.

0: diagnose først inntreffer. Alle de tingene som jeg også har liksom tenkt at det, ja, det jagger på tide at jeg også blir god på, da, som jeg ikke har tenkt så mye på, jeg heller.
1: Og det nok mange av oss som har tenkt på brandsikkerhet litt ekstra etter denne sommeren. Noah Slettebø Bryn og Marco Elsa Fadi, dere deler jo en historie sammen da, fra da dette huset i Ytre Enebakk brant ned og et nytt ble bygget. Noah og Marco, tusen takk for at dere begge var med i ukeslutt.
0: Takk for det, ja. Veldig hyggelig å høre stemmen din, Noah. Hils masse hjem, da.
2: Jo, takk det samme, takk det samme.
0: Hvor gammel er søsteren din?
2: Hun ble 18 januar.
0: Helt sykt. Det er så sykt.
2: Det er noen år siden.
0: Det er noen år siden. Husker du handshaken vi hadde, eller?
2: Ja da, ja da. Husker du den?
0: Kult. Skal vi snakkes da?
2: Det gjør vi.
1: Det er kanskje ikke middagstid riktig enda for de fleste, men det er likevel på tide med en burger.
3: Hei, en QP om Big Mac.
4: Big Mac her.
5: Der det en Big Mac, heter
3: du. Koster det.
4: Takk. Det en Big Mac, ja.
5: 100% norsk storfekjøtt.
4: Yes.
1: Ja, gutta i reklamen koser seg med burgere på McDonalds, og da selve signaturburgeren Big Mac, som du jo får kjøpt verden rundt i over 100 land, på en av de over 45 000 McDonalds-restaurantene rundt omkring. Men hva koster den i de ulike landene? Tilbake i 1986 lanserte magasinet The Economist sin Big Mac-index, og i ukens utgave feirer bladet oppfinnelsen, som altså har rukket å bli 40 år. Og med oss nå du, Terje Erikstad, du finansredaktør i Dagens Næringsliv. Terje, hva denne burgeroversikten Big Mac-indeksen for noe?
6: Ja, det egentlig en genial oppfinnelse fra Economist, nemlig et produkt som identisk, som du sa, i veldig mange land.
1: Ja.
6: Og så tar man rett og slett og samler inn priser i disse landene for en Big Mac, og så bruker man det til å konstruere en form for valutakurs. Altså, hvilken valutakurs må den norske kronen ha mot dollar for at en Big Mac skal koste det samme i de to landene? Og det litt sånn, det man da får frem en form for, hva skal vi si, kjøpekraft. Når man sammenligner land, så må man ta hensyn til at prisnivået i ulike land varierer.
1: Mm.
6: Så hvor mye man får fordi den lønningen man har, det varierer jo med prisnivået. Så dette en enkel måte å måle forskjeller i prisnivåer på i ulike land.
1: Og du sier at Big Mac-indeksen kan gi en pekepinn på om en valuta overvurdert eller ikke. Altså, kan en Big Mac avsløre om et lands penger rett og slett utgir seg for å være mer verdt enn de egentlig er?
6: Ja, det kan du på en måte si. Det siste nummeret til Economist har jo da oppdatert indeksen, og der står det jo at en Big Mac koster 78 kroner i Norge. Nå vet ikke jeg om det stemmer, for det lenge siden jeg har vært på Mac-en. Men så koster den $6.22 i USA.
1: Ja.
6: Og hvis man da skulle få en valutakurs som gjorde at denne prisen ble den samme, uansett om det var i dollar eller i kroner, så måtte $1 koste 12.54 kroner. Men vi får den for litt under 10 kroner.
1: Ja.
6: Sånn at konklusjonen da at kronekursen overvurdert, liksom logikken til denne indeksen da.
1: Ja. Så Big Mac-indeksen kan veldig enkelt avkle oss nordmenn litt?
6: Ja, det kan du si. Dette for de som interessert i liksom å finne ut hvor det billigst å dra på ferie for eksempel, så kan Big Mac-indeksen være en indikator.
1: Mm.
6: For der Big Mac billig, der det billig for relativt til Norge, da det billig å feriere. Og dette finnes det statistikk for fra Statistisk sentralbyrå som formidler videre det som Eurostat lager for Europa. Og det viser jo akkurat det samme bildet som Big Mac-indeksen, nemlig at Schweiz det dyreste landet, sammen med Island faktisk,
1: ja.
6: Og Norge blant de dyrere landene i Europa. Og sånn at hovedbildet som denne indeksen tegner stemmer veldig godt overens med mer sånne omfattende, seriøse, statistiske analyser da.
1: Hva man kan lære av en hamburger, altså Schweiz topper Big Mac-indeksen, Norge ganske høyt oppe, vi også, ikke overraskende. Taiwan har vist den billigste

0: siste Big Mac'en akkurat nå, og denne indeksen har jo også inspirert til andre morsomme oversikter. Deutsche Bank i Tyskland har for eksempel introdusert Oasis-indeksen inspirert av Oasis-låta Cigarettes and Alcohol. Det kommer kanskje frem I titelen her hva slags indeks det
1: Ja da, det jo litt sånn hvor dyrt det å være syndig I ulike land. Og det jo igjen ikke bare et uttrykk for hva det koster å produsere dette, men for hva myndighetene mener om den type konsum. Da. Der det kjempestore variasjoner I Europa. Tyrkia et sted som med lave avgifter, som de som ønsker å være syndige på den måten kan jo dra dit. Norge blant de mest, hva skal vi si, restriktive, så her koster det mye å være syndig ifølge Oasis-indeksen.
0: Oasis-indeksen altså, her hjemme fikk vi også for et par år siden kjøttkakeindeksen som viste hvilke partis velgere som sverger til å spise kjøttkaker. Morsom den også, men Big Mac-indeksen vel originalen og kan altså matche selv de mest avanserte økonomiske modellene på en god dag, Terje.
1: Det gjør den.
0: Nå fikk jeg lyst på burger her, Terje Erikstad, du finansdirektør I Dagens Næringsliv. Takk for praten.
1: Bare hyggelig.
0: Vår ukeslutt I mål for denne gang. Vi starter på å lage ukens utgave Siri Narverud Moen, Elisabeth Skarup, ansvarlig på sendingen Hanne Bernhardsen Nordvåg, I studio Mathias Nylena. Ukeslutt hører du når du vil I appen NRK Radio. Takk for følget.
2: Dette NRK Nyheter klokka 17. Svensk politi vil varetektsfengsle kapteinen på det norske skipet som mistenkt å være involvert I båtulykka I Tjørn. Det var tirsdag denne veka at en mor og en dotter omkom da en fritidsbåt skal ha kollidert med det norske skipet Mykje Verde. Faren og sønnen ble skadde, men overlevde. Fritidsbåten som var involvert I ulykka nå hentet opp av vattnet. Kapteinen ble pågripen torsdag kveld. Store deler av Sør-Europa har I sommer slite med enorme skogbranner, særlig I Frankrike og Spania. Selv om brannene nå stort sett under kontroll, var over 300 000 mennesker evakuerte. Men det brenner også nærere oss her I Norge, I et land som kjent for å være både vått og grått. For I Skottland har det nå I to veker brunnet I nasjonalparken Cairngorms. At det tørke og brann I området som likner på Norge, må vi ta inn over oss, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det ingen sted å gjemme seg for klimaendringene. Det ikke sånn at man kan tenke at fordi at det brenner I Frankrike og Spania, områder som vant til at det veldig varme på sommeren, så kommer det ikke til å begynne å brenne I Norge I fremtiden, for eksempel. Klimaendringene de kommer til å treffe oss I tillegg. Det som har vært normalt av branner I Europa historisk, det kan bli den nye normalen for land som Storbritannia og Norge, for eksempel, og det vi nødt til å forberede oss på.
2: I dag blir Oslometeren testet ut I hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkeløyve lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet å skape et mer levende bybilde.
4: Snart kan det bli mer livlig I bydel Sankthanshaugen I Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder I Oslo, Eirik La Solberg, trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils I dag. Regelendringen planlagt innført fra 2027, men testes ut I et avgrenset område I bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober I år.
2: Reporter Kristine Næss Larsen. Og til sist, astronauten Jannicke Mikkelsen har I dag mottatt årets Peer Gynt-pris. Mikkelsen får prisen for arbeidet sitt med romfart etter at hun I fjor ble den første astronauten I verdensrommet med bare norsk statsborgerskap. Det var I mai det ble kjent at Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt. Prisen ble overlevert I dag under Peer Gynt-festen på Vinstra. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: NRK PN+.

0: Dette Messing og Treblås med Ann Jones i NRK PN+.
1: Vi skal til året 1773. Vi på østkysten av Nord-Amerika, der Storbritannia har kolonier. Et brittisk handelsskip på vei inn havna i Boston, da det blir kapret av amerikanske opprørere. De kaster lasten over bord, rett og slett, 45 tonn te i protest mot en teskatt som britene har pålagt dem. Og siden blir denne hendelsen kalt teselskapet i Boston, eller The Boston Tea Party. Og ja da, det finnes også en marsj med samme navn.

The United States Coast Guard Band spilte Ye Boston Tea Party, skrevet for å ære The Sons and Daughters of the American Revolution, som det står på noteomslaget.

Sunrise Serenade. Og hva en serenade? Sang under åpen himmel, skriver ordbøkene, framført om natten utenfor en dames vindu som en kjærlighetserklæring. Nå var jo dette en soloppgangsserenade da, Sunrise Serenade. En hyggelig måte å vekke noen på, kanskje? Orkestret tilhører det sveitsiske forsvaret Swiss Army Central Band.

Den ungarske nasjonaldansen Csárdás, den bygget han på. Komponist Johannes Brahms, da han skrev ungarsk dans nummer 5. Det var en trend på den tiden, altså på 1800-tallet, at komponister lot seg inspirere av musikken til minoriteter I Europa, som for eksempel Rom, også kalt sigøynere. The Fairy Band spilte.

Luftforsvarets musikkorps med en hyllest til belgiske fallskjermsoldater, Marche des Parachutistes Belge. Og den hadde modnet seg ganske lenge før den ble ferdig, for komponisten, belgiske Peter Lehmans, han begynte å skrive marsjen mens han var soldat under Første verdenskrig, men han fullførte ikke. Og så mange år senere, mot slutten av andre verdenskrig, ble han spurt, du, kan ikke du komponere en marsj da, til de belgiske fallskjermjegerne? Ja, da kom han jo på at han hadde dette uferdige stykket fra yngre dager liggende. Og så fullførte han det. Marche des Parachutistes Belge. Det ble Belgias mest kjente marsj. Og venner av Lehmans skal ha fortalt ham siden at de hadde hørt denne marsjen både på fransk sirkus, i indisk bryllup og i amerikansk militærparade. Nå blir det 4x4 meter rør.

George Gershwins I Got Rhythm med American Horn Quartet, en kvartett med valthorn. Jeg introduserte dem som 4x4 meter rør, og det stemmer jo på en måte, fordi valthornet består mye godt av et langt, tynt rør, kveilet sammen på kunstferdig vis. På det meste snakker vi om nesten 4 meter hvis du strekker ut røret, men ikke alle valthorn har sånne imponerende lengder. Og hvorfor heter det valthorn? Ordet kommer fra tysk, valthorn, altså skogshorn, og viser til de gamle jakthornene som ble brukt før i tiden, da, for lenge siden. Her kommer Black Dyke Band med en melodi du kanskje forbinder med Elvis, for eksempel. Dette er messingversjonen, Always on my mind.

Four Caballeros var det, med The Central Band of the Royal Air Force, som tilhører det brittiske luftforsvaret. Og så må du spisse ørene, Arne Kalvik. Du har ringt svareren vår og vil gjerne høre marsjen Arnhem, skrevet til minne om en stor alliert offensiv i Nederland mot slutten av 2. verdenskrig, og den kommer tilbake.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. På et trygt døgn er over 60 mennesker døde i samband med migrantkrisen i Ceuta. Titusenvis av mennesker har strømt inn i det spanske området i Nord-Afrika. De fleste er marokkanere som kjenner seg lurt og som nå har reist hjem igjen, sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
1: Ut fra bildene dømmer og ut fra de intervjuene som er gjort av andre journalister, så er det i all hovedsak marokkanere. Tidligere har han jo sett at migranter har tatt seg mot Ceuta, og da har det ofte vært migranter fra sør for Sahara, altså mye mørkere i huden, men her ser du tydelig at dette er marokkanere som har tatt seg over. Og flere av de intervjuer de gir et inntrykk av at de nærmest har blitt lurt, eller fått en forståelse av at Spania nesten har åpnet grensene sine, og at det har blitt delt informasjon på sosiale medier som har fått de til å strømme mot Spania i håp om å kanskje finne seg en jobb. Marokko er et land som har gått gjennom disse generasjons Z-demonstrasjonene, hvor mye misnøye blant unge, og mange av disse unge ser på Europa som en mulighet, og flere av de gir uttrykk av at de trodde de var velkomne.
0: De nordiske landene er enige om tett samarbeid om tiltak dersom en ny flyktningkrise skulle utvikle seg. Det sier statssekretær Joakim Øren etter et digitalt møte mellom de nordiske landene i dag. Bakgrunnen er masseinnreiser i den spanske eksklaven Ceuta. I EU skal de diskutere situasjonen i et videomøte på tirsdag. Regnbuefargene trekker igjen ut på europeiske gater i dag. Det er store pridefeiringer i mellom annet Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker er ventet å delta. Det skjer en veke etter terrorangrepet mot et pridearrangement i Berlin, der en person ble drepen og over 30 mennesker skadd. Korrespondent Sofia Paskiewicz er i Hamburg.
2: I fjor så var det 250 000 som var her i Hamburg og så på det. Men det er selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp i dag. Men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de er redde for sin egen sikkerhet, mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå i år, både skeive og streite folk, for å vise solidaritet. Og politiet er i hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde i Berlin ikke gjentar seg her i dag.
0: Og til sist, politiet måtte bruke tåregass for å skilje fotballsupportere i Kristiansand. Flere supportere begynte å slåss utenfor stadion i samband med at Start i dag møter Viking i den sørlandske byen. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg født og oppvokst på et lite sted som heter Årnes i Nes kommune på Romerike. Også kjent som en av Norges største landbrukskommuner. For de av dere som ønsker en kjent geografisk plassering, så er det cirka 20 minutter fra Jessheim, som jeg frem til var 12 år trodde var en verdensmetropol på høyde med Shanghai. Hvis du googler Årnes, vil du kunne se at det bor 5326 mennesker der. Til sammenligning er det

cirka samme antal mennesker som det var norske politikere I Epstein-filene. Tror jeg, jeg vet ikke. Vi lever I 2026, fakta og kildekritikk ikke så viktig. Og så har vi Glomma, vakre Glomma. Elven som går fra sentrum og helt opp til Hennesand. Og for øvrig I 50% av resten av landet, men den på sitt vakreste på Årnes. Hennesand en av de lokale badestrendene, og her har jeg tilbrakt mye tid med familie og venner. Hennesand også det stedet som noen lokalpatrioter på Syre kaller Norges Venezia. Se for dere Venezia uten kanaler, gondol, flott arkitektur, kulinariske opplevelser, og så bytter ut Adriaterhavet med Glomma, så vi der. Men fint det uansett. Tiden ble brukt til grilling, bading og lek, men kanskje det viktigste, prøve å finne gjedder I sivet. For de som født etter smarttelefonens fødsel, så høres kanskje det ut som en straff eller en form for mild psykose, men dette var noe vi gjorde frivillig og hadde stor glede av. En vakker sommerdag da jeg var 11, snek jeg og naboen min, Sebastian, oss forsiktig ut I vannet. Sto I sivet og speidet etter gjedder. Vi hadde ikke fiskestang, men et tau vi hadde gjort om til en løkke man kunne stramme med et rykk. Farfaren min hadde nemlig fortalt meg at I gamle dager så fanget de gjedder ved å stå I sivet, vente på at gjedda skulle sole seg, forsiktig ta tauet rundt gjedda og nappe til. Sett tilbake på det, så jeg litt usikker på kilden hans, men jeg mener å huske det var «Stol på meg, kompis». En kilde som for øvrig hyppig brukt I dagens samfunn på ulike langformat-podcaster som tar opp temaer hovedstrømsmediene ikke tør å røre. Hvis det skulle være noe som helst tvil, så brukte jeg akkurat et humoristisk grep som kalles sarkasme. Noe som ikke sarkasme at på den tiden var de kildene mer enn gode nok, og jeg sto I sivet som mine forfedre I jeger- og sankertiden. Jeg fikk øye på det jeg trodde var en gjedde, som I ettertid skulle vise seg å være tre. Jeg skvatt til, kastet meg bakover og landet meg hånda først på en trestubbe. Det gjorde at jeg var millimeter fra å kutte opp hovedpulsåra, og jeg har aldri sett så mye blod I hele mitt liv. Hennesand var altså stedet jeg lærte meg å svømme, smakte min første grillpulse og fikk kjøre ambulanse for første gang. Det å skvette til og kaste seg bakover virker kanskje som en overreaksjon. Men det dere ikke vet at min farfar hadde flere kilder. Han hadde nemlig fortalt oss at I Glomma så var gjeddene så store og aggressive at de hoppet ikke opp for å spise fluer. Nei, de spiste sauer. Det var nemlig sånn at langs Glomma var det flere steder hvor de gikk sauer for å beite, og da hoppet gjeddene opp og spiste dem. Et av sitatene hans, som det vanskelig å glemme, var «Hvis gjedda bommer på sauen, så går huet en meter ned I bakken, og man kan fortsatt se æva på dem». Så det å kaste seg bakover var ikke noe overreaksjon, det var et forsøk på å redde mitt eget liv. Jeg heter Espen Abrahamsen, jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer I P2 handler om å overdrive. For det meste det en god ting, men som du hører etter hvert, det å overdrive kan også ha en bakside.

Etter den hendelsen så fikk jeg vite at gjedden I Glomma, det var ikke noen hvithaier eller noen krokodiller. Den informasjonen var en blanding av skuffelse og lettelse på en og samme tid. Det at gjeddene spiste sauer var bare en vandrehistorie. I stedet for å si til barna at man ikke måtte gå ned til elven alene, for da kunne man drukne, så brukte de voksne I stedet sauespisende gjedder som skremselspropaganda. Et grep de fremste pedagoger I inn- og utlandet ville vært stolt av. Vandrehistorier og overdrivelser ganske beskrivende for oppveksten min på Årnes. Både bestefar og pappa sa ofte «Aldri la sannheten ødelegge en god historie». Akkurat dette jo noe som kommer godt med I mitt yrke som stand-up-komiker, og jeg tror det satt seg ganske tidlig. Som barn og ungdom fant jeg stor glede I å finne på historier, og I norsktimene, hvis vi fikk skriveoppgave, da ble det alltid valgt fiksjon eller skjønnlitteratur. Overdrivelsene førte blant annet til en bekymringstelefon til mine foreldre på ungdomsskolen, da deres sønn hadde skrevet en 5 sider lang tekst om den psykotiske måkungen Per, som dro fra by til by, for å drepe presidenter med plastskje. For min egen del så jeg veldig glad for at vi da ikke hadde de samme rutinene som I dag, når det kom til å varsle barnevernet. For da skal du ikke se bort ifra at jeg hadde vokst opp på en institusjon. Og I stedet for å høre meg på P2, så hadde du sett meg på TV-serien Leo og de farlige. Min nærmeste familie bestod av mamma, pappa, søsteren min og meg. Vi en veldig tradisjonell middelklassefamilie. I barndommen jobbet foreldrene mine på lagret til Hakon, også kjent som logistikkavdelingen til Rimi, som I 2014 ble kjøpt opp av den mer kjente Coop-gruppen. Dere vet, den dagligvarekjeden som påstår at vi alle medeiere. Hvis jeg medeier, hvorfor betaler jeg 200 kroner og nyre for litt ost? Uansett, huset vårt og våre 3 naboer var omringet av jorder og strakte seg så langt øyet kunne se, helt ned til Glomma. Nevnte jeg forresten at på Årnes så har vi Norges svar på Venezia? Bak huset vårt var vår nærmeste nabo jernbanen. En venn du alltid kan stole på en gang I timen fra 5 om morgenen til 1 om natta. Mange av dere tenker kanskje at det var et gjære eller noe som skilte vår eiendom og togskinnene. På ingen måte. Det var en svært populær aktivitet blant noen av de eldre guttene å balansere eller sykle på lekablokkene som lå ved siden av togskinnene, mens toget kjørte forbi. Jeg personlig, jeg gjorde aldri det. Grunnen til det var at min far vokste opp I det samme huset og hadde noen skrekkhistorier han delte med oss I alt for ung alder. Noe som gjorde at søsteren min og meg, ja, vi ble en smule skeptisk til sirkustriks på lekablokker. Jeg har egentlig aldri fått et skikkelig svar på om dette var skremselspropaganda. De lærde strides. Og hadde jeg fått en krone for hver gang jeg fikk høre at pappa som barn hadde syklet ned

og redde onkeren min som satt på togskinnene I siste liten, ja, da hadde det ikke vært noe problem å betale 200 kroner for ost. Jeg har jo, som dere hører, veldig mange gode barndomsminner, men de to minnene jeg husker best en, da mamma og pappa skulle skilles, for jeg husker jeg skjønte ikke hvorfor de skulle skilles. Så husker jeg spørte mamma sånn, mamma, hvorfor skal dere skilles? Og da sa hun, Espen, gutten min, jeg og faren din, vi klarer ikke å samarbeide så godt lenger, men vi skal gjøre alt vi kan for at du og søsteren din får det best mulig. Så husker jeg spørte pappa, pappa, hvorfor skal dere skilles? Og da sa han, Espen, gutten min, en ting du aldri må glemme, du at mora di, hun sinnssyk. Så det lærte meg at det jo alltid to sider av en sak. Det andre minnet da jeg gikk I 4. klasse på barneskolen. Det var storefri, som betydde at jeg skulle på fotballbanen. Jeg kom løpende rundt hjørnet på det ene bygget på vei til fotballbanen, og der sto det en jente som gikk på trinnet under meg, og hennes reaksjon på å se meg komme rundt hjørnet var «Oi, du var feit!» Hva det man sier? Det jo av barn og fulle folk man skal få høre sannheten. Men akkurat I dette tilfellet så savnet jeg en full onkel som kunne dele av sin visdom. Jeg føler meg også ganske trygg på at det jeg sa nå, ja, det en premiere på setning. Men herregud, det jo ikke sånn at det hun sa har plaget meg noe ettertid. Det at jeg vet hva hun jobber med, at hun bor I en tomannsbolig på Lillestrøm, gift, har to barn og en golden retriever som heter Knut, ja, det bare tilfeldig. Det jo ikke sånn at jeg minst en gang I uka prøver å lære meg voodoo eller andre heksekunster for å ta hevn. Og jeg håper I hvert fall ikke at hun ulykkelig gift og hater jobben sin. Det ville vært utrolig smålig av meg. Det jo 25 år siden, og jeg bærer ikke noen nag. Nei, nei, nei, jeg har lagt det bak meg for lenge siden. Jeg en moderne mann med kontroll på egne følelser. Hvis jeg skal være litt oppriktig I noen sekunder, så var det første gangen jeg skjønte at jeg var litt overvektig. Som sykt å si, for så vidt jeg husker det, så hadde vi speil hjemme, og jeg hadde ikke noen problemer med synet. Men med tanke på at jeg ikke klarte å finne ut at jeg var litt overvektig på egen hånd, så skulle man tro at jeg hadde mye til felles med Stevie Wonder, hadde trengt en stokk og en golden retriever som heter Knut. Men jeg hadde aldri tenkt noe over det. Jo da, jeg så at vi alle var litt forskjellige på ulike områder, men jeg hadde aldri tenkt at det var noe galt med å være litt større enn de andre. Og noe så ga det meg en fordel på fotballbanen, for da jeg kom løpende, så gikk de andre barna til siden. Noe som var en kalkulert sikkerhetsvurdering, som var veldig, veldig bra for befolkningsveksten på Årnes. På den tiden så var det en TV-serie som het «Ut I vår hage», og de hadde laget en sketsj hvor komiker Atle Antonsen spilte to brødre fra orienteringsmiljøet, som hadde ulike metoder for å finne fram til postene. En ble kalt stifinneren, og den andre ble kalt brøyteren. Jeg var brøyteren. Og så skal det sies at når jeg forteller dette, så får jeg det til å høres ut som at jeg var et gigantisk barn som gikk rundt og stjal matpakka til de andre barna og stod snårt av sukker bak gymsalen. Og det ikke tilfelle. Men jeg var som sagt litt større enn de andre. Mamma pleide å si, Espen, du ikke feit, du har bare kraftig beinbygning. Som jeg senere har skjønt at det den peneste måten man kan kalle noen feit på. Jeg var rett og slett juicy. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.

Mamma og pappa hadde jo ikke så mye penger da vi vokste opp, men noe de hadde var en godt brukt Chrysler med 7 seter. For min del så var egentlig det som en Ferrari hver gang den kom kjørende inn på gårdsplassen. På den tiden trodde jeg at antall seter betydde det samme som at bilen var bra. Så jeg så rett og slett ned på de som kun hadde 5 seter, og hadde du 3, ja, da ba jeg for deg på kveldstid. Til tross for dette så hadde jeg noen venner som hadde 5 seter i bilen, men ikke 3. Jeg hadde tross alt et image å opprettholde. Noen av de stakkerne med kun 5 seter var nabogutten Sebastian og fetteren min Fredrik, som bodde på andre siden av jernbanen. Her var tydeligvis hele slekta opptatt av å gi barna sine litt spenning da de gikk til skolen. Som de fleste andre som var oppvokst på bygda, så var hovedoppgaven vår på vei til skolen, bortsett fra ikke bli påkjørt av toget, å holde øynene opp for mannen i den hvite Volvoen. I tillegg til at vi på vei hjem fra skolen gikk forbi huset til den beryktede mannen vi hadde omdøpt til The Boogeyman. Vi gikk forbi huset hans på vei til skolen også, men da var han ikke våken. Vi snakket ikke så mye med han. Han virka skummel, men samtidig vennlig i fremtoningen. Et par ganger stoppet vi utenfor huset hans for å se på dukketeatret han holdt med 2 døde katter. Han hadde kanskje trengt noen manusforfattere, men det var mer enn nok til å underholde 10 år gamle gutter. Noen lokale patrioter kalte faktisk dette for Norges svar på Broadway. Akkurat den hendelsen var vanskelig å overdrive når man skulle gjenfortelle den. Kanskje det var den som inspirerte meg til å skrive om måkungen Per. Etter hvert så flyttet jeg også Hussein til Årnes og ble en del av gjengen. Hussein kom fra Tsjetsjenia, og jeg husker spesielt godt at hjemme hos han så hadde de noen sånne kjeks og kaker som jeg aldri hadde smakt før. Men som alle andre søtsaker og mat generelt på den tiden, så smakte det altså så himmelsk. I tillegg til borderline diabetes fikk jeg altså lære meg noen russiske gloser. Jeg husker fortsatt kaktila. Hvordan går det? Harasho. Bra. Jeg var hos Hussein, og han var en del hos meg, og Hussein satt veldig ofte på med oss til fotballkamper. Og pappa Hussein hadde en veldig god tone, de tulla, men pappa visste liksom aldri hvor grensa gikk. Så var det en dag Hussein hadde vært hjemme hos oss og spist middag, og da Hussein skulle gå, så sa han tusen takk for maten, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var så hyggelig å være her. Og da svarte pappa, du må huske på det, Hussein. Du er alltid velkommen, så lenge det ikke er på et fly. Jeg svarte med å si, pappa, det der kan du ikke si, det er rasistisk, det sårer mine følelser, og ikke minst så sårer det følelsene Hussein. Men da sa faktisk pappa, wow, jeg visste ikke at min sønn var homo. Det jeg skulle ønske jeg sa var, ei pappa, 70-tallet ringte og vil ha tilbake vitsen sin. Men det at Hussein satt på med oss til fotballkamper, det var ikke tilfeldig. For det var nemlig fotball som var min største og første kjærlighet. Der fikk jeg mitt store idol, David Beckham. En mann jeg altså studerte som om det var et forhistorisk kunstverk. Det var han ikke, men han var datidens kunstverk. Hadde jeg studert just like hardt som jeg studerte Beckham, så hadde jeg ikke vært her for å fortelle dette. Da hadde jeg vært i Oslo tingrett for å forsvare godgutta Arfan Bhatti og Marius Borg Høyby. Mitt store mål i livet var å få en like god høyrefot som Beckham. Pappa hadde flere Manchester United VHS-er med sesongoppsummeringer og intervjuer av spillerne. Jeg husker spesielt godt ett intervju med Beckham. Han snakket om et mål han hadde skåret fra midtbanen med den berømte høyrefoten sin. Og det var ikke uten grunn at han fikk reklamen «Bend it like Beckham». Men denne gangen var det ikke høyrefoten som fanget meg, det var måten han satt på. Han satt lent bakover med den perfekte midtskillen sin på en måte som gjorde at jeg betvilte min egen seksualitet i noen minutter. Han hadde 2 fingre opp langs ansiktet mens han beit på den tredje,
og det var kanskje det kuleste jeg hadde sett. Det var da jeg bestemte meg for at jeg skulle bli som Beckham. Det var ikke bare historier jeg likte å overdrive, men også målene jeg satt for meg selv. Det eneste som skilte meg og Beckham var kulhet, ja, hårfarge, sveisen og BMI-en. Men det vi hadde til felles, det var at høyreføttene våre, de var laget av silke. Jeg må benytte anledningen til å takke David, som jeg kaller han, fordi når folk spør meg om min barndom, så pleier jeg å si at jeg var en høyrefot unna å være et mobboffer. Det å være god i fotball da jeg vokste opp, det var jo like verdifullt som det å livestreame en fødsel på Snapchat i 2026. Til tross for høyreføttene våre, så hadde jo jeg og Beckham som sagt noen ulikheter. Og hovedgrunnen til at jeg og Beckham var så ulike, det var mamma.

mamma. Fordi en vakker dag i 2006 tok hun meg med til den lokale frisøren med Parkinsons, og øreflippene var i konstant livsfare. Han hadde et bredt repertoar av sveiser. Den eneste begrensningen han hadde var at man måtte ha på seg en bolle på hodet. Det som måtte skje, det skjedde. Bollesveis var et faktum. En sveis som var like attraktiv for jentene på Årnes barneskole som det HIV var på 90-tallet. Men frykt ikke. Mamma hadde en plan. Det var flere av kompisene mine som hadde tatt noen blonde striper i håret. Noe som på den tiden skilte Clinton fra veten. Til tross for at vi hadde brukt opp det månedlige frisørbudsjettet, så stoppet ikke det mamma fra å kjøpe hårfarge. I et desperat forsøk for å redde situasjonen, så sa hun at hun kunne stripe håret mitt hjemme. Det skulle senere vise seg å heller være bensin på et sankthansbål. Mamma tok fram en gaffel og dro håret mitt gjennom hårposene som fulgte med hårfargen, tok fargen i håret, og alt som gjensto var å vente 20 minutter, så var jeg en del av eliten. Mamma tok de 20 minuttene litt på den berømte gamle magefølelsen, og 35 minutter senere var jeg en gutt proppfull av russiske kaker med rødt hår og bollesveis. Gutten som skulle bli en del av eliten var nå en trell. Og jeg vil påstå at dette null overdrivelse. Den røde bollesveisen var jo heldigvis bare en del av historien, for ett år senere fikk jeg ta hull i øret. Et legendarisk comeback. Så lenge jeg hadde den blingen i øret, så kunne egentlig BMI-en bare være så høy den ville. Det skada jo ikke akkurat heller at min mormor hadde tatt meg med på No Fair-butikken på Oslo City og kjøpt en G-Unit-genser til meg, som for øvrig fortsatt passer. G-Unit, rapgruppen som var ledet av 50 Cent, som også var hovedgrunnen til at jeg tok bling i øret, som sett tilbake på det, en veldig trist setning. Midtskillen til Beckham var ikke lenger det viktigste. Nå var det blingen til 50 Cent som var i førersetet. Musikkvideoen Candy Shop av 50 Cent var også første gangen jeg forsto at jeg var heterofil. Men nok om det. Jeg hørte veldig mye på musikken hans, og albumet Get Rich or Die Trying gikk varmt på CD-spilleren på gutterommet. Det er klart at det, som en hvit, privilegiert gutt, født på bondelandet i Norge, så var det veldig nærliggende å assosiere seg med tekstene til en svart mann som solgte narkotika på gata i New York for å overleve. Jeg heter Espen Abrahamsen. Jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer i P2 handler om å overdrive. For det meste er det en god ting, men som du skal høre etter hvert, kan det å overdrive også ha en bakside. Like the fire that needs the air, yeah. I won't burn unless you're there. Get rich, I need or die trying. The movie, I need you to hate. Coming soon. You know. Chris Lighty, James Cruz, feel this. Woo!

0: Etter hvert som tiden gikk, så ble jo Mitchell og Bling byttet ut med hettegenser og caps bakfram. Og for de av dere som kjent med miljøet, så vet dere at nå skal jeg snakke om ishockey. Min ishockeykarriere begynte jo med at jeg hadde noen kompiser som skulle på noe som ble kalt frigåing. Fordi hver lørdag fra 12 til 2 så var ishallen åpen for alle, og hvem som helst kunne prøve å gå på skøyter. Da lekte de hauk og due eller harn, mens jeg gikk rundt og lente meg på bruskasse for å ikke ryke alle senene og beina i kroppen min. Jeg synes umiddelbart det var veldig gøy, og det ble etter hvert noe jeg gjorde hver lørdag. Men den fjerde gangen jeg var der, så spurte jeg om jeg kunne bli med og leke harn. Da var beskjeden jeg fikk, det jo alt for dårlig til. Men etter hvert ble jeg bedre, og jeg begynte å spille organisert på et lag, og bruskassa på frigåing den ble jo byttet ut med køll og pøkk. Han som hadde sagt at jeg var for dårlig til å bli med på harn, kom nå til meg for å spørre om han kunne være med å spille. Og da svarte i hvert fall ikke jeg at det for dårlig til. Så smålig var jeg selvfølgelig ikke. Som dere vet, jeg bærer ikke nag. Pappa var ivrig og ble jo med som hjelpetrener. Han hadde jo spilt ishockey i sine yngre dager. Han rakk akkurat å spille litt før han måtte dra ned og redde broren sin som satt på togskinnene. Jeg husker jo veldig godt en samtale vi hadde som gjorde inntrykk på meg. Jeg fortalte pappa at jeg ville bli god i ishockey, og det svaret han ga da brant seg fast i hjernen min. Han sa nemlig at den som trener mest, den blir best. Og som dere vet, så har jo jeg det med å overdrive. Så fra og med den dagen sto jeg opp hver dag og trente før jeg skulle på skolen, og etter ishockeytrening på kvelden så trente jeg ekstra. Og hvis det var noe mer ledig tid, ja, da trente jeg da også. Og etter hvert så ga dette resultater. For først så ble jeg tatt ut på kretslaget da jeg var 15, og så ble jeg tatt ut på under 16-landslaget i ishockey. Og dette var en stor drøm som gikk i oppfyllelse. Det har skjedd veldig mye bra i norsk ishockey de siste årene, men pedagogikk har vel aldri vært deres forse. Vi var vel en gjeng på kanskje 20-15-åringer som skulle til utlandet for å representere Norge. Første stopp, Bratislava. Hvis du ikke har vært der, så frykt ikke, dit trenger du ikke å dra. Det ikke et sted man har på bucketlista si for reisemål. Da vi ankom Bratislava, fikk vi beskjed av manageren om at nå representerer vi Norge, og da følger det også med et ekstra ansvar og regler. Det var blant annet forbudt og nulltoleranse for alkohol. Og etter at manageren hadde holdt en flott tale om hva som skulle til for å representere Norge på en god måte, forlot han rommet. Da kom hovedtreneren inn og sa «Halle gutta, jeg sa ikke noe om fitteforbud». Og så tok han seg en enorm baksnus og lo høyt og gikk. Akkurat det forbildet unge gutter trenger. Det å være en del av landslaget var stort, og plutselig var jo alt mye mer seriøst. Vi ble blant annet målt og veid. Alle på laget sto i garderoben i en halvsirkel foran vekta og veide oss foran hele laget. En etter en gikk spillerne på vekta. Tallet varierte jo fra 70 til 75, så var det min tur. Jeg hadde prøvd å snike meg unna, men til døve ører. Jeg var ikke lenger uvitende. Jeg visste hva som kom. Jeg var jo mister. Oi, du var feit. Jeg gikk motvillig på vekta, som viste 92 kilo. En av trenerne ropte opp navnet og vekta til alle. Da han sa Espen 92 kilo, så reagerte de andre spillerne og trenerne som man ser i en Instagram-reel når en guttegjeng ser noen falle og slå seg. Jeg husker jeg tenkte, det dere ikke skjønner, er at jeg har kraftig beinbygning. Men det var også på disse landslagsturene at jeg fikk beskjed om at hvis jeg går ned i vekt, så kommer jeg til å gjøre det bedre på isen. Det motiverte meg til å gå ned i vekt. Det motiverte meg kanskje litt for mye, for som dere vet, jeg har det med å overdrive. Det var ingenting jeg hadde mer lyst til enn å bli god i ishockey. Jeg hadde på alarm sånn at jeg rakk å trene før jeg dro på ungdomsskolen. Den treningen bestod av løping, styrke, jonglering for øye-hånd-koordinasjon, og jeg hadde funnet en gammel skapdør jeg brukte til å sette meg opp og ned og skli fram og tilbake. For de av dere som lurer på hvorfor jeg hoppet opp og ned på en skapdør for å bli bedre ishockey, så skal jeg nå dele en godt, eller ja, tidligere godt bevart hemmelighet. Jeg var keeper. Da jeg startet med stand-up og folk spurte hva jeg hadde gjort tidligere, så sa jeg bare at jeg har spilt ishockey. Dette gjorde at folk i stand-up-miljøet trodde at jeg var kul, kunne slåss og var barsk, men det stemmer overhovedet ikke. Jeg har aldri slått et annet menneske i hele mitt liv. Men, som en vis mann en gang sa, aldri la sannheten ødelegge en god historie. Etter hvert ble jeg besatt av å bli bedre, og jeg forhandlet meg frem til en avtale med min kjære kontaktlærer Eva Eie, om at så lenge jeg gikk gjennom KRL-pensummet på egen hånd og gjorde leksene mine, så trengte ikke jeg å være i klasserommet de siste timene på onsdager. I stedet kunne jeg løpe over veien til ishallen og trene med de gutta som var 3 år eldre. Jeg hadde veldig gode argumenter og begrunnelser som gjorde at jeg fikk forhandlet meg frem til denne avtalen. Sånn jeg husker det, så var jeg så god til å forhandle at jeg ganske sikker på at jeg kunne forhandlet frem en tostatsløsning i Midtøsten. Men herregud, de forhandlingene tok Terje Rød Larsen i stedet, og så gikk alt helt perfekt.
1: Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice.

Det var ikke bare trening jeg ble besatt av. Jeg var så veldig opptatt av hva jeg spiste. Alt jeg så på som usunt ble jo stort sett eliminert. Det var jo sukker, sauser, prosessert mat, alle typer karbohydrater som ikke var frukt eller grønnsaker. Men det startet med sukker og rømme og ost. For da jeg var 16 år gammel, så flyttet jeg hjemmefra for å begynne på Norges toppidrettsgymnas I Bærum. Da skulle jeg lære meg å lage mat selv. Og det, må jeg si, det var en stor utfordring. Jeg så på kjøkkenutstyr som det var et kjemisett. Noe som førte til at jeg stort sett hver dag det første året spiste taco. Men det var ikke hvilken som helst taco. Det var en taco med de groveste lefsene, uten ost og rømme. Kall meg gjerne fisefin, men jeg synes etter hvert at det ble litt tørt. Men I stedet for å bruke rømme eller tacosaus, så tok jeg på naturell yoghurt. For alle dere som har prøvd det, så vet dere at det danser ikke I munnen. Det var en smak jeg ikke var så fan av, men jeg fant ut at hvis du tilsetter litt Fun Light saft I yoghurten, så smaker det ikke så verst. Alle kjenner jo den klassiske smakskombinasjonen av kjøttdeig og fruktfest. Og alt jeg gjorde innenfor kosthold var basert på ting jeg enten hadde sett på nettet eller hørt I forbifarten, uten noe dokumentert effekt eller rådgivning. Det holdt at jeg gikk forbi frukt og grøntdisken på Rimi, og der kunne det stå to stykker og diskutere at jeg hadde hørt at kiwi, det var sunt for hjertet. Ja, da var kiwi sunt for hjertet I min bok. Men det jeg hadde hørt flere steder var at hvis man spiste små måltider ofte, så økte forbrenninga. Jeg var en slags pioner når det kom til å ta I bruk kilden «Stol på meg, bro». Og kanskje det viktigste, at man kunne ikke spise etter klokka 6 på kvelden. Da la man på seg minst 2 kilo og fikk hjertestans. I dag jeg et levende bevis, enn så lenge, på at I hvert fall en av de to tingene ikke stemmer. Jeg googlet meg frem til at hver tredje time var det optimale tidsintervallet for å spise. Ikke et sekund mindre, og ikke et sekund mer. Dette gjorde at jeg ble utrolig god til å beregne hvor lang tid 3 timer Magefølelsen svikta meg aldri. Jeg hadde åpenbart ikke arvet den av mamma. Hadde hun hatt min magefølelse, ja, da hadde jeg vokst opp som en legende. Men etter hvert som det ble mer ekstremt, så holdt det ikke med magefølelsen, og et alarmsystem som hadde fått sektoralarm til å virke uprofesjonelle ble utviklet. Fra hver time fra 07.00 til 16.00 gikk det en alarm hvor det sto at jeg skulle spise, og 17.50 sto det at nå det tid for frukt. Da gjerne kiwi, akkurat I tide for å unngå hjertestopp. Disse 5 måltidene var jo stort sett like hver dag. Jeg startet dagen med det norske influensere ville kalt helgekos. En liten skål med cottage cheese og blåbær. Så var det over til 2 egg, etterfulgt av en liten kyllingsalat, som gjorde at 2 generasjoner av Gallus-familien røk før jeg var ferdig med lunsj. Til middag så unna jeg meg selv fisk og grønnsaker, og til kvelds en kiwi, eller kanskje til og med et eple hvis jeg følte meg gangster. Og hvis jeg hadde levd det livet jeg lever nå, så jeg ganske sikker på at det ville vært en optimal diet de neste 6 månedene, Men på dette tidspunktet trente jeg over 20 timer I uka, og I tillegg så jobbet jeg 3-4 dager I uka på et lager hvor jeg bar og løftet markiser hele dagen. En jobb jeg elsket, for da kunne jeg forbrenne flere kalorier I løpet av en dag. I starten så ga det meg selvtillit at jeg ble tynnere og tynnere. Jeg gikk I bar overkropp selv om det regnet, og jeg fikk mange hyggelige kommentarer på utseendet mitt. Så etter hvert som det ble normalt, så følte

jeg ikke lenger at jeg var tynn nok. Så selv om jeg fortsatte å gå ned I vekt, så viste speilet at jeg fortsatt var feit. Bare for å danne et bilde av hvordan jeg så ut på det tidspunktet her, så hadde jeg vel en antydning til en 8-pack, og det var veldig lett å se at ribbeinene mine, de var akkurat der de skulle være. Ingen kunne beskylde meg for å ta en Marilyn Manson. Etter hvert så kunne jeg også se mellom brystmuskulaturen, så var det 4 små bein som begynte å bli veldig synlige, og det så egentlig ut som en slags knokkel på brystet. Men I stedet for å tenke at det umulig kan være sunt, så så jeg på det som en slags sunnhetstegn. I tillegg var jeg jo veldig glad da jeg kunne begynne å se blodårene på beina mine. Jeg tenkte at denne sommertreninga, den nailer jeg så til de grader, og jeg kommer til å bli ekstremt god på isen til vinteren. Sånn gikk det dessverre ikke. Jeg heter Espen Abrahamsen, jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer I P2 handler om å overdrive. For det meste det en god ting, men som du hører her, kan det å overdrive ha en bakside.

Det som startet som et tiltak for å prestere bedre på isen, ble etter hvert bare et mål om å bli tynnest mulig. Dette førte til at jeg ved flere anledninger holdt på å besvime på trening. Men jeg så ikke på dette som et signal fra kroppen om at noe var galt. Nei, nei, nei. Jeg trodde bare jeg ikke hadde drukket nok vann, jeg. Så i stedet for å spise litt ris, så våteborde jeg meg selv, før og under trening. Hvis du husker rett, så utviklet jeg gjelder på et tidspunkt. Jeg ble også livredd for å legge på meg igjen, samtidig som det ble vanskeligere og vanskeligere å holde kostholdsregimen oppe. Jeg hadde da, som nå, en samboer, og hun ble sett på som et Al-Qaida-medlem hvis hun foreslo pizza eller burger til fredagsmiddag. Det skal sies at hun var jo veldig støttende til mitt kostholdsprosjekt og prøvde å legge til rette slik at jeg kunne bli så god som mulig i hockey. Men som det svake menneske hun var, så begynte hun å bli litt lei av laks og brokkoli til middag på dag 67. Samtidig som det var slitsomt å være rundt meg i sosiale setninger, hvor jeg ikke kunne spise den maten som ble servert, og jeg måtte planlegge sånn at jeg kunne spise de måltidene jeg trengte hver tredje time. Og det var, i en sosial setting, jeg stakk fingeren i halsen for å kaste opp for første gang. Er det rart jeg fikk lov til å droppe KRL-timene? Men selv ikke Jesus kunne hindre meg i å gjøre det jeg alltid gjorde etter jeg hadde spist. Jeg gikk rett i speilet for å se på magen. Og med et ørneblikk kunne jeg klart å tydelig si at min kropp hadde klart å fordøye den gulrotkaka og omdanne den til fett på magen min i løpet av 4 minutter. Rart, tenker kanskje dere, men husk at jeg hadde jo ekstremt bra fordøyelse ettersom jeg spiste hver tredje time. Så 5 minutter etter at jeg hadde spist Jesus en gulrotkake, hang jeg over doskåla for å bli kvitt mine synder og gjenopprette forholdet mellom meg og kroppen min. Jeg tenkte at så lenge jeg kastet opp, så var det ingen skade skjedd. Jeg følte også da at jeg fant en slags, ja, kall det løsning på at Al-Qaida-medlemmer ville ha burger til middag. Her kunne vi spise hamburger til middag en gang i måneden, være et vanlig par i starten av 20-årene, og jeg kunne kaste opp og forbli tynn. En klassisk vinn-vinn-situasjon. Men i stedet for å bli en sikker vinner, så ble dette en slags hvilepute. Det gjorde ikke noe om jeg sluntret litt unna med kostholdet, jeg kunne bare kaste opp. Dette var noe som pågikk over en lengre periode, uten at noen visste det. Jeg ville absolutt ikke fortelle det til noen. Jeg synes det var rart og flaut. Mamma har ettertid sagt at hun er lei seg over at hun ikke merket det. Det skal hun ikke være. Det var veldig vanskelig for henne å oppdage. Det eneste hun skal være lei seg over, er den røde bollesveisen. Min spiseforstyrrelse er et resultat av dårlig selvbilde og overdrivelse. Og jeg tror alltid dette kommer til å være med meg. Jeg kommer nok aldri til å bli noen stor fan av mitt eget selvbilde, men samtidig så må det jo også være litt kjedelig å gå rundt og elske seg selv hele tiden. Jeg har mange interessante diskusjoner med meg selv som går på at jeg er selvkritisk. Jeg tror en riktig dosering med selvkritikk er veldig sunt, så lenge det ikke overdrives og går over i selvhat. For det er ingen god følelse. Og dessuten så er det ubehagelig å sitte på et baderomsgulv over en doskål. Ikke er det bra for knærne heller. Jeg mener at i det store og det hele så blir livet bedre og morsommere hvis man overdriver. Gjerne som litt krydder i hverdagen. Så hadde kanskje ikke min lokale frisør Parkinson. Men han var skjelven på hånda, men det er jo ikke noe gøy. Og gjeddene vakte kanskje ikke til sauer, men det har åpenbart gjort inntrykk på meg. Kanskje jeg til og med skal videreføre skremselspropagandaen til mine barn? Nøkkelen er å velge hvor og når du skal overdrive. Kanskje du dropper å overdrive når du skal rapportere inn inntekten din til skatteetaten, eller alkoholkonsumet ditt på et nachspiel på Skaugum, men gjerne når du forteller meg om naboen din sitt dukketeater. Og til slutt vil jeg bare si, aldri la sannheten ødelegge en god historie. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to send check.

0: Du har hørt Sommer i P2 med komiker Espen Abrahamsen. Informasjon om musikken i dette programmet finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send-in-knappen. Teknisk ansvarlig for denne episoden var Bobo Bjørnskjold. Produsent er meg, Kristin Rosenløv Eeg.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Flere personer er skadde etter en alvorlig front-mot-front-ulykke på E16 på Voss. En person var fastklemt, men er nå ute av bilen. Det skal være barn involvert, ifølge politiet. Alle nødetater og et redningshelikopter er på staden. Vegen er stengt og kan ifølge vegtrafikksentralen bli stengt i mange timer. Store deler av Sør-Europa har i sommer slite med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania. Selv om brannene nå stort sett er under kontroll, var over 300 000 mennesker evakuerte. Men det brenner også nærere oss her i Norge, i et land som er kjent for å være både vått og grått. For i Skottland har det nå i 2 uker brunnet i nasjonalparken Kegorms. At det er tørke og brann i området som likner på Norge, må vi ta innover oss, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Det er ingen steder å gjemme seg for klimaendringene. Det er ikke sånn at man kan tenke at fordi at det brenner i Frankrike og Spania, områder som vi er vant til at det er veldig varme på sommeren, så kommer det ikke til å begynne å brenne i Norge i fremtiden, for eksempel. Klimaendringene de kommer til å treffe oss i tillegg. Det som har vært normalt av branner i Europa historisk, det kan bli den nye normalen for land som Storbritannia og Norge, for eksempel, og det er vi nødt til å forberede oss på.
1: Høglytt heiing blant foreldre på Norway Cup er blitt mer vanlig de siste årene, men det er ikke alltid en fordel at foreldre følger med fra sidelinja, mener psykolog Line Marie Warholm. Flere titals tusen foreldre, besteforeldre og søsken er på plass på Ekebergsletta for å heie denne veka. Warholm mener barna går glipp av noe når foreldre alltid er til stades.
3: Det å få være i det sosiale samspillet uten at foreldrene henger over skulderen, følger med, ser hva man gjør eller blander seg inn.
4: Høglytte målfeiringer med foreldre i front har blitt mer vanlig med årene. En utvikling også ledelsen i Norway Cup har sett.
5: Det er jo veldig hyggelig å se at barna blir fulgt opp og at foreldrene er ivrige. Så finnes det alltid en terskel der også.
4: Foreldre kan godt stille seg selv et par spørsmål før de dreg på køpp med barnet, mener Warholm.
3: Hvorfor er jeg her? Er jeg her fordi jeg synes det er gøy å heie? Eller tror jeg virkelig at barnet mitt trenger meg? Og på hvilken måte? Og det jeg gjør nå, hvordan påvirker det egentlig barnet mitt?
1: Fra Norway Cup-leiinga hørte vi Kai Frydenlund Holm. Reporter var Helga Thunheim. Og til sist, Christian Grue vant Norseman, som av mange blir skildret som verdens tøffeste triatlon. Grue kom først i mål på Gaustatoppen etter rett i underkant av 10 timer og tok dermed sin andre seier på rad. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

herfra. Og strand og sol og hav blir drømmer igjen. Pina colada, farvel.

0: Hei, Magnil Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
1: NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Fotballpresident Lise Klaveness tar et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet FIFA i natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegnet fra Klaveness kommer etter at det europeiske fotballforbundet UEFA tidligere i dag kunngjorde at de har mistet tilliten mot FIFA-presidenten. Klaveness sier det skal avgjøre spørsmålet om mistillit på styremøtet neste veke.
1: Jeg tror ikke dere trenger å stoppe pressen hvis det viser seg at vi etter styremøtet neste uke går ut med å si at vi ikke har tillit, som vi ikke hadde forrige valg. Men, som det prinsipielle mennesket er, så synes jeg det er viktig å ha det styremøtet og være litt sta på at dette handler om mer enn bare at det skapes momentum hvert fjerde år når det er gjenvalg, men at vi alle er litt på jobb og gir signaler underveis og får vekk den, jeg vil kalle det litt fryktkulturen som gjør at man er stille helt til det når denne type bunnpunkt som vi har sett denne uken.
0: 20 personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på E16 i Voss kommune. Det skal dreie seg om en front-mot-front-ulykke. Barn skal være involvert, ifølge politiet. Skadeomfanget er ikke kjent. Alle nødetater og et redningshelikopter rykker ut til ulykka. Vegen er stengt og kan ifølge Vegtrafikksentralen bli stengt i mange timer. EU har hasteinnkallet til et møte om situasjonen i Ceuta. EU-ministrene skal på tirsdag diskutere den store tilstrømmingen av migranter, hvor titusenvis av mennesker reiste inn i det spanske området i Nord-Afrika. Spania har blitt kritisert for migrantpolitikken av flere europeiske land. Det faller ikke i god jord, gjør den spanske statsministeren, forteller Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som et svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Så langt har 67 mennesker mistet livet i grensekrisen. Og til sist, astronauten Jannicke Mikkelsen har i dag mottatt årets Peer Gynt-pris. Mikkelsen får prisen for arbeidet sitt med romfart etter at hun i fjor ble den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap, skriver NTB. Det var i mai at det ble kjent at Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt. Prisen ble overlevert i dag under Peer Gynt-festen på Vinstra. Det var nyhetene for denne gang. Og deg fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Disko og god stemning med Ove Gundersen i NRK P1+.

Helgediskoteket, det er nå åpnet. Det er bare å hive seg ut i dansen. Du skal være hjertelig velkommen til disco og verdens beste, aller beste diskomusikk. Nå er jeg tilbake her med et rykende ferskt radiodiskotek. Det har vært noen uker med sånne hyggelige gjenhør. Men så var det da Hot Chocolate her som åpnet opp her med slo an tonen med den sommerlige You Sexy Thing. Hei, Ove, skriver Frank. Jeg håper du kan spille Staying Alive med Bee Gees. Den låten får deg til å rykke i danseskrotten, skriver Frank her. Og så takker han for et kjekt program, og så sier han fortsatt god sommer til alle sammen som hører på disco. Takk det samme til deg, Frank. Stay.

Den hører jo med disco, en låt som løftet diskomusikken ut til alle verdens hjørner i sin tid, Bee Gees med Staying Alive. Og så har det jo dukket opp en fin bukett ønskelåter de siste ukene. Jeg skal få med så mange som mulig etter hvert i disco i dag. Men det får ikke plass til alle, for det har kommet inn ganske mye fine ønskelåter i løpet av sommeren. Vi får ta det litt etter hvert. Dette derimot, det The Jacksons med lillebror Michael som vokalist. Show you the way to go.

Ja, denne låten har gått litt under radaren for meg i hvert fall, men så toppet den singelisten i England i 1977, Show You The Way To Go med The Jacksons. Og denne ønskelåten som dukker opp her, ja, den dukket opp faktisk for noen uker siden, og det er Tore som takker for et herlig program. Fredagen blir ikke den samme uten. Enig, Tore. Vi må jo ha litt disco når det er helg. Ikke dere enige i det? Jo, vi må jo det. Og så vil Tore gjerne høre en låt av Bonnie Tyler, som jo dessverre gikk bort tidligere i sommer. Hun var en av de kvinnelige vokalistene jeg har hørt mest på opp gjennom. Håper du kan spille Holding Out For A Hero, en herlig disco-låt. Hilser og skriver Tore her. Ja, den spiller

Shalamar her som synger A Night to Remember. Og dette disco i NRK P1+. Helgedisco til glede. Og så kjenner jeg for å skru ned et par hakk her nå, og da passer det jo ekstra bra å ta med en ønskelåt, en slow låt rett og slett. Hei Ove, skriver en ja, anonym lytter her. Helt greit å være anonym hvis du sender inn sånne ønskelåter. Det går helt fint. Takk for et flott program som vi gleder oss til hver fredag. Var med å spille You Send Me med Aretha Franklin. Den jo så fin, hilser en fast lytter her. Aretha Franklin, hun må jo være med. Hører her under her at musikken jo allerede i gang. You Send Me.

for en stemme, You Send Me, herlig låt fra Aretha Franklin. Heisan, skriver Karin, som ønsker å høre Dance with a Stranger, og så foreslår hun flere låter, blant andre Let Go, en herlig låt, skriver hun. Og så legger hun til at Dance with a Stranger, det et unikt band som hun fortsatt digger. Let Go.

dette Dance with a Stranger, som fortsatt holder det gående. Let Go, en låt som jeg synes passet fint inn her I radiodiskoteket akkurat nå. Og så det jo sånn at diskomusikk, det jo et svært univers. Det så mange låter å velge, og så mye artig og fint å velge. Her skal du få en litt sånn fiffig disco. Det OJs som har låten sin her, Backstabbers.

Hyllest Disco Latter. Jeg tror jeg har hørt på den låten her i snart i 50 år. Lipsy Inc. med Funky Town. Også Frank, han har vært inne i appen her, og Frank skriver: «Hva med en låt som har lyden av sommer, og som kan passe til disco?» Og så foreslår Frank her «Sunshine Day» med Ozzy Bisa. Teksten er også lett å lære, skriver Frank her, som da han skrev, da satt han på en hytte inne på fjellet og så på regnet ute. Og da passet jo veldig bra om å liksom bare høre en sang som bare handler om sol og atter sol. Det kan jo være hilsen til alle egentlig, hvis du skulle sitte inn akkurat nå og bare se og høre på regnet, så vite at solen den kommer jo igjen. Her får du Sunshine Day med

En sang full av solskinn, Sunshine Day med Ozzy Bisa. Og dette er disco, helgedisco i NRK P1+. Og det finnes jo rikelig også med norsk diskotekmusikk. Tomboy for eksempel fra Askøy, denne øyen rett utenfor Bergen. Tomboy, de var virkelig så stor på 1980-tallet og en stund fremover utover der. Dette er People Get Moving.

Det er en herlig funkis disco-låt dette her. På Ringerike trenger du ikke penger, men grunnet av skjønn. Den holder faktisk på å bli en sånn klassiker som folk har oppdaget på nytt de siste årene. Veldig artig låt. Og så finnes det jo rikelig med herlige slow-låter, såkalte kline-låter. For eksempel Bobby Goldsboro, han berørte mange med denne fine låten her, og den heter rett og slett Honey.

0: planet it was just a twig.
1: Ja, det var sånn en slow låt. Denne her, det slow låt skulle høres ut for en, ja, for en god del 10 år siden. Dette var Bobby Goldsboro med Honey. Vår kjære Anita Skorgan, hun tar slettens ikke stemningen ned her i Helgediskoteket. Tvert imot, her i en helt ny drakt egentlig, Dans med Oliver, og det er CLMD og Anita. Og det er bare til å slenge seg ut på for Radiodiskoteket. Det er fremdeles åpent.

det funker dette, sier LMD og Anita Skorgan i den gamle Melodi Grand Prix-slageren Dans med meg, Oliver. Eller Dans med Oliver her i den nye versjonen da. Hei og hopp, skriver to lyttere som kaller seg for P&P. De skriver det her i appen, og så fortsetter de her. Og vil gjerne høre litt Oslo-disco a la Bonnie M. Down med Lindstrøm og Prins Thomas. Og det skrev P&P da de kjørte fra Valdres hjemover til Oslo nylig. Koselig, koselig. Og da stenger faktisk diskoteket her nok så snart i NRK P1+. Ove Gunnarsen takker for dansen. Med minner om at ønskelåter via appen, det lar seg gjøre. Og så høres vi på diskoteket neste uke til samme tid, akkurat samme sted. Og da får vi altså her til slutt Bonnie M. Down. På vei ut av diskoteket så må du ha vel hjem, eller hvor du måtte dra siste bussen, eller hva som helst. Ha det riktig fint uansett hvor du måtte være.

Dette er NRK Nyheter klokka 21. I Russland er 3 drepne og 15 skadde i en eksplosjon ved en kafé i Moskva. Det melder lokalt politi. Førebels er få detaljer kjende om hendinger, men vittne forteller til den russiske nyhetskanalen MSK1 at eksplosjonen skal ha rammet en høy blokk på Kudrinskaya-plassen. Politiet har ikke sagt hva som forårsaker eksplosjonen. I Berlin tar tyskerne Pride tilbake, en veke etter terrorangrepet hvor en person ble drepen og over 30 ble skadde. Og i flere andre europeiske byer har det vært Pride-feiringer i dag, mellom annet i Amsterdam og Stockholm.

0: Korrespondent Sofia Paskiewicz sier arrangementet i Hamburg gjorde inntrykk.
1: Det har vært stille markeringer og politiske taler, men det som har gjort størst inntrykk på meg var en lastebil med svartkledde og sørgende deltakere fra Berlin Pride, som ganske dempet rullet gjennom Hamburg og ble møtt med støtte og kjærlighet.
0: Alle i turfølge til den verdskjente fjellklatreren Nirmal Purja er nå stadfestet døde. Det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom i et snøskred på et av de høyeste fjellene i verden, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Purja ble kjent etter at han i 2019 bare brukte et vel halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden som er over 8000 meter. Store deler av Sør-Europa har i sommer slitt med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania. Selv om brannene nå stort sett er under kontroll, var over 300 000 mennesker evakuerte. Vi må være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt, og i Norge, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt sånn sett, og her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrt regn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt i bakken, og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Så må vi forvente at det som typisk er tørre områder i Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, og er mer utsatte områder enn før.
0: Og til sist, fra i dag slapp 16- og 17-åringer å betale jo legen. Til nå har ungdommer fra 16 år og opp måttet betale egenandel for helsetjenester som sykehusbesøk, legetimer, psykolog og fysioterapeut. Fritaket er nå hevet til 18 år etter bred politisk semje. Legemiddelforeninger er glade for endringer, men mener at fritaket bør bli utvidet til 20 år. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Dette er På Danskefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som igjen sier hei på deg, og ønsker deg velkommen da til en time med gammelandsmusikk her i NRK Radio. Hvor jeg starter med en vals nå i kveld, den heter Lørdags

Hallingdal, kraftlag fra 10 års sikringplata og tusselig gubben. Og så det klart for en renlender komponert av en Hans W. Brimi. Dette en innspilling fra 1991 med Vågå 2.

Våg og Toradder-gruppe som spilte denne renlenderen som en Hans W. Brimi I sin tid komponerte. Det jo stadig spørsmål om musikk, og senere I kveld så skal jeg ta frem en melding fra en av dere lyttere, og så skal jeg spille tre ønskelåter. Men det jo massevis av spørsmål. Her et spørsmål om Knoppspretten da, med Edgar Herringstads orkester.

Denne synes jeg passer bra nå i sommerdam. Asmund Bjørken og hans orkester om frøseminner. Du har jo fått noen musikalske smakebiter fra Landsfestivalen her på Dansefot. Landsfestivalen 2026 kommer også etter hvert. I kveld skal vi spille litt fra fjorårets landsfestival. Vi skal til finalen i gruppespillet, og en av de som stod på scenen der, det en kjent gjeng, for det her kompani Byre.

fra Nederlandsfestivalen i fjor, hvor kompani Byrem deltok i finalen i gruppespelet. De spilte først Røyskatten, så var det i Ammetåka, Jutul Kongen, og så var det denne polkan helt til slutt.

Åt Soluskubba, denne versjonen da ifra Dalakopas jubileumsplate som kom for to år siden, da de var 40 år. Her Olas Reinlender fra Knut Halvars

Olas Renlender, som Knut Halvars spilte. Takk for alle meldinger som kommer inn, og akkurat nå så har jeg gjort klar kveldens tre ønskelåter. Kveldens tre ønskelåter står da på en melding som har dukket opp i appen til NRK Radio, som Anne-Grete har sendt inn. Takk for et kjempefint program. Takk for det, Anne-Grete. Mine ønsker som følger. Nordkapp-kvintetten på topp med Norgesmesteren.

Norgesmesteren da, og Nordkapp-kvintetten som Anne-Grete hadde ønsket. Og låt nummer to på lista, det Bjørnar Mikkeljords kvartett og denne svarte bjørn.

Jan Visdal hadde komponert praktikanten da som YouTube-laget spilt. Nå skal vi til en platte som heter Jostedal da, som kom i 2024 med en halve måned. Og vi skal høre en vals etter en Sjur Hersevold.

Fjellfjorden P.A. Røstas orkester, og før det var det også en valsetteren Sjur Hørsevold. Og nå er det to rader i trioen som drar i gang med den her som heter Blåreve.

to rader, trion og blå reven. Siste låt ut I denne gamlelandstimen I kveld, den kommer ifra Dalakob.

0: etter NRK Nyheter klokka 22. Nå har det nådd et tippepunkt. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun i dag tok et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet i natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegnene fra Klaveness kommer etter at det europeiske fotballforbundet UEFA tidligere i dag kunngjorde at det har mistet tilliten mot FIFA-presidenten. Klaveness mener vinden har snudd mot Infantino.
1: Det er utrolig at vi står her. For to uker siden så satt jeg i USA, og han, Gianni Infantino, hadde bred støtte i omtrent absolutt alle land unntatt Norge, der vi har hatt den posisjonen vi har hatt. Nå har det nådd et tippepunkt, og nå renner alt veldig raskt i en annen retning. Det er alltid fælt om man kommer til sånne bunnpunkter, men bunnpunkter er jo nyttig i den forstand at man kan samle bredere, og det var det veldig godt at UEFA, men også CONCACAF og AFC, altså Nord-Amerika og Asia, gjorde.
0: I Peru 13 personer omkomne i en flykrasj, det melder Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som har krasjet. Ingen skal ha overlevd ulykka.

0: til flystyrten ikke kjent. 18 mennesker mistet livet på norske veier i juli. Til nå i år har 70 personer omkommet i trafikken. Det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Statens vegvesen. Nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier MC-relaterte. Spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Anne-Helene Hansen, bekymret over utviklingen.
1: Vi vet at mange dødsulykker i trafikken skyldes enten for høy fart, uoppmerksomhet eller dårlig eller feil sikring. Og det jo ting som føreren selv kan ta tak i.
2: Lars opplevde alle motorsyklisters verste mareritt.
3: Lander da veldig forkjært på ankeren og river av ankeren. Øvre delen av kroppen var bare litt blod. Og det tenker jeg takket være airbagvesten.
4: Så kunne det gått mye verre?
3: Det kunne gått veldig, veldig mye verre.
2: En slik airbagvest kan koste flere tusen.
3: De veldig dyre. Men igjen, hva livet ditt vært?
0: Til sist hørte vi MC-kursleier Lars Christian Gunther. Reporter var Astrid Johanne Sørnes. De nordiske landene enige om tett samarbeid om tiltak dersom en ny flyktningkrise skulle utvikle seg. Det sier statssekretær Joachim Øren etter et digitalt møte mellom de nordiske landene i dag. Bakgrunnen masseinnreiser i den spanske eksklaven Ceuta. Og til sist, Christian Grue vann Norseman, som av mange blir skildret som verdens tøffeste triathlon. Med rett i underkant av 10 timer kom Grue først i mål på Gaustatoppen og tok dermed sin andre seier på rad. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

og PK og dansefolket som hadde tatt på seg boots og blå jeans denne lørdagskvelden, hvor vi skal høyt opp i lufta sammen med Mats Blads i en gul luftballong

høyt oppe i lufta sammen med Mats Blads I en gul luftballong. Mr. Ray, eller Ray Vidar Moen, han har gledet mange med musikken sin. I kveld så skal han gi oss dager som dette.

Denne gikk han å nynne med på, Mr. Radar og dager som dette. Og det mange låter det går han å nynne med på, og jeg vet jo at noen glad I denne Olivas låten også.

Värmlanda og Olivars med Tore Halvorsen som vokalist. De jo ute og spille, Olivars veteranene også, har hatt mange gode jobber nå I sommer. Jeg skal finne frem en låt med Olivars veteranene litt senere I kveld. Men aller først nå, Tor Gjørans.

Ingen plukker en maskeros da, og musikk med Lasse Stefans. Vagabond er også med i kveld, og Tommy Mikalsen skal få lov til å synge låten da, som heter Tårer og blod.

en populær låte som Tommy Michaelsen synger om I Vagabond. Dette var Tårer og blod. Apropos populære låta, Torleifs har jo mange.

Thorleifs. En av opp til flere låter det som kom ut det samme året som jeg startet opp med på dansefot. 1994. Dette musikk da som kom I fjor sommer med Trond Erik.

fortsatt en utrolig populær låte her med Bjørns Orkester, en rose I Rosenes by. Jeg var jo innom 1994 her I sted. Det kom jo flere gode låter dette året, blant annet den her da med Grønvals.

Han er som han. En låt da som Canyons har blåst støv av og spilt inn og gitt ut nå i sommer.

mine tårer for deg, Rune Roger, I Kon-Tiki. Jeg snakket så vidt om Olivars-veteranene her for noen minutter siden, og nå har jeg funnet en

Olivars-veteranene da, med Lasse Johansen i spissen, som da rundt om spiller denne sommeren også. Lørdagskvelden fortsatt ung. Jeg har massevis av gode låter jeg skal dele med dem. Det skjer etter klokka 23, men først en nyhetsoppdatering.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Det var en bombe som førte til eksplosjonen ved en kafé i Moskva tidligere i dag, ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne, og 21 andre ble skadde i eksplosjonen nær en høy blokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelagde bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. Ifølge den russiske nyhetskanalen MSK1 jobber sikkerhetstjenester nå inne i det avstengde bygget. EU har hasteinnkallet til et møte om situasjonen i Søyta. Temaet blir den store tilstrømmingen av migranter. Tusenvis av mennesker reiste inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika. Spania har blitt kritisert for migrasjonspolitikken sin av flere europeiske land. Det fell ikke i god jord, gjør den spanske statsministeren, forteller korrespondent Vegard Kjørholm.
1: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Fra i dag slipper 16- og 17-åringer å betale hos legen. Til nå har ungdommer fra 16 år og opp måtte betale egenandel for helsetjenester som sykehusbesøk, legetimer, psykolog og fysioterapeut. Fritaket er nå hevet til 18 år etter bred politisk semje. Legemiddelforeningen er glad for endringer, men mener at fritaket bør bli utvidet til 20 år. Høylytt heying blant foreldre på Norway Cup er blitt mer vanlig de siste årene, men det er ikke alltid en fordel at foreldre følger med fra sidelinja, mener psykolog Line Marie Warholm. Flere titals tusen foreldre, besteforeldre og søsken er på plass på Ekebergsletta for å heie denne veka. Warholm mener barna går glipp av noe når foreldre alltid er til stades.
2: Det å få være i det sosiale samspillet uten at foreldrene henger over skulderen, følger med, ser hva man gjør eller blander seg inn.
3: Høglytte målfeiringer med foreldre i front har blitt mer vanlig med året. En utvikling også leiinga i Norway Cup har sett.
4: Det er jo veldig hyggelig å se at barna blir fulgt opp og at foreldrene er ivrige. Så finnes det alltid en terskel der også.
3: Foreldre kan godt stille seg selv et par spørsmål før de dreier på køpp med barnet, mener Warholm.
2: Hvorfor er jeg her? Er jeg her fordi jeg synes det er gøy å heie? Eller tror jeg virkelig at barnet mitt trenger meg? Og på hvilken måte? Og det jeg gjør nå, hvordan påvirker det egentlig barnet mitt?
0: Fra Norway Cup-leiinga hørte vi Kai Fryn Lundholm. Reporter her heter Helga Thunheim. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
6: Som fortsatt kan si god lørdagskveld da, på Dansefot her i P1+, frem til midnatt.

Fortsatt en av de mest populære låtene med dansebandet «Ei boble» fra 64. Donnes også en populær gjeng som stadig kommer da med ny musikk. Det har jo gitt oss mange flotte låter I år også. Men akkurat nå så skal jeg ta det med 4 år tilbake I tid.

Aiko Aiko Dan, Donnes Dan. Dette var en låt som de ga oss da for 4 år siden. Vi mimrer jo litt her før klokka 11 I kveld om 1994. Et fint musikkår, Sven Ingvars, kom med plata Byens enda blondin, og på den plata fant vi denne låten.

sangen Margarita til da, Sven Ingvars ifra 1994. Ønskelåta skal vi også ha i kveld. Vi skal til en Geir Inge i kveld da, som har sendt melding hit til meg tidligere i sommer. Denne har jeg tatt med i kveld, og Geir Inge, nå skal du få tre låter fra et av dine favorittband, nemlig Thorleifs.

Nå kommer tårene igjen da, Thorleifs. En viktig låt I forbindelse med historien til Thorleifs. Onne Geringe, han glad I mye Thorleifs musikk som han gjerne vil høre her I på dansefot. En av disse var Nå kommer tårene igjen. Den neste låten han Geringe håper å få høre en som vi også spilte her tidligere I sommer, Kjærleken skal vinne.

Kjærleken skal vinne, ja da, vi kjenner jo denne med norsk tekst også. Det her var også Torleifs fra Plata til sammen som kom i 1991. Og Gering Gem skriver videre at han ønsker seg en låt fra 1994-plata, og du tender kjernorna. Da blir det altså 5 røde rosor til deg.

høna rosord til denne Roland Cedermark-låten da, som også Torleifs hadde gjort. Det her var tre flotte Torleifs-låter da, som en Geir Inge hadde ønsket. Nye muligheter da, I neste uke for tre ønskelåter.

igjen. Det var også en vikingarna-låt, kanskje ikke den mest spilte, men nå fikk du den her. Her Bob Stevens også. De har jo mye flott musikk, og så har de en ganske så ok versjon av akkurat denne låten.

Fullt trykk med Bob Stevens I form av den her Alexandra. Og når de her tonene dukker opp, så det kanskje flere som nikker på hodet. Det også Kjærlighet gjør blind, denne låten som Skandinavien hadde på sitt repertoire da Nordi herja som verst. I kveld det Rune Rudberg sin versjon.

sommerkjensler og litt musikk fra Christina Lindberg. Den samme gamle visa om dette en sommerens nye musikk med kontrast.

Lisa, en av de her nye kontrastlåtene som vi har hørt nå i sommer. Samme postadresse, det er Olivars.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Ebola-utbrottet i Kongo det største noen gang, det erklærer Verdens helseorganisasjon WHO. Trass i vekesvis med kamper mot smitten ser viruset ut til å spreie seg. Den typen Ebola-virus som nå har krav nærmere 1600 liv, finnes det ikke noen vaksine eller effektiv behandling mot. Flere europeiske storbyer har vært kledd i regnbågefarger i dag. I Amsterdam møtte over 100 000 opp for å feire Pride. Det skjer en veke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin, der en person ble drepen og over 30 ble skadde. Tyske styresmakter har fått hard kritikk i etterkant av angrepet, sier korrespondent Sofia Paskevic i Hamburg.
1: Høyresiden med partiet AFD i spissen, de krever hardere straff og mer overvåking av islamister, mens folk i det skjeve miljøet fortviler over at dette angrepet blir brukt til å hetse muslimer i stedet for å styrke rettigheter for skjeve. I Tyskland, et land hvor likestilling for skjeve står mye dårligere til enn i Norge.
0: I Peru 13 personer omkomne i en flykrasj, det melder Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som har krasjet. Det var flere italienske statsborgere blant passasjerene, men ikke alle de omkomne sine nasjonaliteter bekreftet. Årsaken til flystyrten ikke kjent. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup i dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener mangelfull tilrettelegging. Nå trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
2: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi til stede for de, så blir det vanskelig.
3: Kritikken går ut på at turneringen dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
2: Jeg er jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen, og da det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: Skådespilleren Vincent Pastore, kjent fra tv-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel, bekreftet manageren hans til tv-kanalen NBC News. Pastore fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrottet som Tony Soprano sin beste venn, Salvatore Big Pussy Bampensero, i mafia-dramaet som dominerte tv-skjermene på tidlig 2000-tallet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, det her er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren er en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
6: NRK P1 Plus.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Dette er NRK Nyheter klokka ett. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé i Moskva, ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne, 21 andre ble skadde i eksplosjonen nær en høyblokk på Kudrinskaja-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelaga bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. Ifølge den russiske nyhetskanalen MSK1 jobber sikkerhetstjenester inne i det avstengde bygget ennå. I Hellas har hundrevis av brannfolk i dag jobbet for å slokke flere skogbranner rundt om i landet. Sterk vind har gjort arbeidet veldig vanskelig. I løpet av det siste døgnet har det oppstått rundt 60 skog- og landbruksbranner i landet. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirer i orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen er at 60 000 mennesker nylig tok seg inn i Spanias eksklave Søyta i Nord-Afrika. Mesteparten har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet. Italia sier at Spania ikke har kontroll på grensene sine, og har foreslått å kaste Spania ut av Schengen-avtalen som gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vegard Kjørom.
1: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tar et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet FIFA i natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegnet fra Klaveness kommer etter at det europeiske fotballforbundet tidligere i dag kunngjorde at de har mistet tilliten til FIFA-presidenten. Klaveness sier de skal avgjøre spørsmålet om mistillit på styremøtet i neste veke.
2: Jeg tror ikke dere trenger å stoppe pressen hvis det viser seg at vi etter styremøtet neste uke går ut med å si at vi ikke har tillit, som vi ikke hadde forrige valg. Men, som det prinsipielle mennesket er, så synes jeg det er viktig å ha det styremøtet, og være litt star på at dette handler om mer enn bare at det skapes momentum hvert fjerde år når det gjelder valg, men at vi alle er litt på jobb og gir signaler underveis og får vekk den, jeg vil kalle det litt fryktkulturen, som gjør at man er stille helt til det når denne type bunnpunkt som vi har sett denne uken.
0: Det sa president i Norges fotballforbund Lise Klaveness, og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio sto Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommer på NRK PN+.

lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stilongs. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Dette er NRK Nyheter klokka er 2. Politiet ber om hjelp fra Forsvaret i søk etter en sakna mann i Bergen. Søket held fram etter mannen i 60-åra som ikke har vært sett siden onsdag. Hovedredningssentralen startet søket sitt på Fløyen. Nå ber politiet altså om at Forsvaret hjelper til i søket i morgentimene søndag. Mannen ikke dement eller psykisk syk, opplyser politiet, som ber om tips fra publikum. USA ber amerikanske borgere i Midtøsten være budde på eskalering. Vær ekstra forsiktig og følg med på situasjonen, heter det i meldingen fra det amerikanske utenriksdepartementet. Åtvaringen kommer midt i amerikanske medierapporter om at president Donald Trump skal være midt i planlegging av nye store angrep mot Iran i løpet av helga, skriver den britiske kringkasteren BBC. 18 mennesker mistet livet på norske veier i juli. Så langt i år har 70 personer omkommet i trafikken. Det er det høyeste tallet siden 2016 ifølge Statens vegvesen. Nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier er MC-relaterte. Spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen, er bekymret over utviklingen.
1: Vi vet at mange dødsulykker i trafikken skyldes enten for høy fart, uoppmerksomhet eller dårlig eller feil sikring. Og det er jo ting som føreren selv kan ta tak i.
2: Lars opplevde alle motorsyklisters verste mareritt.
3: Lander da veldig forkjært på ankeren og river av ankeren. Øvre delen av kroppen var bare litt blå. Og det tenker jeg takket være airbagvesten.
4: Så kunne det gått mye verre?
3: Det kunne gått veldig, veldig mye verre.
2: En slik airbagvest kan koste flere tusen.
3: Vi er veldig dyre. Men igjen, hva er livet ditt verdt?
0: Til slutt hørte vi MC-kursleier Lars Christian Günther, og reporter her var Astrid Johanne Sørnes. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup i dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener er mangelfull tilrettelegging, derfor trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år er dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
5: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi er til stede for de, så blir det vanskelig.
6: Kritikken går ut på at turneringen er dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke er på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor. Men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
5: Jeg er jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen. Og da er det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
7: Hei! Dette er Inger Helga Skillo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
8: NRK PN+.